Gary Brooker och Andy Fairweather-Lowe med Little Wheel. Så är vi kom till vägs ände. Helt till slut ikväll så ska vi höra gruppa Toe Fat. Och från deras debut LP som kom i 1970 ska vi höra Just Like Me. Då får jag säga tack för mig. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Så ha en fin kväll.

0: Ja, då var vi in igen.
1: Det var vi då.
2: Ja.
3: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon Miss Mo.
4: Miss Mo.
3: Miss Mo, ja. Ja. Ja, och du är inte Miss Mo, digge?
2: Nej. Är det?
3: Nej. Nej, det skulle inte vara nödvändigt idag i alla fall.
2: Nej. Nej då.
3: Nej, men det var nog... Då kan jag få svar på ingångsspörsmålet först, DJ.
2: Det var laxfiske.
3: Laxfiske, ja. Mm. Och du gläder dig fält och drar på dig vadaren och slänger dig ut i elva och biter laxen i spåren med tängerna.
2: Ja, det kunde han ha gått och gjort.
3: Ja.
2: Ja.
3: Då släpper du fiskekort då, hvis du inte brukar sluk kanske?
2: Nej, det vet jag inte. Jag har prövt. Men då var ju fiske på grunnägar då, men...
3: Fick du många grunnägare då?
2: Nej.
3: Oh, nej.
2: Det var dåligt med grunnägare då.
3: Ja. Det hade säkert glömt att gått ut i elva.
2: Ja, det kan hända.
3: Där har vi det.
2: Tack för något toska.
3: Ja. Ja, toska är väldigt sjeldt nu får upp i elv i alla fall.
2: Ja, när man vet aldrig kan få.
3: Nej, då kan det kan vara en sån där ett sånt så har det ett ferie.
4: Ja, så hoppa.
2: Det var nog ett kloning av att.
3: Ja. Eller så har han hört att det Norge är hans närmaste ferieland så.
2: Ja.
3: Elv safari.
2: Faktiskt det checkar och fiske i alltså efter krede i lite mindre elva.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jag likar väldigt gott att fiska till guppy i akvarium.
2: Akvarium?
3: Ja.
2: Men det är inte mycket mat du gör nu. Du blir inte mätt på det.
3: Nej, men jag driver sån catch and release, inte sant? Jag brukar sån hov och så får jag en 3-4 och så hiver gruppa till igen.
2: Oh ja, okej.
3: Okay. Det är väldigt käckt. Du kan hålla på i timesvis.
2: Det är käckt, men du blir inte mätt på det.
4: Han driver och konkurrerar ut det.
3: Nej, men alltså, jag kan äta vid sidan av.
2: Ja, okej
3: okay då. Och knäckebröd med mig.
4: Hon driver och konkurrerar ut det så här så drar sig lika fisk ner på butikerna här.
3: Ja.
2: Ja, så.
3: Det är sånt.
2: Ja.
3: Ja då. Nej, det blir fint.
2: Ja, det är butikert läckert.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det tror jag också. Och du är klar till pinsen?
2: Ja, jag ska ta det med ro.
3: Ska du också ta det med ro?
2: Jag är lite sån här trasig i ryggen. Jag kan väl härsa lite för mycket på sen och ro ner lite.
3: Ja. Nej, men jag måste ta det för våldsamt alltså. Det...
2: Nej då, jag har nog mina plagar. Så det är... Men av och till så gör han lite mer än det han ska.
3: Ja.
2: Eller skulle.
3: Ja. Det hände sig, jag ska bara och så.
2: Ja.
3: Var det gjort?
2: Ja.
3: Ja, ja men då...
2: Lär oss länge leva.
3: Ja, eller så kan han nog göra ett försök i alla fall.
2: Ja.
4: Ja. Ja då.
3: Då har han Ruben funnit ett gott spörsmål, tänkte jag.
4: Ja,
2: ja
4: då du har...
2: Vill det? Vi
4: vill
2: göra
4: nästa gång jag ser dig. Ja, men då.
2: Ja.
4: Då bara spör jag, vem var huvudvokalisten i de tre små kineser?
2: Åh, herregud.
3: Nej, det var inte han.
2: Nej, det var inte han.
3: Nej, han har väl inte varit... Det var väl Judas Priest, han var väl, tänkte jag.
2: Ja, det kan gått han det. Har du en förbokstav till mig så kanske jag tar det.
4: Jag kan börja med U då.
3: Väldigt kort namn.
4: Ja.
2: Ulf.
3: Ja.
4: Det är rätt så långt.
3: Och så...
2: Risne.
3: Ja.
4: Helt riktigt.
2: Ja.
3: Där ser du. Det gick väldigt bra.
2: Ja då.
4: Släpper bli Risne. Det är det vi hör Nora säger hon.
3: Du släpper det, ja.
2: Ja.
3: Då kan jag spöra dig. Varför firar vi pinsa?
2: Pinse?
3: Ja.
2: Ja, hvorfor gjør vi det?
3: Ja, det var det som var spørsmålet.
2: Den heilige ånde?
3: Ja.
2: Ja.
3: Hva gjorde han?
2: Nei.
4: Alfred.
3: Eller den?
2: Han hadde noe flamme over hodet. Nei.
3: På hvem?
2: På folket.
3: Ja. Hva slags folk? Det var masse folk før i tida.
2: Det var väl alla det väl?
3: Nej.
2: Vad så?
3: Nej. Det var en speciell grupp människor som fick dessa flammor över här.
2: Och var rasistisk den tiden också?
3: Nej.
2: Det måste ha varit då, visst det var bara speciella.
3: Ja, men
2: det... Var det fina rasistisk drog?
3: Nej, det var inte rasistisk ment, inte det där. Det var till hjälp för den gruppen med människor. Och då var det... Kan det var Jesus helt sig i lamme? Han hade nog en sån...
2: Det var lärat mig en annan.
3: Ja. Då var det dig som fick...
2: Okej.
3: Ilden över huvudet. Så gjorde at de begynte å tale i tunger og kunne alle verdens språk.
2: Ja vel.
3: Ja. Så sånn kan det gå.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da vet du det.
3: Da vet du det, ja. Det var ikke, det ikke verre for å si sånn.
4: Nei,
3: nei. Men jeg kan si også det at pinsa, det da starten på, den, eller det når den kristne kirke startet.
2: Ja.
3: Ja. Sånn, sånn er det. Eller, tror jeg det er.
2: Ja. Ja.
3: Ja. Det kan hende jeg blanda, det skulle ikke forundre meg det spøtt, men jeg, vi satser på det.
2: Nei, det går sikkert helt fint.
3: Ja.
2: Ja, vi satser på det.
3: Ja,
4: gjør det.
3: Vi gjør det. Ja. Da ønsker vi deg en riktig god pinse. Da ja, er du med pinse, ja. I trekningen av to bingo-blåsier, ja. Og så er du, kan du ha sjansen på å være med og, på krus-trekningen senere i kveld.
4: Ja. Ikke i Karibien altså, men...
3: Nei.
2: Ha en fin
3: pinse, da. Ja, takk ligeså. Ha det godt.
4: Ha det godt, ja.
1: Ja.
0: Ja, da har jeg fått to innringer da.
1: Dette her går strålende.
0: Det går fint.
1: Da har jeg altså da et nytt inngangsspørsmål. Og da kan det kan faktisk løse ved å gå ut og se på himmelen.
0: Ok.
1: Ja. Ikke du. Okay. Du skal sitte fint.
0: Ok, flott.
1: Ja. Nei, er månen i ny eller ned nå? Den tenker jeg. Er månen i ny, eller er han i ned? Er han aukende eller minkende nå?
0: Han er gammel.
1: Nei, gammel. Ja, ja, jo, han er noen millioner år, han er noe det, men kanskje enda lenger også.
0: Ja.
1: Ja. Men er han i ny eller i ned fase?
0: Det er noen som vet allerede.
1: Du og du. Vi har skarpe innringere i dag.
0: Ja, den har også sprunget ut.
1: Ja, bare, ikke, det bare husk å lade opp døra før jeg sprang.
0: Ja, ja, eller så. Blir det blå kuller bare her og der.
1: Ja, da ser jeg blåveis på ringeriken. Så det er noe... Nå er det vist mange som har fått vært ut og sett.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig greit å komme deg ut og få seg frisk luft.
0: Sant. Det er bra å ta seg noen spørsmål.
1: Ja, det er sånn interaktiv radio.
0: Ja. Hallo?
1: Ja, var du... han har ikke sett vedkommende over enda.
0: Nei, jeg har ikke gjort det.
2: Jeg har sett over.
3: Der kom hun, ja.
0: Der kom
2: og
0: hun.
2: Og jau da.
3: Jau og jau. Ja, og er han inni, eller er han inni?
2: Han er veksende i alle fall, og da er han vel inni.
3: Da er han inni, ja.
2: Ja.
3: Stemmer det.
2: Han er halve i morgen.
3: Ja.
2: På veksende.
3: Ja. Ja, men det høres veldig bra ut. Ikke
4: ja,
3: sant?
4: Ja, det er bra.
3: Ja.
2: Ruben.
4: Ja.
2: Er du Ford da?
4: Ja, jeg blinket på deg.
2: Ja, jeg var ikke klar over du hadde Ford.
4: Var du klar over det?
2: Nei.
4: Nei, jeg har hatt den siden august. Men du har kanskje ikke sett meg siden.
2: Nei, jeg har ikke det. Og i det du passerte, så jeg så ikke at det var du, men så bare så jeg på klokka, så tenkte jeg, var det Ruben?
3: Ja.
4: Ja, det stemmer det.
2: Ja, nå sporer vi helt av.
3: Ja. Ja, men så lenge den ikke går på skinner, så går det greit.
2: Ja da.
4: Tok skinner da.
3: Ja. Det er noe tull når det begynner å gå ut av deg.
4: Ja.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Og du skal ha en fredelig pins.
2: Skal ha en fredelig pins, ja.
3: Ja. Ja, men det er bra. Det er nukka deg som bråker.
2: Det er noe å se opp.
3: Ikke det det?
2: Nei.
3: Ja. Vi skal...
2: Bare slappe av og ta livet med ro.
3: Nei, jeg har store planer for pinsa. Jeg skal skifte stovegardinene, og så skal jeg...
2: Åja, sånn, ja.
3: Ja, ja, ja. Og så skal jeg lage Ikas eggrett. Det blir godt.
2: Hva skal du lage?
3: Ikas eggrett.
2: Ikas?
3: Ja.
2: Hvordan skal du boka den på fjernsynet? Nei.
3: Det har jeg ingen annen. Jeg har aldri sett å ikas på fjernsynet.
2: Nei, nei, nei.
3: Dette er noe som jeg lærte på skolen inn i Stryn.
2: Å ja.
3: Og det er veldig enkelt. Du teker og hardkoker noe egg. Så teker du kviten ifra plommen. Så hakker du kviten og har den i botten av en ildfast form.
2: Ja.
3: Så koker du en kvite sos og har masse ost oppi og krydder og styrevesen. Har den over disse der eggkvitene. Og så hakker du da plommen, samtidig som du da legger også på noe sprøstekt bacon eller skinke eller et eller annet sånt. Og så noe grønt. Inni om den, lite grann så det varmer seg opp. Og så varme grove rundstykk til. Voilà! Ferdig.
5: Dette der hører helt nydelig ut, altså.
3: Det veldig godt. Kjempegodt.
5: Ja. Kviten I botten, og så var det ost, og...
3: Så det kvitsås med masse ost I.
5: Ja, ja, det var det du sa, ja.
4: Så hvis de ser mange biler færre over Hunvitsjafjellet, da vet jeg hvorfor.
3: Ja, da har jeg vært litt løs I kjaftet. Da må jeg ha større form. Ja, ja, men det går sikkert bra.
4: Det nok det.
3: Ja. Da, Ruben, har du noe spennende?
4: Ja, jeg held med til musikken, jeg.
3: Ja.
4: Da lurer jeg aldri på om du vet, eller vet hvilken konkurranse på TV det var Erlend Bratland vant I 2008.
5: Erlend Bratland?
4: Ja.
5: Erlend Bratland. Det musikkonkurranse?
4: Ja, han vant den I 2008.
5: Da var det denne der, steinestilt.
3: Ja, nei, det dumt hvis det stilt på en sånn
5: konkurranse. Dette navnet jeg hørt.
4: Altså, det ikke bare en musikkonkurranse, da. Det litt sånn forskjellige konkurranser.
5: Det Idola var med I, da?
4: Nei, det var ikke det.
3: Nei, hvis det var litt... Det var ikke bare musikk,
4: så... Det var ikke bare musikk, det var litt sånn forskjellige konkurranser, og alt ettersom hva du har lyst til å vise frem.
5: Ja. Norske talenter.
4: Det helt riktig.
3: Ja. Den, tenker jeg.
4: Den satt.
3: Det tror ikke jeg hadde tålt å melde meg på.
4: Du kunne jo vist innom retten din.
5: Ja, du kunne jo velte på, du norske talent, ja, du har sleget ut alle rundt.
4: Ja, ja.
3: Nei, jeg har ikke noe talent, så du ikke noe hjelp I.
5: Nei, du kan tro du ikke
3: Ja, det det så pinjende lite at det må nesten være såpass.
4: Mye talent.
3: Ja, nei, jeg tror ikke det at det hadde vært noe for meg.
5: Du har klart det med eget godt.
3: Ja, nei, uffa. Nei, jeg tror, det bare å være I nær radioen, tror jeg. Det ikke noe som ser meg.
4: Kan du også.
3: Men nå kan jeg spørre, hva det hun Therese Johaug skal gjøre på Bislett nå I sommer?
5: Det vet jeg rett og slett ikke. For du kan ikke gå på ski, I alle fall.
3: Nei, det blir litt problematisk.
5: Hva som skal være på Bislett I sommer, da?
3: Det skal være noe som heter for The Impossible Games.
5: Skal hun springe med noen Inge, da?
3: Ja, nei, han skal vel gjerne springe litt lenger.
5: Hun skal springe maraton?
3: Nei, hun skal ikke springe maraton. Hun skal springe langt, men ikke fullt så langt.
5: Det halvmaraton, da?
3: Nei, enda litt mindre.
5: Det nok så mindre enn det, da?
3: Ja, du har 100 meter, og du har 200 meter, og du har 400 meter, og med og uten hekk.
5: Ja, men da det sikkert 400 meter hun skal springe.
3: Nei, hun skal springe...
5: 2500 meter.
3: Nei, altså, du kan gange de med... Det kan du faktisk gange med 2500... Gange med 4.
5: 5 ganger 4, 22... 5000? Nei.
3: Det kan du gange med 2.
5: 25.
3: Nei, jeg sa feil. Du kan gange 5000 med 2.
5: Ja, da det 10.
3: Ja, da skal hun springe 10.000 meter. Helt alene.
5: Helt alene?
3: Ja.
4: Jeg blir ikke med.
3: Nei, ikke jeg heller.
4: Så det sagt.
3: Ja, jeg kunne kanskje muligens ha rullet ved siden av, men...
4: jeg kan kjøre ved siden av.
3: Jeg hadde vel blitt, ja. Hadde vel blitt mer I veien.
5: Dette har vært så spennende ut, du.
3: Ja. Dette der kan bli artig.
5: Hun reser på ski, altså.
3: Ja, men hun springer bra fort, da.
4: Er det med rulleski hun skal springe med, da?
3: Nei, hun skal bare springe på fotene.
4: Fotene?
3: Ja.
5: På
3: tuttiluttene sin.
4: Med siste av min hand, da.
3: Ja, det hadde vært noe, vet du.
4: Ja.
3: Med sånn lange, sånn glidende skritt bort I hånden, sånn gynge, sånn...
4: Tja. Plutselig med Petter Nordtug imot.
3: Jeg synes jeg ser det.
4: Ja.
3: Petter Nordtug imot, ja. Ja, da kunne det blitt kollisjon på indre bane.
4: Ja.
3: Ja, det hadde, da hadde jeg betalt mye for å se.
4: Det tror jeg jo.
3: Ja. Nei, men dette høres bra ut. Det tror jeg. Men da du med I trekningen av 2 bingoblotje og napp I kruse. Så vi trekker ut I kveld.
5: Det høres flott ut.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så da får du ha en riktig god pinse.
4: Ja,
5: det må dere to også ha.
3: Jeg takk for det.
4: Og hvis du ser en folk som bare blinker, så det meg.
3: Ja.
5: Ja, jeg skjønner. Så må du hilse bort den til mora og god pinse til henne med.
3: Det skal jeg gjøre.
5: på uppå Volli.
4: Jag ska göra det.
3: Ja.
5: Ja.
3: Greit. Ha det godt.
4: God helg.
3: God helg.
1: Då är vi klar till en ny rebus, tänker jag.
4: Ja.
1: Jag hoppas folk har kvistblyanten nu är klar. Då kan vi ta tre ea.
4: För Elias igen.
1: Ja. To r-a
4: för Rønnaug.
1: Ja, det var fint. En o.
4: För Olav.
1: En g.
4: För Gunnar.
1: En i.
4: För Ivar.
1: En s.
4: För Svein.
1: En n.
4: För Norval.
1: Och en f.
4: För Finn.
1: Ja. Tre e, to r, en o, en g, en i, en s, en n och en f. Och det där är det som vi blir uppfordrade till att göra i sommar. Ja. Ja. Inte dricka kvitt, men det är inte så enkelt att komma sig någon plats.
4: Nej.
1: Nej.
4: Ska vi höra på musik eller?
1: Ja, ska vi ta en melodi?
4: Ja.
1: Eller, ja. Nej, han har en man på tråden, han så då tar vi den först.
4: Ja.
1: Ja.
4: Då gör vi det.
1: Eller en kvann på tråden.
3: Jag är inte synsk alltså.
4: Jag tror
3: det. Nej, nej, nej. God kväll.
4: God kväll.
6: God kväll, Dan.
3: Oh, jag var vid synsk likevel.
4: Du var det.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Kan är vi ha med oss?
6: Det är Björnesätt.
4: Björnesätt.
3: Ja. Och då ska vi på?
6: Ja, då ska vi på Norges ferie i Allemann.
3: Ja. Jag har då gjort klart i Hundvika, så vi kan ha ett lite inryck där alltså.
6: Ja, ja, ja. Kanske vi ska ta ferien i Hundvika då?
3: Ja, jag har massa rive och bryne och jo.
6: Och ja, nej, och nej. Nej, det går inte med på det.
3: Hesche stränk i bunt.
6: Det är många år så jag har hesche.
3: Ja, men då, det blir aldrig för gammal till hesche.
6: Nej, det är nog så, men nej, ferien, då ska jag säga så.
3: Hæ, merkelig. Jeg har gjort sånt i hver eneste ferie nå i årevis.
6: Ja, det er vel bakdelen med å gå med at du har arbeid hele tiden.
3: Ja, du blir ikke arbeidsledig.
6: Nei da, det blir ikke du da.
3: Det er noe helt sikkert.
4: Nei, vi har
6: det løst hvis du er ansatt. Da kan vi få tre veker ferie.
3: Ja.
6: Ja.
3: Ja, nei, men det er ikke for alle likt, vet du. Men nu är det nog så bror min pleier att säga, det är nog bara en hobby.
6: Ja, det blir nog inte det då, när du är fastbunden med arbete.
3: Ja, det är lite sån. Ja, ja, byt. Vi häller på så länge vi kan.
4: Ja,
3: ja
4: då.
3: Ja, då.
6: Nej, det är nog bra att någon kan ha sälj och styr då. Det trängs.
3: Det gör det, det blir så tegrott uppe i marschavis att det inte är där det dyr uppe.
6: Ja, när du ser bilder från gamla dagar på 60-talet. 50-60-talet. Det var inte träd för det kom långt upp i.
3: Nej, det är helt säkert.
4: Jag gror igen.
3: Ja. Tre gränser, den går uppover.
6: Nej, jag kan krypa nerover.
3: Vad frågar
6: Ja, sån skog av gränser, alltså uppover. Ja,
3: ja, den kommer längre och längre upp.
6: Ja.
3: Ja. Nu tror jag vi...
6: På närmare och närmare fjorden.
3: Ja. Ja, det är ok. Det är ganska... Det är faktiskt väldigt kort tid så egentligen ska till förrän att naturen tar igen.
6: Ja då, det går fort.
3: Det gör det.
4: Ja.
6: Stadskommunen skulle ha köpt 5000 geiter som ett blåst.
3: Ja.
4: Bara så går ner i vägen.
6: Ja, men bara öppna för jakt på hösten.
3: Nej, uff. Takar.
6: Ja, det är god.
3: Ja då, det är väldigt gott kött. Det är det som är, man måste börja utnyttja resurserna lite bättre.
6: Ja då, vi har ju kommit äldre åt kjep nu för en liten stund sedan. Det var nydligt gott.
3: Ja, men det är väldigt, väldigt gott det.
6: Ja.
3: Det är helt fantastiskt kött. Så det är bara ett mycket mer utav. Absolut.
6: Ja, det var inte en gejta smaken då heller.
3: Nej, det är ju inte det. Det är ju så fint kött att det är helt förfärligt att mycket av det där bara blir kasserat och kastat.
6: Ja, men det har blivit, vet du.
3: Ja, det är... Men vi får tro det att din här krisen har gjort att folk har fått lite mer ögonen upp för norsk och god producerat mat.
6: Ja, men det tror jag folk har gjort.
3: Ja.
4: Ja.
3: Vi får tro det.
4: Du var... Du vet at jeg ute I Bremanger, jeg hver dag.
6: Ja.
4: Og der går det mye geit langs veiene og beiter. Mm. La meg gjort den.
6: Ja, men det hele det kulturlandskapet vi liker.
4: Ja. Det fint at med veier da.
3: Ja,
6: ja da.
3: Det det. Og det ikke mye de ikke eter. For å
4: Nei, det ikke frist det.
6: De eter noe alt.
3: Ja, ja, ja. Det derfor jeg aldri stoppet.
6: Jeg heter sikkert til og med luta fisk.
3: Det skulle ikke forundre meg.
4: Det er sikkert.
3: Du får ta med en luta fisk ut og stoppe og se om du får avsetning på
4: det,
3: Ruben.
4: Ja, for gjør det. En måtte finne ut av.
3: Det jo sant.
4: Men da lurer jeg på en ting. Er det jo, Knut?
6: Ja.
4: Hvilket band helte Bål I... Eller helte... Hvilket band helte I 2007 bensin på bålet? Nei, hvilket band var det?
6: Så helte bensin på bålet?
4: Ja. Uff.
6: Hvem det var? Det må jo være en sang som heter det, da. I 2007. Vent, da var det så her Audioslave, du tenker på.
4: Nei.
6: Nei, jeg hadde nok sett gasoline, men... Mm. Det en norsk gruppe til det da?
4: Ja.
6: Åja.
3: Tja, ditt da vet ikke
4: jeg. Jeg kan si så mye om at det en fra Toten som med I bandet.
6: En fra Toten, ja. Det vel ikke Vaselina vel?
4: Ja, det stemmer.
6: Ja, da det mange fra Toten.
4: Så, ja, ja. Men jeg tenkte på han...
6: Høggen. Nei, han
3: Eldar.
4: Eldar Vågan, jeg.
6: Ja.
3: Helt til, hei, bensin på bålet.
4: Vaselina og bilopphøggers. Ja. Og de ja, som har det... bensin på bålet I 2007.
3: Ja.
6: Ja, men det kan godt være når jeg har en plate eller en sånn, så heter det.
4: Det mulig, det.
3: Det veldig ja. Dumt å gjøre sånn, for det blir så voldsomt...
4: Buff.
3: Ja. Det sier buff, ja. Definitivt. Da kan jeg spørre deg om... Hvor mange tippoldeforeldre har du?
6: Ja, du har to foreldre, du har fire besteforeldre, og så har du 8 oldeforeldre, og så har du 16 tippoldeforeldre.
3: Ja, stemmer det.
6: Ja.
3: Dette hadde du orden på.
6: I antall, ja, men hva det heter sånn for noe, det har ikke jeg helt hold på.
3: Å nei, jeg tenkte nå skulle vi få en forelesning I hele den bjørnesetiske familien.
6: Nei, da må du snakke med min far.
3: Ok.
6: Han liker ditt da.
3: Ja, nei, men det er generasjonen før oss, de vet alt og har stelt på det meste.
6: Ja, ja, men og, vi blir litt der vi og grønne har gått slekt. Det faktisk begynt å bli litt interessant.
3: Ja, men det bare at ofte så blir dette interessant for sent. Så når det den generasjonen som visste noe vekk, da sitter vi der med skjegg I postkassen.
6: Ja, da må vi begynne å forske selv.
3: Ja, det må vi da.
4: Ja.
6: Jeg husker fadren når jeg hadde med en kompis og sånn tegn igjen, når jeg var gudstrik og I tidlig ungdom. Da. Det var ikke hva du heter. Hvem du sin sånn?
3: Ja.
6: Og så var det begynt å spørre ut om besteforeldre og alt.
3: Ja.
4: Jeg hadde en lærer jeg, som var litt opp I året. Han lurte på hva bestefar min heter.
3: Ja.
6: Ja.
4: Ikke hva pappa heter, men hva bestefar min heter.
6: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja men da... Ja, han en generasjon eller to lenger frem.
4: Ja, han det.
3: Eller bak.
6: Vi hadde en lærer, vi, og han kom bort, det var på videregående, så det var masse utkjent, altså masse folk som kom fra stadt, og ja, litt forskjellig rundt om Håndalen og sånt for noe.
3: Ja.
6: Gikk han rundt, og så spurte han, ja, hvem du og hvem som foreldre vi inne? Og vi kom, han fortalte noe, hvem som var mora, og hvem som var faren.
3: Ja.
6: Da han bare stod, han da, De vet ikke hvem det pussig kombinasjon.
3: Jo. Det blir ofte en salig blanding av ditt, denne der.
6: Ja, det blir det.
3: Ja. Nå, men da sier vi oss fornøyde med deg.
6: Ja.
3: Så da skal du med I trekningen av 2 bingoblotje og napp I kruset, som blir trekt I kveld.
6: Det bra.
4: Napp I kruset og napp I fisken I elva hvis du skal fiske.
3: Ja.
6: Nei, det skal ikke. Det blir noen ganger tilfeller, da blir vi å kaste ut.
3: Ja, nei, det ikke så populært, altså.
4: Nei.
6: Nei.
3: Det
6: Du skal holde meg vekk der, jeg tror.
3: Ja. Kunne prøvd med sånn våtdrakt og harpun, da?
6: Ja, men det är sikkert inte mycket mer populärt det.
3: Nej, det spörs det. Det spörs. Ja, men den är god. Du får ha en god pinse.
4: God helg.
6: Ja, det må du också ha.
3: Ja, tack. Ha det gott.
6: Hej då.
0: Ja.
1: Ja. Då har jag ett ingångsspörsmål. Ja. Det var en kar här för någon dagar sedan. Och han syntes nog det att det nu var det på tide att han fick varte lejar i vänstre.
0: Oh.
1: Ja, han gick ut på media. Och syntes det att han var bäst i det.
0: Ja.
1: Och vem var det så lanserade sig själv som lejarkandidat i vänstre?
0: Ja.
1: Men så kan vi tänka på det så kan vi höra på en melodi.
0: Det största jag har med Plumbo.
1: Ja. Den är god.
0: Så det.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Visst att teknikern är i stand för satt på lite musik.
0: Yep.
1: Ja. Det är...
0: Han har mycket att göra idag.
1: Han har mycket att göra idag. Han är väldigt
0: väldigt ivrig idag så det.
1: Ja, men folk ringer ju in för en skicklig försök för sig.
0: Musik, ja.
1: Musik, ja.

0: Ja,
1: ja,
0: det var en stor kärring.
2: Det var en stor kärring.
0: Ja. Då har vi med oss en kvann.
2: Ja.
3: God kväll.
0: God kvällen, ja.
2: God kväll, god kväll.
3: Andor.
0: Andor uppe i Dala, ja.
3: Ja.
2: Är du ute och går på ski?
3: I gode veier.
0: Ja, jag tänker att det är skiföre börjar lacka på nu.
3: Ja, det är riklig skiför.
0: Är det det?
3: Ja, ja. Men jag var en plan att jag skulle starta. Ha 30 gånger i pinsa, men jag har inte hört något, jag tror inte. Det är väl kanske rasfara bak i där. Så.
0: Ja, det spörs det. Den börjar bli råt än snöven, så ja, då...
3: Ja, det är bäst, passar säkert.
0: Ja, det är i grund det. Ja. Då, vem var det som har lanserat sig själv som ny lejare i Venstre?
3: Det var en Sveinung Rotvall.
0: Det var det, ja.
3: Ja, ja. Han har tro på sig själv, han är nog fint på en måte, men...
0: Ja, det, ja. Det arvar dig så har det.
2: Ja.
3: Nej, där och det är nog grätt.
0: Men ja. Men det är nog lite artigt när han Alfred Björlo gick in för när Abid Raja.
3: Ja, ja, ja. Gjorde han det?
0: Ja.
3: Oh. Jag har nog lyst att ha den här Björlo en kölägg, men det går väl inte. Nej då.
0: Ja, nej, det är väl... Nu när han har fått så våldsamt nytt kede och allt sånt, så är, ja, är det vanskligt att riva sig lös, vet du.
2: Det är det.
3: Men det är inte mitt och ditt parti, men det var Ruben, jag vet inte vad han stämmer på då.
2: Nej, jag vet inte själv ingen. Jag är inte också väldigt engagerad i politiken också.
0: Är du det?
2: Nej.
3: Det var du värre. Värre. Vi tar emot Centerpartiet-lista, så det.
2: Bondepartiet.
0: Bondepartiet, ja.
2: Det var du.

0: sinne och klasking i bord och nej för mig. Nej.
1: Då hade vi fått bruna snart när du har kemin.
0: Ja. Bruna? Nej, jag ska ha sveläg.
1: Ja då.
0: Jag ska ha färja för jag ska ha svele.
2: Hon är släkt med Kjell Byggset. Han har också haft med färja.
1: Färjan är fin, vi må ha väga. Kikli väga först.
0: Ja, det är helt säkert. För det är sådär vägen i miljöfärgen. Det är inte mycket att skryta
1: ta. Nej, det är inte det.
0: Nej.
1: Det må få i ordning så det är kikstunnelen först och så.
0: Ja, det tror jag är bättre.
1: Ja.
0: Och så kan jag få sån fin autostrada över Hundvikefjället. Det hade gjort sig.
2: Istället för att fixa vägen och så drev och rota med sån kommunesammanslåning, vet du. Det är mycket pengar det också.
0: Ja,
1: ja det är också.
0: Brukar mycket pengar på olika saker och ting.
2: Jag lurer på om Eid kommun hade varit samma om vi hade bara varit Eid kommun här, om det har blivit annerledes nu.
1: Jag
2: tror
1: klart
2: det
1: är lika bra.
2: Jag tror det, att det var inte så stor egentligen. Det var bara ett namn som bytte.
0: Ja, det blev nog lite ändring i fjol och bladet då.
2: Det blev det.
1: Ja, det är mycket för att säga nu i fjol och bladet. Det var nästan så. Jag får första sidan nu. Jag tar det, tror jag, 3 aviser som är på första sidan.
0: Ja. Nej.
2: Det är inte så att gå in på NRK Västland för att se om det är något nyheter på Eid längre i vart fall.
0: Nej.
2: Där är någon på en torganmälning ett eller annat halvtid. Det är Bergen by.
0: Ja. Nej, så är det. Det är inte alltid framskritt och äter det bästa.
2: Nej.
0: Då ska vi se om vi finner några goda spörsmål.
1: Ja, det var det då. Det var det då, men det är grejt.
0: Ja.
2: Då lurar jag på om Arne Bendiksen, han döde i 2009.
1: Ja.
2: Blev han över 80 år? Och hur gammal blev han?
1: Han blev inte över 80 år, nej. Ja, ska vi se Arne Bendiksen. Nej, han blev inte över 80, men...
2: Han sang en blå ballong.
1: Ja, då känner jag. Var han 75-80?
2: Nej.
1: Eller? Nu kan hända vara över 80, så du säger. Det kan hända. Det kan hända. Det är inte säkert på, men jag tror inte det. Men...
0: Tja.
1: jag tror inte han var över 80, men...
2: Ja, han blev över 80. Då ska jag ge dig 3 alternativ så vi ser hur gammal han var.
1: Ja, väl.
2: Då säger jag 80, 85 eller 82.
1: Ja, då tror jag var 82.
2: Det är helt riktigt.
0: Ja.
1: Ja, när jag tänker mig lite om så huskar jag var 80.
2: Ja.
0: Nej, men det är... Det ska nog till att huska alldeles där folk hur gamla det blir.
2: Ja, nej, det
1: är klart. Men han var en grejan.
0: Ja då, det var han.
2: Ja, fina sånger.
1: Ja då.
0: Då kan jag spörja dig om vad hon Marit Björgen ska ta med nu i vinter.
1: Ja, hon ska gå Vasaloppet.
0: Hon ska gå Vasaloppet. Hon ska till Vasa.
1: Det stod så fint i summapåsen att hon ska gå Vasalöp och då skulle Bonja hinna borta hälsa på Mora. Vad heter det? Mora där borta.
0: Ja, det gör det. Ja, men det var inte dum.
2: Nej.
1: Men jag tror hon kommer till att gå, inte bara det löpet. Jag tror hon kommer till att vara med lite. Jag vet inte.
0: Ja, det kan hända gå Birkebeina nog för det.
1: Ja, hon är 40 år, vet du så.
0: Ja, tänk det.
1: Ja, men jag checkade att hon hälsar sig i vigör i alla fall.
0: Ja då, det gör hon. Så, och då är det lite den där att det börjar väl att kribbla lite både här och där när den har haft paus här en stund.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jo, hon ska springa 10 000.
0: Ja.
1: En var lite skeptisk att kanske hon får lite skad i bajna. Det är inte bra, hvis du tänker på långren då. Men det kan hända att det går bra. Hoppas det går bra.
0: Ja, vi får satsa på det.
1: Ja, fint.
0: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen om 2 bingoblottar. Och så har du allerede en napp i kruset.
1: Jag har en också där.
0: Ja.
1: Ja, det är greit.
0: Så den ska vi träcka ut i kväll.
2: Ja.
1: God pinsa,
0: ja. Ja, god pinsa, ja.
2: God pinsa, ja.
0: Ha det gott.
2: Ha det gott.
1: Ha det bra. Ha det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Då har jag en ny rebus igen, ej.
2: Ja, men det är så.
3: Då ska vi se. Då är det alltså 3 K.
2: För Christian.
3: Ja. 2 E.
2: För Erlend.
3: En R.
2: För Rønnaug.
3: Eller Ruben.
2: Eller Ruben.
3: Ja. En A.

0: Ja.
1: Ja.
0: Då tog vi och fejda ut en Brian Adams så det sa.
1: Ja.
0: Den var lite långsam.
1: Ja, han tar sig en tid då.
0: Han tar sig ut när han finns Björnberg.
1: Ja, det.
0: Ja. Då har vi med oss
2: André Johannesson.
0: André Johannesson?
1: Ja.
0: Det var ett nytt bekantskap.
2: Ja.
0: Då måste du skriva upp en namn.
1: Ja, han känner jag.
2: Ja, han känner Ruben
0: gott. Åh! Oh.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, men då är det bara jag som är utkänd då.
2: Ja.
0: Då skulle vi fram till kaffe något.
2: Krisepakke.
0: Riktig.
2: Yes.
0: Har du fått något krisepakke?
2: Nej, det tror inte jag.
0: Nej. Nej, jag har inte fått något heller. Jag syns det är lite dåligt gjort.
2: Ja, men då är vi to.
0: Ja, men jag har väl inte haft stor kris alltså. Kan vara det, det är så jävligt.
2: Ja,
0: nej, det är inte krisport,
1: det
0: har man ju inte. Nej, det går för det samma, egentligen.
2: Ja.
0: Ja. Så då är vi lite nykörig på vem ditt är slags kar.
2: Nej, alltså, jag är nog uppåtsteg upp i Mungrända med Ruben och... Så, nej då, jag jobbar posten och... Kjenne folk og sånne ting.
0: Ja, det er veldig bra.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Han er bror min, han.
0: Er det bror din?
1: Ja.
0: Oh. Ja, ja, men du også.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, men da er det veldig, veldig kjent folk.
1: Ja, da, det er veldig kjent.
0: Ja. Da har jeg slektingene mine i stad, og så har du bror din i dag.
1: Ja.
0: Så det er jo veldig bra.
2: Og hjelper deg ekstra mye til andre, Ruben.
0: Ja, han sitter nå og bladet og skal finne deg et spørsmål, så du er helt sikker på at du må tenke litt.
1: Ja, det er viktig, da må jeg tenke litt.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Helg nå, så da må jeg tenke litt.
2: Nei, jo, det er da man ikke skal tenke nå.
0: Ja, jo, kan tenke litt hver dag.
1: Ikke sant.
0: Aldri så lite. Nå tenker jeg han har akkurat.
1: Ja, hvem mente i 1999 at nå er bedre enn nådd?
2: Det var det
1: då. Då är det en humor.
0: Ja.
2: Ja, det var lite vanskelig.
1: Då tar han 50-50, eller han ringer en vän.
0: Ja. Eller får någon till och så fjärde to galt svar.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Mm.
0: Var det en komiker lite där?
1: Ja, det var det.
0: Ja.
2: En komiker, ja. Har du någon alternativ kanske?
1: Ja, det var det då. Så.
0: Kan jag få så svar så kan jag komma med.
1: Du kan komma. Alltså, hvis vi ska ta tre komiker då så kan jag säga så mycket som det ens heter.
0: Det är då en sångperson lite den där.
1: Ja, han synger, men
0: ja. Och väldigt väldigt mycket morsomme texter. Så då kan jag spörja, är det han Øystein Sunde, eller är det han Halvdan Sivertsen, eller är det han Lillebjørn Nilsen? Det är en av de tre. Nu är begre nådd.
2: Blir det han Øystein kanske?
0: Då blir det han Øystein Sunde, ja.
1: Jag hörde riktigt det.
0: För då var begre nådd, nu är vi långt nok ut på... Dette her må det bli mer og mer slutt på.
1: Den er kunnet den her.
0: Den kan jeg.
1: Så da synker du, hva er den
0: her? Nei, jeg tror vi stopper der, jeg.
1: Stopper der?
0: Ja, vi skal ikke ødelegge kvelden for folk. Da kan jeg spørre deg om, hva for to land er de største teprodusentene i verden?
2: Brasil?
0: Nei, de er vel mer på kaffe, tror jeg.
2: India då?
0: Ja.
2: Ja.
0: Och så är det ett land inte långt därifrån.
2: Afrika?
0: Nej. Det är ett av världens mest folkrika land.
2: Mm. Thailand kanske?
0: Ja, lite längre öst faktiskt.
2: Pakistan?
0: Lite längre öst. De har plötsligt uppdagat muren sin igen.
1: Åh. Oh.
2: Kina då?
0: Kina, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kinesiske mur, ja. Nå kom det pling her.
0: Det er veldig greit når du sier pling.
2: Ja. Ja.
0: Hvertfall, hvis du har noe inn i omnen, da er det veldig greit at du sier pling. For det er veldig lett å
1: glemme. Det var ikke Berlin, altså. Berlin, er den her...
0: Berlin er pling?
1: Ja, pling, plong.
0: Nei.
2: Pling, plong.
0: Det er veldig lite te-dyrking I Berlin.
1: Ok.
0: Ja. Men,
1: som, ikke ordet, altså.
0: Nei, ikke jeg heller. Men jeg har noen tyske turister, og jeg tror ikke de dyrker te.
1: Å oh, nei.
0: De bor I Berlin.
1: Ja.
0: Så, ja, så det altså Kina og India som verdens største te-produsenter.
1: Ja.
0: Så nå vet vi det.
1: Da vet vi det.
0: Mm. Ja, men det var strålende, du. Da du med I trekningen av to bingoblotje og et napp I kruset som vi skal trekke senere.
2: Ja, men det høres ganske supert ut.
0: Ja.
1: Det det da.
0: Så da får du ha en riktig fin kveld, og takk for du ringde inn.
1: Ja.
2: Yes, det for dere
1: også. Da takk for det. God helg.
2: God helg.
1: Ha det, ja.
0: God pins.
1: Ha
0: det,
3: ja. Ja, nå strømmer du på oss, vi knapt kan anda.
1: Ja, svettene renner,
3: ja. Ja, det fristende så hiver opp både glas og annet.
1: Ja.
3: Da skal vi se, da har jeg altså en sång igjen. Da altså teksten på ditt der verset der, den går «På stille stier en sjelden går».
1: Ja.
3: Ja. «På stille stier en sjelden går». Hva slags sång det ifra? Det litt sånn veldig koselig. Ja, vi kan godt ta en musikk på den.
1: Ja.
3: Så hvis du vet ditt renne der, så ringer du inn på 578-6660. På stille stier en sjelden går, og da setter vi på en musikk som heter...
1: Hotel Vals med Smith og Dell.
3: Ja.

0: Där var vi.
1: Då var vi där igen, ja.
2: Men stopp på brott inne där.
3: Jag gjorde det.
2: Ja.
3: Det måste vi ta upp med er.
2: Det är lite vi tar upp med dig, alltså. Kanske sluta på den här måten.
3: Nej.
2: Vem är det vi har med oss?
4: Goddagen.
2: Goddagen, ja.
3: Goddag.
2: Och då...
4: Ja, det är hon ju som sitter här.
2: Jorun Björhov, det är jag. Och du går på stillstier än Kjelden går?
4: Ja då.
2: Ja.
4: Blåstapiken.
2: Blåvespiken, ja.
4: Blåvespiken, ja. Kan jag i verken så jag tar han tekniker här nu då.
2: Du sa galopperande hästar över en grönning.
4: Nej, inte för mig. Vi får alldeles lite för villig veja nu.
2: Varför inte det då? Det är du där som är morsomast.
4: Ja, men... Okej.
2: Okay. Ja, och du har pyntat dig till pins?
3: Då tar vi ju tre då.
4: Jag har pyntat mig, jag inte så länge, så jag bara då. Du kör.
2: Okej. Okay.
3: Då tar vi ju tre då, upp med 20 armar i stak och...
4: Nej.
2: Sätt ut i en flaggstång en gång.
4: Flaggstång, ja, men hon stänner bort i ögonen här.
2: Ja, men husk på det, flaggdag, först pinsdag.
4: Först pinsdag, ja. Jag ska fortälla att jag flaggade på... Fasen, man kan det heta, inte kör torsdag, det var precis det hemma i första.
2: Ja.
4: Ja, då var det jag alene om att flagga så.
2: Var du det?
4: Ja, jag var inga andra flaggor så i närheten här.
3: Hmm. Kan man gå och säga, banka på dörren och säga hej, man flaggade?
2: Ja, det är offentlig flaggdag. Och gör dock av borgarplikt, men det är ditt rannar med din corona, vet du. Du ska inte ha för mycket kontakt, vet du.
4: Nej, ja. Det var jag glömde när jag gick.
3: Ja.
2: Glömde du det i stå?
4: Nej, jag är lite vant med att gå av Vasa, vet du.
2: Okej. Okay.
3: Ja. Vasaloppen du har?
4: Vasaloppet.
2: Ja, du får gå i lämmen med Marit, du då.
4: Ja, nej du. Ja, jag har nog steite fina skyr. Då står den nere i källartrappan där. Så.
2: Ja.
4: Jag vet inte om jag heter Gåvål Amundsen eller vad någonsin. Jag kan ju verka vara det på något.
2: Det är inte rart det. Gick jag ens med en roll Nansen då när du har tittat i oss?
4: Nej, det kan du se.
2: Där har
4: nej, du, jag har inte tittat dig. Jag har vunnit dig.
2: Okej. Så det lundar dig ut alltså?
4: Ja, det var så att jag så vann det. Men jag står nog här och syna.
2: Ja.
4: Jag ser på det två gånger för ner källaren.
2: Ja. Vet du vad ägaren är din äste? Där har jag rikliga båtar. Men ja. Det är inte alls i minnen, men där står det en haug. Men där hänger något på väggen. Det är alltså heimelaga vannski i tre.
4: I Helgolande?
2: Ja, med något fastspikrad tennissko i. för att sätta på foten. Så jag vet inte helt om vi får det upp i planning, men...
3: Och den där hon går mycket på, han vann skion eller sånt.
2: Jag går väldigt mycket på vannskia. Det har jag... Ja, det är väldigt vanskligt att få ett skickligt stavtak på det. Men,
4: ja. Så det kan löna sig att ha sig en liten sån söndagstur över eller måndagstur över fjäll och se på uppvisning.
2: Ja.
3: Så kan du värma över att du gjorde den. Du kan ha på något skir och så bara värma ut på.
2: Ja.
4: Jag kan inte det, vet du.
3: Kanske
4: det? Nej. Jag kan inte svämma.
3: Du kan inte svämma, du ska stå på vannski.
4: Ja, hur länge tror du jag står på vannski? Jag ligger nog under vattnet. Puff, säger det.
2: Okej.
4: Okay. Ja.
2: Ja, men då lite du flyter då, vet du.
4: Ja, jag har nog lite flyter på dem, men alltså, jag tror jag vill ha på mig en räddningsväste tillägg.
2: Ja, det kan vara greit. Det är inte så dumt.
4: Nej, det är inte det.
3: Du må prøve å stå og holde på beina, vet du. Det er jo...
4: Ja, nei, jeg tror ikke vannski, nei. Da kommer vi til å bryte med den andre anklen, men det er ikke... Nei, det vet ikke jeg nå.
2: Nei.
3: På sjøen,
2: ja.
4: På svarten så vet du flygel, ikke flygel, og ramle og knekke kvart. Ja, ja. Det vet du ikke, det steikende fort gjort å brekke en ankel også.
2: Det er det, ja, det vet jeg.
4: Ja, jeg har prøvd det før.
2: Ja. Jeg la anklen igjen opp i en trappetrinne også.
4: Ja, men jeg var barn med en plass.
2: Ja, men jeg fant den igjen. Den gikk fint. Den var ikke gått så langt, for å si sånn.
3: Ja, det tviler jeg på.
2: Ja, da. Nei, da, men det er sånn som skjer. Det er fort gjort å brekke et bein i en handvegning.
3: Ja,
4: men det er bare at det var ikke så godt å gå etterpå.
2: Nei, det var ikke det da.
4: Men for oss... Det var veldig sikt å bli bra igjen, tar det. Eller?
2: Ja.
4: Jeg fikk ikke kjøre bil på flestfoldige måneder.
2: Åh?
4: Nej.
2: Brukte ikke du krykkene på gassen?
4: Jeg tråkker det stein og noe.
2: Ja.
3: Det var stein på gassen.
2: Nei, ikke stein. Det
4: så,
2: det... Nei, ja. Nei, men en lærer seg, lær så lenge en lever, vet du.
4: Ja, ja. Nei, jeg hadde hatt det automatisk, men det, hadde, det var feil fot at dere, vet du. Det var jo kjeft uansett. Ja. Men, sånn er det.
2: Ja.
3: Du får operere denne Toyotaen din.
4: Toyota min, jeg står så nye vasket og fine ned på tunen nå, dere aner ikke det.
2: Ja, ja, men det, hvis du tenker oppdrag, så har jeg en liten lillehed som kunne trengt seg en vask.
3: Ja, du kan ta min
2: også.
4: Ja, men kjære folk. Jeg var på langtur, helt oppe stod jeg meg. Tidligere nå i ettermiddag og vasket bil. Fikk vasket bil, heter det.
2: Åh, jeg fikk vasket bil. Jeg trodde du reiste ut til Storheim for å vaske bilen til folk.
3: Ja, vi bare svinger opp bil der, unga. Vi når vi får ut igjen nå, så bare...
2: Kjær. Spiler du over?
3: Da vi drar skjermen alle sammen og kommer inn i morgen og henter deg.
2: Ja.
4: Nei, jeg snakket i telefonen med han. Jeg har nå da vært han. Jeg er nå begynner på denne nesten sånn strippesesong, vet du. Det begynner å bli så hett du kan feta deg litt.
2: Kaffe nå? Nei.
4: Kom med deg til BH og se.
2: Ja.
3: Her ble rødt lys med en gang.
2: Ja, det ble.
4: Ja, men det er greit. Jeg bare sender meg ut.
2: Ja, best vi teker noen spørsmål, tenker jeg.
3: Jeg tenkte det.
2: Ja, du snakker om at vi leier henne ut i ville veier, men...
3: Ja.
4: Det klager
2: jeg. Nei, det går fint. Vi tåler noe litt.
4: Ja, da er det sammen, det går.
2: Ja.
3: Da går jeg tilbake til jul, er du, Jorunn?
2: Ja.
3: Hvilke gaver var det de tre vise menn gav til Jesusbarnet?
4: Det var jo det gull og møre og... Nei, svart, den skal vi se. Hvor var den i denne setningen?
2: Ja, jeg vet det.
4: Ja, jeg tenker på rett spor en gang.
2: Ja, det var gull og myrra og... Røykelse, ja.
3: Røykelse.
4: Ja, jeg måtte bare få det små råd til å svive litt.
2: Det er litt greit.
4: Ja.
2: Ja. Da kan jeg spørre deg om... hva for en dato... Nei, skal jo det bli for enkelt. Det
4: er min god. Hva dato er ordstokket på?
2: Nei, det skal vi se. Vi kan heller spørre deg om hva sangkongen som gjorde alt han tok i til gull hette.
4: Nei, men kjære vene.
2: Det tenker jeg. Litt ondskapsfull latter der, ja.
4: En sangkonge?
2: Ja.
4: Det var ikke så enkelt, så han sa jo litt av det, tenker ikke jeg.
2: Neida, det var det ikke. Men han hadde altså et... Det er, hvis du tar den der sånn Goldfinger, der blir navnet hans nevnt.
4: Ja, men takk for at jeg har ikke den sangen oppe i høyda.
2: Har ikke du det?
4: Nei.
2: Hæ, det har jeg.
4: Det tviler jeg ikke på.
2: Vet du hva, det er så mye rart å bli det her, men at det hjelper meg, altså.
4: Det er veldig mange bokstaver i Dore.
2: Neida, det er, han heter Kong, og så er det fem bokstaver.
4: Fem bokstaver?
2: Ja.
4: Og det blir ikke noen Lear heller.
2: Nei, King Lear, nei.
4: Ja, det er så mye.
2: Det begynner på M.
4: M for Martin.
2: Ja, det heter ikke Martin, nei, men det var M.
4: Det var M, men ikke. Midas, Marmonus.
2: Ja, du var, jeg sa det i grunn. Du har ikke sagt det nå, men...
4: Midas, Marmonus. Vet du hva? Jeg har ikke begrepp. Hvorfor har jeg ikke lært dette?
3: Du har sagt det allerede.
2: Du har sagt det.
4: Har jeg?
2: Ja. Det var det første du sa.
4: Ja, men Helgoland.
3: Marmonus.
2: Nei, det er Max Manus, han var ikke med på ditt da.
4: Midas.
2: Nei.
4: Midas.
2: Midas, ja.
4: Åh, er det en sagnkonge?
2: Ja.
4: Midas.
2: Du skjønner, okay. Han, kong Midas, han var en liten grisken. Og så skulle han da få av gudene, så skulle han få ønske seg det han ville. Og da ønsket han av det at alt han tok i skulle bli til gull.
4: Aha.
2: Og dette der gikk veldig strålende. Helt han ga, tok rundt døtra si og ga, skulle ga gi henne en klem. Da var det litt dumt. Han...
4: Det var litt dumt, ja.
2: Ja.
3: Nei, men er du nærmere å søke til lærere oppe i eiendomsskolen? Det er bare søker du kan så mye at det, du får stillinger.
2: Ja. Jeg kan lære deg alt mulig som er totalt unyttig å vite.
3: Ja, men det blir jo ikke vet, sant også?
4: Jeg kan ikke helt minnes at jeg har vært borte en av middag siden første år heller.
2: Hva skjer det?
4: Nei, det han lir eller liaren som jeg har en del, vet du.
2: Ja, men han var jo etter i et skådespill, King Lear.
4: Ja, det vel et sånt kong, ja, vet du, for ikke spør meg. Jeg tror jeg skal koble ut.
2: Jeg, ja, men nå kan jeg spørre deg, hvem som har skrevet om King Lear?
4: Nei, men ja, jeg ikke ferdig med han den. Jeg sikkert Shakespeare.
2: Riktig!
4: Nei!
2: Jo!
3: Sier navnet først og nei etterpå.
4: Liam.
2: Ja. Ja, men nå... Ja.
4: Nei, nå jeg.
2: Nå du imponert over deg selv.
4: Hvorfor plinger det her? Hvorfor det?
2: Nei, det ikke godt å få ta ned.
4: Nei, det var det points, tenker jeg.
2: Det kan være.
4: Ja.
2: Nei, men da har du svart på i alle fall tre spørsmål, så nå skal du få lov å kvile.
3: Nå.
4: Lenge kvar her med til målet, så er det fornøyd.
2: Ja, det har du. Så da du har jo et napp i kruset, så det blir spennende for deg i kveld.
4: Ja, men jeg tar gjerne imot deg. Det hadde vært veldig kjekt også.
2: Ja, du får
4: følge med. Jeg har masse krus, det liker stille ut.
3: Nå skal jeg ned og fiske i helgen, så.
4: Jeg skal lage plass til det, du.
2: Ja. Ja, vi behøver ikke begynne enda, vi må vente og se om du vinner.
4: Nei, jeg skal ta det med roer for dere nå.
2: Ja,
3: den er god. Skal ned og fiske i helgen, du, så du må ha med deg en kopp med kaffe.
2: Nei, takk. Du hører hun var blitt så forkjølet, jeg tror ikke det er så lurt.
3: Ja, nei, jeg tror ikke det er så lurt.
2: Nei.
4: Ikke kaffe.
2: Ikke kaffe, nei.
4: Nei, ikke kaffe.
2: Nei. Nei, men den er god. Da får du ha en god pinse.
3: God pinse, ja, god helg.
2: God helg.
4: Takk
2: for det. Ha det godt.
0: Ja.
3: Då
0: har jeg altså en ny rebus. Og det er altså... Nei, jeg har en til.
3: Du svær på seg rebusen din, du.
0: Er veldig god.
3: Ja.
0: Skal vi se. Då er det altså tre ea.
3: For, ja, vi sier Erlend igjen vi.
0: Ja. To ea.
3: For Ingvar.
0: En R.
3: For Reidun.
0: Ja. En N.
3: For Nils.
0: En P.
3: For Petrus.
0: En V.
3: For Vendela.
0: En T.
3: For Tore.
0: Og en S.
3: For Solveig.
0: Ja. Og dette her, det blir altså tre E-er, to I-er, en R, en N, en P, en V, en T og en S.
3: Ja.
0: Og sånn som det ser ut på alle solemerket, så skal dette her bli veldig, veldig fint.
3: Da?
0: Ja. Hva er det som skal bli veldig, veldig fint?
3: Sier det.
0: Ja. Så mens dere tenker på det, så kan vi ta en melodi.
3: Den heter Det er lov å være bli med Jens Bokensen.
0: Passer ypperlig. Da tar vi den.
3: Det gjør vi.
0: Ja.

vi lärt oss sent om sidor vad som är den rätte lycke när det kommer till ett stycke. Är det det och

0: Ja.
1: Ja, detta var en god gammal klassiker, tänker jag säga.
2: Dinja har vi haft för.
1: Dinja har vi haft många gånger för, ja.
3: Det har vi gjort,
1: ja.
3: Ja.
2: Det var Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø, ja.
2: Ja.
1: Och hon visste vad jag ville fram till.
2: Pinseveren.
1: Pinseveren, ja.
2: Ja.
1: Det ska inte sigande bli alldeles strålande.
3: Jag har haft en smak idag, så det, hvis det blir sann i helgen då, ska du klaga? Ja.
1: Nej. Då ska den få kose sig både till lands och till vanns.
3: Ja.
2: Ja, tror det.
1: Har du fått, du har fått ut båten nu då?
2: Nej, inte ändå.
1: Nej.
2: Det är säkert rätt för.
1: Ja, den var, har varit mycket dritvär, så det har inte varit så käckt att ligga ner på sjön.
2: Nej, det har varit kallt.
1: Ja, det har inte varit något. Det var inte stas med dig.
2: Nej, men det är nog kallt. Om natten nu också.
1: Ja, det kan hända. Jag är så lite ute med
3: nätterna. Dejligt. Ja. Ligger på sovrummet med öppna vinduer och kallt och gott.
2: Ja, ja.
1: Kallt och gott?
3: Ja.
1: Nej.
3: Du vet det att det är så varmt att du... Ja.
1: Nej, jag måste ha lite varme.
3: Sovrummet?
1: Ja.
3: Nej, då får du inte sova då.
1: Ja.
2: Det är nog allt detta
3: sovrummet. Har du varmt om din gör du då säkert?
1: Ja, men han är inte på.
3: Han är inte på, nej.
1: Nej.
3: Pynt.
1: Inte nu.
3: Det är pynt.
1: Det är bara till pynt, ja. Så det är, nej men alltså, jag ska ha sån passlig temperatur att den får slappa av.
3: Ja, då var det skönt.
1: Ja.
2: Allt är det.
1: Ja, man ligger och hackar tänger, då slappar du nog i alla fall inte av.
3: Nej, men du söver så måste du hacka tänger så det är snöke. Märker du inte det?
1: Ja.
3: Gör du det?
1: Ja, alltså du... Visst vis, att nasedroppen har frasat fast i puta alltså, nej då är det inte stas med dig.
2: Nej, vad händer där du?
1: Ja, nej det tror jag att det blir. Nej, uff.
3: Ofta.
1: Ja. Nej, jag ska ha det akkurat sånt passligt.
3: Ja. Ja.
1: Lagom är bäst.
2: Ja, det säger så.
1: Ja. Så då, är du klar till att fira pinse?
2: Ja, vi är väl lite väl värde. Det är väl kämpa i något kan jag.
1: Nej, det kommer på en sån knappt
3: och andra.
1: När jag kom fram till det att det är sista... Långhelg eller långfri är nog.
3: Före jul.
1: Ja.
2: Ja, det är väl det.
3: Så då... Ja, helg dagarna, men du får någon som har ferie, du har fri då.
1: Ja.
3: Men inte helg dagarna.
2: Ja, då ska hon runna och häsche.
1: Då ska jag häsche, ja.
3: Och då ska hon lära mig vad du sa det var.
1: Kvärving.
3: Kvärving.
1: Ja, Ruben
2: har... Vet inte du det,
3: alltså? Nej, jag har inte lärt det, alltså.
2: Flat höj. Försöka det flatt.
1: Ja.
3: Och ja, det är på en måte, ja...
1: Ja, du slår dig ned och så hypsar du ut över och så går du med lite riv och så snur du dit. Alltså du kvarvar det.
3: Åh.
1: Ja.
3: Är det något gärna slår marscha och det och så vänder det rätt på?
1: Ja, stämmer det.
3: Ja, men då?
1: Då har
2: du... Kan hända, du förstår det.
1: Det var nog lite dumt det jag sa lite där. Det,
2: ja, men han kan nog gå med hon vita likväl.
3: Det kan komma med hon vita,
1: vi har sett
3: det. Ja, hjälper dig.
1: Ja. Ja, men det hörs bra ut.
3: Ja.
1: Ja, men då har vi en avtal på det. Du känner att jag fick alltså tillbud om billig ström. Nu Felicia, det var en som ringte och
3: lurt. Norges Energi då?
1: Nej, det var det så här Fjordenergi.
3: Fjordenergi, ja.
1: Ja. Och då sa han det att han hade ett väldigt gott tillbud. Ja. Och så sa det att jag tror inte det att de kan slå det tillbudet till SFE. Ja, vad det gick ut på då? Nej, de har lov att komma och häsche med mig, säger. Ja. Det har inte kommit ändå, men i år, då har jag trua alltså.
3: Jag blir bra, jag då.
2: Det gäller att ha trua.
1: Det gäller att ha trua, ja. Det är helt säkert. Nej, vi satsar på det att det. Men det är inte något vits att skifta någon energilevande.
3: Jag fick en telefon från Ice.
1: Jaha.
3: Och det här skulle vara så bra.
1: Ja.
3: Jag har aldrig plagat så mycket med telefonen efter jag bytte till Ice.
1: Nej.
3: Så det gick fort, det gick inte så här veckan en gång för att byta igen.
1: Nej, så, men...
3: Det är bara att hålla sig till den har.
1: Ja. En vet vad en har, men inte det vad en får.
3: Det är helt rätt.
1: Ja. Och dessutom sånt som är strömräkningar nu för tiden. Så hade jag, nu sist gång jag fick strömräkning, så hade jag alltså brukt ström för 275 kronor.
3: Precis.
1: Ja. Och så var nettleg...
2: Då hade du dubbelt så mycket i nettleget.
1: I det minst, den var på 1500 i nettleget. Så då är det egentligen liten vits när strömmen är så billig.
2: Ja.
1: Ja. Sparar inte så mycket på det.
3: Nej.
2: Inte så väldigt.
1: Nej.
3: Alltså är det billigare när det är dåligt väder?
1: Ja, när det är mycket vatten i magasinet så sparar en lite.
3: Ja.
1: Men jeg så det rann i Eksnelvannet nå, det regnet så felt. Så ja. Da hadde jeg sikkert fulgt opp magasinene sine.
3: Ja, det gjør jeg.
1: Ja. Ja, men da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål til hun.
3: Nå har jeg satt og trippet her, og jeg lurte på hva er promillegrensa i for bilførere? Eller generelt motor, sikkert, og det var sikkert.
1: Ja.
2: Ja, ikke den 0,5 da?
3: Nei, da skal du på fjorden, tror jeg.
2: Å ja. Oh, ja, ja, men da er det...
1: Mindre.
2: Mindre, ja. Er det null da?
3: Nei, det var bare før det.
1: Ja.
3: Men det har vel gitt litt...
2: 0,1 eller 2?
3: Ja, du har sagt det, men en av det er rett.
1: Ja.
2: 0,1.
3: Nei, det er feil.
2: 0,2.
3: Det er ja. Helt riktig.
2: Ja.
1: Det er ikke mye en skal ha i seg da, altså.
3: Nei, kan lukte på det.
1: Ja, det er helt
3: enkelt. Men på fjorden, når du skal ut på fjorden, da kan du ta deg øl.
2: Ja,
3: det er 0,5.
2: Ja.
1: 8?
3: Ja. 0,8 på sjøene nå. Ja, 0,5 før.
1: Ja.
3: Men da har det blitt forandring der også. Hæ? 0,8
1: gjør du
3: mye.
1: Ja, men...
2: Skal du helst ikke ha noe?
1: Ja, nei, det er jeg helt enig i. Det er noe bedre å heller ta det når en er kommet på land.
2: Ja, det er helt enig i det.
1: Det er i hvert fall helt sikkert. Da er ikke en til fare for, ja, ja, en kan jo ramle i sjøene, da en kan jo det, men...
3: Ja, ja. Det kan det være, uansett om man er nedre også.
1: Ja,
2: kan
1: man
2: gjøre likevel.
3: Hvis det står to båt, en ene en liten robot, og er det fare for at det er ene ferdig til det?
1: Ja.
3: Da kan du ha med vannskjede dine som den går på rett på.
1: Ja. Eller, det har jeg faktisk opplevd, eller ikke jeg da, men det var en som skulle gå fra ene båten til hinn, det var to båter som lå ved siden av hverandre, og så plutselig så gleder jeg litt ifra hverandre, til slutt så gikk han ut i spagaten og plopp,
3: ja, ja.
1: Så det. Så,
2: jeg vet ikke, jeg har rett og slett ikke ro når jeg er i båt.
1: Ja, det skulle han jo egentlig ha gjort da. Det hadde sikkert lønt seg.
3: Så lenge du gikk på et cruiseskip, så kan du, må du sitte ro med ute på et cruiseskip da.
1: Ja.
3: Må du springe
1: ja,
3: ja. Da?
2: Jeg tenkte noe på robot, var ikke
1: det? Ja, det var to roboter.
2: Ja.
1: Ja. Men da kan jeg spørre deg om, hva for en fugl kalles pika pika på latin?
2: Pika pika?
1: Pika pika, ja.
2: Det har jeg aldri hørt.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er altså en ganske vanlig fugl.
2: En kjøttmeis?
1: Nei, den er mye større. Og så er den to farger.
2: Sjor?
1: Ja. Nei, sjor, eller skjære, kalles for...
2: Det har ikke hørt for, nå har jeg lært noe i dag også. Da.
1: Ja, ikke det? Litt kjekt.
2: Ja,
3: sjor og skjære.
1: Ja. Så pika pika på latin.
2: Ok.
1: Ja, jeg måtte bare ha med det spørsmålet, for jeg syntes det var så fint.
2: Ja.
3: Ja. Sjor er ikke den som plager andre dyr, det.
1: Shura er... Ja, hun er ganske, ganske så intelligent.
3: Terger både hunder og katter, tror jeg.
1: Mm.
2: Ja,
1: ja hun kan terge på seg det meste. Gråstein
3: også.
1: Ja. Så det er noe et styr med de.
2: Det er det.
3: Ja. Ja, da.
1: Nei, men da har vi fått svar på våre frågor.
3: Frågor.
2: Ja.
1: Så da er du med i trekninja av to bingoblokkje, og så får du napp i kruset som vi trekker senere.
2: Ja.
3: Ja.
2: I tilfelle,
1: ja.
2: Jeg blir utdrakt med bingobløtje, så ordner jeg det her inne.
1: Da ordner du det, ja.
2: Da skal du slippe å tenke på det, i tilfelle.
1: Veldig godt alt det jeg slipper å tenke på.
2: Ja, ikke det vel?
1: Ja.
2: Ja, ok. Nei, ja. Men den er grei.
1: Ja.
2: Da får du ha god pinse.
1: Ja, takk i like så du. Takk for å ringe deg.
2: Ja,
3: god helg, ha det godt.
1: Ha det godt. Da skal vi se. Nå skal jeg ta et spørsmål. Så jeg har lært i det siste.
3: I det siste?
1: Ja,
3: på det du sier.
1: På den harde måten så har jeg lært dette her.
3: Oi, såpass. Au.
1: Ja. Hvor ofte bør en ta stivkrampesprøyte?
3: Nei, du, det har ikke tatt.
1: Har ikke du tatt?
3: Eller har jeg vel kanskje gjort, men det er i hvert fall så lenge siden at...
1: Det spørs kanskje... om du skulle tatt igjen.
3: Jeg husker ikke det.
1: Mm. Hvor ofte bør en ta stivkrampesprøyte? Det er altså, ifølge Folkehelseinstituttet, så er det en god idé å gjøre det sånn frisk opp at det.
3: Ok.
1: Så jeg...
3: Ja, da får jeg ta det i morgen tidlig.
1: Ja, hvis du kommer inn på legekontoret. Det bør helst ha åpen, for hvis du begynner å bryte det inn for å ta den, da kan du få litt større problemer med stivkrampe, tenker
3: jeg. Jeg tror det.
1: Ja.
0: Skal vi ha en musikk på den, eller skal vi bare ta den inn med en gang?
4: Jeg tenker det at han har en kvann som klar.
0: Klar, ja.
4: Ja. Så det nei, du skjønner det at jeg måtte til å ta en sånn en.
0: Ja.
4: Stiv krampesprøyte. Så da fikk jeg beskjed om at det var noe i grunn på tide.
0: Det høres litt vondt ut.
1: Neida. Neida, det ikke vondt.
3: Hvem vi har med oss?
5: En jente fra Ringerike.
1: Ja vel?
5: Ja.
3: Ja vel?
5: Elise Loftheim heter jeg.
1: Jaha.
3: Elise Loftheim.
5: Ja, og så tenkte jeg at når det var spørsmål om blåveispiken I sted, så hadde det vært helt perfekt om dere snakket med en jente fra Ringerike.
1: Ja, det hadde nok passet veldig bra.
5: Men da var jeg for sen, så da måtte jeg gi deg en sjanse til da.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, men det var noe bra du ikke ga det med første bølgen.
5: Nei. Så, det sant.
1: Ja, da lurer jeg på... På, hvor ofte bør jeg ta en stiv krampesprøyte da?
5: Det bør man gjøre om da kvart tiende år.
1: Ja, stemmer det.
3: Ja. Har du kanskje litt tid på meg enda da?
1: Ja, jeg oppdaget det at det var 29 år siden sist jeg tok.
3: Tok du tre stykker samtidig da? Eller?
1: Nei, jeg slapp med en altså. Jeg gjorde det. Ja. Så jeg har ikke tatt siden andre krasjen. Så det var litt greit å få friske opp.
3: Ja.
1: Ja, da en jente fra Ringerike, du. Hva du gjør I disse trefse?
5: Du, jeg snakker jo Eida når jeg hjemme på Eida. Men mora mi fra Eida, og faren min fra Askvoll. Men nå har jeg bodd på Eida I hele mars, og hele april og hele mai.
1: Jaha.
5: I koronaen I lag med besteforeldrene mine på Sjora-tippen.
1: Ja, vel.
3: Så du opprinnelig fra Eida?
5: Nei, jeg ikke født her eller oppvoksen her eller noe, men mora mi det, men vi nå her, kar. Så ofte vi har kunnet jula, påske og sommeren da, vet du.
1: Ja.
5: Jeg kaller det noe heim, men jeg nå døpt ut I Kjølsdal, men jeg har aldri putt her.
1: Nei. Og likevel snakker du kav, Eidar?
5: Ja, det var noen år siden så fikk vi en hund fra Årdal. Og da begynte jeg å tenke at det var litt fint om, var man helt sikker på at hunden skjønte hva jeg sa til henne. Så da måtte jeg jo begynne å snakke vestlending til hunden, og da ble det jo Eidar som var nærmest.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det godt det at du snakker så folk kan forstå det.
3: Stavn og pau.
5: Ja, sant. Ja. Stavn og pau, ja, det litt langt ned I sør, men
3: ja,
5: det var noe saftkoker når jeg vokste opp.
1: Ja, det var... Det noe helt... Dette var litt artig.
3: Ja, det var litt kjekt dette.
1: Ja.
5: Ja, det synes jeg også. Det veldig, jeg synes det var så kjekt å høre på dere. Jeg har storkost meg I hele kveld.
1: Ja, men så bra.
3: Det er jo artig å gjøre.
1: Ja, vi sitter her og lurer på om folk I det hele tatt orker å høre på snart.
3: Jeg tror det så fin vær.
5: Hver onsdag og hver fredag.
1: Ja.
5: Selvfølgelig, ja. Vi har spilt bingo hver bidige onsdag nå I flere måneder, men vi har ikke vært så heldig enda, så vi snakket noe på onsdag også, håper jeg.
1: Ja, ja men da får vi krysse fingrene for at du vinner noe I kveld da, I alle fall.
3: Ja, hvis du vinner bingo-blokk, så kan du vinne bra på onsdag.
1: Ja, nå gikk noe...
3: Ja, gullpotten da, så... Ja.
1: Gullpotten gikk jo noe siste gang.
3: Gjorde.
5: Ja, men jeg synes jo det også. Det ganske koselig å gå ned på Månar Jonsen og kjøpe meg noen bløtje en gang I veka og hjemme til mormor og morfar også. For sånn tippen her vi sitter og spiller.
1: Ja,
3: da det kjekt det.
5: Og han har så mye fint der. Jeg kjøpte meg, det fineste jeg har kjøpt meg på veldig lenge her om dagen, da jeg var der. Da kjøpte jeg meg han har jo så mye jule, det så mye juleting der nede. Ja. Så jeg kjøpte meg en julekule med bilder av Eikirka på.
1: Ja, de fine.
3: Ja.
5: Det kjempeflotte, så nå har jeg ordnet julegave for vi som bor Østafør. Det jo et artig med ei kirka I tredje, da tenkte jeg, når vi sitter og færer jul på hønene på.
1: Ja, ja nei, men det, ja. Da blir det god stemning.
3: Ja, ja det fine det. Vi har en med steinkirka, vi.
1: Ja.
3: Eller hadde, eller har, eller...
1: Ja, vi har eiskirka også.
3: Ja.
1: Det statskirka, synes nå jeg da.
5: Ja.
1: Det kanskje litt partisk.
3: Ja, to. En både selger og eid.
1: Ja. Jeg faktisk har vært inne I den.
3: Ja.
1: Ja. Nå har jeg tenkt meg, jeg har I grunn vært I mer kjerker enn jeg var klar over.
3: Oi, har du sunget da?
1: Det har jeg sikkert også, ja.
3: Eller har du vært med?
1: Du skjønner at bror min han har et ordtak, når hun rønner ikke min I kjerker, så skal hun alltid synge.
3: Ja.
1: Ja.
3: Da, jeg trekker folk I det da.
1: Ja, jeg venter lute der inn.
3: Jeg blir vel inn, og så ut etterpå.
1: Ja, ja. Det har vært. Ja, nei, men dette var kjekt å høre. Så da, men du kan få da være med i trekningen av... vi skal ha et krus, så hun Katrine Berg, ned på Bergart, har laget til oss.
5: Oh,
3: der står logo og Norskina Radio, telefonnummer nederst.
1: Ja,
5: og så... Det jeg samlet på koppen.
1: Jaha, ja, men da hadde du vært midt i blinken om du var med i trekningen.
5: Det hadde utvilsomt vært den jeveste koppen i samlingen, det er ingen tvil om.
1: Nei, men da er det som sagt, vi skal trekke ut den til slutt, og så, da skal vi ha en fra i dag, som skal få være med på den. Så det blir stas.
5: Spennende.
3: Ja.
1: Da har han Ruben leter deg frem et spørsmål.
3: Ja. Og da lurer jeg på hvor, omtrent hvor lang er Romeriksporten?
5: Romeriksporten?
3: Ja, det er sånn vi står.
5: Ikke Ringeriksporten da, så hadde du gjort det litt enklere for meg.
1: Ja.
3: Nei, med O, ja.
5: Ah, Romeriksporten, nei, hva vi skal si? Kan jeg lov å be morfar om litt hjelp?
1: Ja, ja, ja.
5: Ja, hva må, kan du si, morfar? 5 kilometer, sa han.
1: Ja.
3: Ja, det er ikke langt ifra i hvert fall.
5: Nei, skal vi... Er det noe, dette noe folk kan? Hvor lang Romeriksporten er?
1: Ja, nei, det er så... De som kjører jo nå der, vet i alle fall det. Skal vi se?
5: Ja, nei, skal jeg litt opp eller ned da?
1: Jeg tror du skal litt opp, ja.
3: Ja.
5: Er det kanskje 7?
1: Ja, kanskje litt til.
5: Enda litt til?
1: Ja, det, nå står det i meter litt her, da. Svaret.
5: I meter?
1: Ja, vi kan ta noen alternativ.
3: Ja.
5: Ja.
1: Er det... 12.750, eller er det 13.870, eller er det 14.580?
5: Oi, nå spør du godt.
1: Ja, jeg pleier å gjøre.
3: Da tar jeg sånn 50-50, gjerne to gale svar.
1: Ja.
3: Nei, da blir det litt for enkelt igjen da. Da blir det den som rette står igjen.
5: Nei, skal vi velge det siste da, kanskje?
1: Det siste, ja.
3: Jeg tror det er et godt valg.
1: Det var et godt valg. Den er altså 14.580 meter lang.
5: Ohoi.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det har gått med meterstokk gjennom hele greia.
1: Det er sant, en millimeter.
3: Ja.
1: Ja. Tatt en millimeter i gang.
3: Ja, ja. Jeg husker veldig godt på hvor lang mål jeg bruker, for det er sånn 12-24, sant? Det er liksom julafta, det er motsatt.
1: Ja.
3: 24 i 12, men dette blir 12.24, sant?
1: Ja. Ja,
3: det... 1224 meter.
1: Ja. Ja, men det er godt å ha sånne huskeregler.
3: Ja, men lotitunnelen, den glemmer jeg støtt.
1: Den er ofte over før jeg fullt er klar over de.
3: Åh, ja, kjører du så fort?
1: Neida, neida. På ingen måte. Nei, kjør så forsiktig så. Skal vi se, da kan jeg spørre deg om hva fra elv som renner gjennom Paris?
5: Som gjelder gjennom Paris.
1: Ja.
5: Det må være Sen.
1: Det er Senen, ja. Riktig!
5: Ja, det er grådig kjekt med en morfar som har vært da, lærer i alle år. Som, ja. Kvisker har gått til meg fra sidelinja her.
1: Ja, ikke sant?
5: Ja, men det samme med Romeriksporten, det kunne ikke han.
1: Nei. Nei, men det er ikke alle som går rundt og tenker på hvor lange sånn, tunneller og sånt er.
3: Nei.
1: Det er sånn til dagen, altså.
5: Nei, det er et godt poeng, det, altså.
1: Ja.
5: Men vi skal nok, nå er det nok bestemt hva vi skal gjøre her i morgendagen. Vi skal nok sitte og teste tunnellengde.
1: Leser dere opp på tunnellet.
3: Ja. Og så skal dere kjøre gjennom den også.
1: Ja.
3: Når det blir åpnet en grensen av alt.
1: Ja. Ja, men dere kan begynne med lotetunnelen, og så kan dere ta opp kjøshammeren og litt sånn. Ta i nærområdet først.
3: Ja, men da er vittrellen og...
1: Ja. Åja, oh Lotte står her 2857.
3: 2857 da.
1: Ja,
5: er det riktig?
3: Men det er ikke lett å huske da. Jeg kan forbinde dem egentlig. Hmm. 2857.
1: Nei, den...
3: Jeg skriver ned på notatene på telefonen, så vet jeg.
1: Vi får skrive det bak øret. Och få en kvant att läsa.
3: Ja.
1: Det är säkert helt grett. Ja. Men då säger vi tusen tack för att du ringde, och så må du hälsa din morfar och mormor.
3: Ja.
5: Ja, det ska jag göra så mycket.
1: Ja.
3: Så var riktigt god helg.
5: Tack i lige måde. Tack för praten. Det var grådigt.
3: Det var käckt att snacka med dig.
1: Det var väldigt käckt att ringa in.
3: Ja.
5: Ja, vi snackas.
1: Det gör vi.
3: Ha det gott.
1: Ha det gott.
4: Ja, då ja. Har vi haft mycket nya idag.
0: Jatte.
4: Ja.
0: Så, en, två, tre nya.
4: Tre nya. Väldigt bra.
0: Väldigt käckt.
4: Då har jag ett väldigt gott spörsmål.
0: Ja.
4: Vem är det som har varit assisterande direktör i hälsodepartementet under coronakrisen? Ska jag ta det upp igen?
0: Ja, effekten med mig, men det kommer att sikta här inget till.
4: Ja. Ken är det som har varit assisterande direktör i hälsodepartementet under coronakrisen? En tjeck ung man.
0: Alfred Björlo.
4: Nej. På ingen måte har han haft något med det att göra.
0: Oh, nej.
4: Nej. Detta är en... han blev i grund kastad in i den här jobben för att han skickligt var klar över vad det var. Han gick det.
0: Jens Stoltenberg?
4: Nej, han är i FN.
0: FN, ja.
4: Ja.
0: Du måste göra det då?
4: Nej, inte han heller.
0: Ja, vi ska ha något musik.
4: Vi tar en liten musik, ja. Men så kan du tänka på vem som var assisterande direktör i hälsodepartementet under coronakrisen.
0: Så tänker vi att ska vi gränsa till Sverige och höra på Öppnade dörr med Tommy Nilsson.

0: Ja, öppna din dörr.
1: Ja, och det har vi gjort.
2: Ja, öppna dörren, vi har luckan nog.
1: Ja.
2: Sådär. God kväll. God
3: kväll, ja.
2: Kan ni ha med oss?
3: Det är även Tony Hansen som ringer här.
2: God dag.
3: God dag, god dag. Ja.
2: Händer en bror.
3: Jag har svaret.
1: Du har svaret, ja.
3: Ja, det är han FN också.
1: Stämmer det?
3: Yes.
1: Han har gjort en kämpjobb, han. Ja, han har gjort en kämpjobb, han.
3: Han har det.
1: Ja, vore väldigt flinke.
3: Det har han.
1: Ja. Så det var ändå en bror av Ruben.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var ändå en bror, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det är... Check att du ringer in.
2: Jo. Ja, det är bra det.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men Ruben sitter och gläder sig. Nu ska han verkligen... Finge ett vanskeligt spørsmål til deg.
2: Nå tenkte jeg.
1: Ja, men hva du driver med på til dagen da?
3: Nei, akkurat nå så jo vi, meg, jeg har gifta meg jo i fjor sommer, og da var vi et år.
1: Ja.
3: Da vi en tur på en dag, og så, ja, så det nå kjekt å være her på en dag. Hun og kona mi, hun liker seg veldig godt her,
1: så. Ja, så bra.
3: Det, ja.
1: Så da har vi mulighet at du muligens flytter tilbake?
3: Ja, det ser ikke så vekk ifra, altså.
1: Nei, det høres veldig bra ut. Dette der er sånn typisk som jeg driver med i avisene nå, det er at det intervjuer da folk som har flyttet vekk, og så er det alltid, er det mulighet for å flytte tilbake? Og som veldig mange sier, ja, med tid og stund, kanskje muligens...
2: Ja, ja.
3: Ja,
1: ja.
2: Spør du strønninger om å komme til Heiden?
1: Nei, et sted går grensen.
2: Jeg spurte noen inn på skolen en gang om... vi fikk jo biltema, vet du.
1: Ja.
2: Og da sa jeg, nå slipper du noen reise til Førde for å handle. Nei, vet du hva, vi reiser heller til Førde enn reiser til Eid og bruker penger, sa de.
1: Åh, du hendelse!
2: Ja, da tenkte jeg det at da...
1: Då är det nog lite stibent.
2: Jag vet att jag har fått en ny väg nu in mot Utvik och Fjellet, så det man ska säkert pröva den också.
1: Ja, ja, men Utvik och Fjellet är det nog likväl.
2: Det är det.
1: Ja.
2: Man ska säkert få bruda in om vi ska klara vinna.
1: Ja, det är lite den där... Den idén där, den skönt inte jag att ha bruna i änden av en fjord.
2: Nej, jag känner inte heller.
1: Nej. Men, det är dessa stora bestämmer så vet inte så mycket vi har att sälja upp med.
2: Nej, jag har inte det.
1: Nej, nej men jag tänkte det att det är käckt att vara relativt nygift på Eid. På besök.
3: Ja, det är det.
1: Ja, så du är så en pinseferie i...
3: Ja, vi har väl längre år här nog en vecka nu.
1: Ja vel.
3: På grund av coronan då.
1: Ja, det är lite den där när den först kommer någon plats så måste den vara där stort.
2: Ja, det är som det är.
1: Ja. Ja, men jeg tenker det at det er kjekt å være. Kjekt å møte familien nå.
3: Det er
2: helt
3: sant.
1: Ja.
2: Ja da. Jeg lurer på en ting, jeg.
3: Ja.
2: I hvilken organ i Norge som bestemmer om en vei er en riksvei eller ikke en riksvei?
3: En organ? Riksvei? Eller
2: en riksvei,
3: eller
2: en... Ikke en riksvei, altså, jeg kan ikke bestemme om en vei er en riksvei, eller ikke en riksvei. Ja.
3: Det er vegdirektoratet.
2: Nei, det er ikke deg.
3: Statens veivesen.
2: Det er helt riktig.
1: Ja, jeg ville satsa på nyrene, men det fikk jeg beskjed om at det var feil.
2: Det er feil, det.
1: Ja.
2: Da kunne det plutselig være seks ord inn i Eidsgata, og det er litt...
1: Ifølge mine nyre, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: E18 gjennom Sjøgata.
1: Ja.
2: 110 sol, nei, det er ikke så bra.
1: Nei, det har blitt litt... Disse fartstumpene i 110, det tror ikke jeg er så bra, altså.
2: Din bil har kanskje gått, du har så høy og fin bil, at det...
1: Jo, jo.
2: Men min, da hadde ikke hun mer igjen.
1: Det er et spørsmål hvor det hadde blitt når jeg landet igjen.
3: Ja.
1: Nei, det er best at de får styre med det, de som har peiling på ditt, da.
2: Du sa det var bra med at det var...

0: Hög bilfusk och utgick fjäll, det var så mycket snö sa du. Att det...
1: Den Hundvik fjäll, ja.
0: Ja, där var mycket snö.
1: Ja, jo då, det är väldigt sytaläst, men akkurat över Farstumpa så...
0: Bröte kära, det må du ha på nästa år. Eller lite vintern igen.
1: Det spörs det.
0: Ja.
1: Det är lite som brett, så jag kan.
0: Brett.
1: Ja. Det blev vint. Jag hade, modern hade en just i en gång. Och den var väldigt lav. Och den var alltså så, då var det alltså så mycket snö över fjället att den gick upp på stödfangaren, kom upp på pansret och över frontruta och bak.
0: Så pass.
1: Ja.
0: Genom snöven.
1: Ja. Men vi kom oss fram.
0: Ja, det är...
1: Då kan du säga vi bröt av väg.
0: Då bröt av kvar.
1: Ja. Då kan jag spörja dig om vad heter huvudstaden i Estland?
2: Tallinn.
1: Den heter Tallinn, ja.
2: Ja.
1: Har du varit där?
2: Nej, men... Fan,
1: Ruben
0: var där.
1: Ja.
0: Han var där väl i jobbsammanhängan. Han var väl där i jobbsammanhängan.
2: Ja, han var väl
1: där. Ja. Nej, det är många fina platser att resa till.
2: Ja.
1: Når vi någon gång släpp ut av land igen.
0: Ja, men nu såg jag att nyheterna före rätt före for in här att nu skulle jag öppna gränsen till Danmark. Så jag lovar resa till Danmark.
1: Mm.
0: Men jag vet inte om du lovar resa till Sverige då.
2: Där är det många
1: fina platser
2: i Norge
1: och det
2: här
1: ja, det är där.
0: Jag har Stryn då.
1: Stryn?
2: Stryn. Det sista platsen jag vet inte.
0: Nej, Tjejor då. Jag har lovat till Tjejor då.
2: Nej,
0: jag...
2: sista platsen jag vet inte. Det är Stryn också.
0: Är det det?
2: Ja, fuck. Men då har jag heller en sång då.
1: Nej, jag har familjestryn så är lite när jag reste in i miljö av det. Eller så blir det lite... Ja.
0: Jag reste på Grotli då och lägger mig in på ett hotell där uppe.
1: Ja, ja, vi får se vad vi finner på.
0: Ja då.
1: Då säger vi tusen tack för att du ringde in och har en riktig god pins.
0: God helg. God helg, ja.
2: God helg och god pins också.
1: Ja, tack för det. Ha det gott.
3: Ja, detta var ändå en igen.
0: Ändå en igen.
3: Ja, strålande.
0: Det är bra.
3: Räcker vi en till? Nej.
0: Nej.
3: Nej, han ristar på huvudet.
0: Ska vi sätta på lite musik med dig, laga tärn och tal då?
3: Ja, det kan vi göra.
0: Då kan vi då hört på en öppnare dörr. Så. Då sätter vi på en lokal musik ifrån här.
3: Ja.
0: Som heter Sol i Nordfjord med Sixpack.
3: Det kan vi göra då med du lagar tal.
0: Det kan vi göra.
3: Den är god.

0: Ja, förstår du som var på ägestiden? Oj, ja. Här sitter vi och små och pratar.
1: Ja, pratar om framtiden för Furet Værbitt. Ja. Och si forløpig farvel till Danko Fjell Andersen. Det är fin låt. Det
0: är ett brått slutt.
1: Fin låt det där.
0: Fin låt.
1: Ja, jag syns det.
0: Ja. Nej, alltså jag tänkte siden vi var inne på detta med internationell politik och sånt.
1: Ja.
0: Så är det någon som börjar påstå att vi har fått en ny EU-debatt i Norge.
1: Det har jag läst.
0: Ja. Och jag syns ju för så vidt att det är akkurat den samma gamla som har pågått från den dagen vi nog en gång bestämde oss för att vi inte ville vara med i föreningar. Så har faktiskt Osloavisen och andra stått på och mast om att vi må in i EU och hur förfärligt vi har det utanom.
1: Det är ju någon TV-kanaler som har mast ganska flittigt på det också då.
0: Ja, så folk har ju inte fått lov att tänka på annat än att ja, det, vi må in. Det kan det ju gott vara, men att liksom att vi nå plötsligt har det blir så fryktligt mycket värre att stå utanför nå än det var för exempel för 2 månader sedan eller i fjol sommar. Neppe.
1: Nej, det är väldigt rart, för jag husker vad Jagland sa i 1994, då sa han ganska orätt citerat att något fryktligt galt kommer till att ske med Norge hvis du blir stående utanom EU.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå är väl inte Jagland känt för att ha alltid världens klaraste politiska analyser.
1: Nej, men det har humpa gått med mig sedan 94 på ett vis.
0: Ja, men Jagland har drevet snudd noen pyramider och tøyset tullet med noen ledarskap. Ja, ja. Så Jagland är väl egentligen inte tillräcklig här.
1: Nej, kanske inte.
0: Det är möjligt att han är tillräcklig, men akkurat då det gäller EU-standpunkten så är jag lite samtidigt.
1: Då är vi sikrere på Wikström.
0: Ja, på Wikström. Han har nämligen i Sverige bestämt sig ju för att bli med i den föreningen.
1: Ja.
0: Ja. Och tydligvis så syns kanske inte Wikström att det var så lurt. För han har en kommentar, men vi trenger ju inte göra samma fel som Sverige.
1: Nej. Inte denna gången också.
0: Inte denna gången också.
1: Nej.
0: Så därför här kommer alltså Roffe Wikström med Svea ligger kändad.

Idag har jag bränt mina kärlighetsbrev. Ja, idag går det väl med på mobil och meldingguide, så jag förstår. Det är Åse Wentzell och Tor Raymond som synger.

Ja, så är det slut den gången nog. Jon Roar och jag har allt tacka för oss. Gunnar Wiklund Singe. Adios, amigo.

0: Ja, då beväger vi oss vidare och så kommer vi nästa det han ska fortälla om. Det är Skårhaugneset. Varsågod Tryggve.
1: Ganska många husmansplatser och småbruk. Vi nämnde inte det i stan, men när prästerna miste konen sina och de blev sittande igen som änka, var Skårhaugen plats de fick sig hus. Där är flera dömer på det. Prästänka bosätter sig för en tid, midlertidig på Skårhaug. Och när de då dö så vart huset flyttat vidare. Eller andra platser. Detta där är ett fenomen alla platser. För de byggde, de tog med sig hus som var byggda och sätter det upp i en andra stad. Här är ju Paulsen-familjen både på upp- och nedsida. Sivert bodde där uppe, Sivert Paulsen, som nu bor i Eike. Och nedanför är det ju då han, Sigurd Paulsen, som har bosatt sig. Och fjordmiljö, där var lagret till Eidbruk. Tidigare hans Smördal på Skårhaug, som vi säger ut i dalen. Smördal på Skårhaug sitt sagbruk. Den var här placerad för. Och 1975 var det väl han lit egendomen nedanför vägen gå över till han Ingebrigt Lid och Eidbruk. Längre inne så är det Skårhaug sitt sagbruk. Alltså Rolf Skårhaug hade sagbruk längre inne.
0: Ja, då ska vi höra Arthur Paulten som bor där ute.
2: Och nedanför, inne på huset här, där var den gamla dampskaja. Den var här. Där stod igen då jag var en 10-12 år. Då stod igen polarna nere i fjärran. Då var inte det utbyggt i helt tatt. Då var det steinstrand långs hela Skårhaugneset här.
1: Där är mycket historie knyttet den dammskipsbrygga här på Skårhaug. Den var sett upp tidigt på 1890-talet. Och det var så plaga med is på den tiden. Att de bad om att de måste få bruka bugen borte och gärde. Och det pressade fram alltså kajanlägget bort med Västformajeriet. Så det var en stor kaj här, men kort, väldigt kort levetid. Och det var alltså isförhållanden som gjorde att den inte kunde brukas.
0: Då går vi vidare på vår sågvandring.
1: Och det var de två skarpvitt hus då. Och det var utläge. Det var utlägebus då där. Det ene var väl från gården till Åsvägen som var här till Vänstrobjona. Och det andra det var väl Rolf Skårhaug sin familje som sette upp. Och skolelever bodde där. Där bodde väldigt många lärare. Gymnasiet. Kjell Nøstdal bodde där. Så var det då han Hustveit. Så var jordskifte. Och så var det en till Brynestad, självsagt. Kommuningenjören, de bodde där och många år i ene huset. Brynestad och Hustveit, de delte ene huset. I det andra var det väl lite mindre rum, troligt, och det brann upp. Och det fick de heller inte sätta upp igen för att det var för när vägen. Så att bägge husen, de blev, eller det var det, och det yttersta huset, det blev och då revet. Och kommunen hade köpt det här arealet tidigt på 60-talet och de satte upp ett rättehus bakom. Och det ser vi väl uppe där uppe. Och Bodil Förde var det väl som köpte ena delen och har det ändå. Det var Skartvik här alltså.
3: Ja.
1: Då kan vi vandra in till nästa kryss.

0: Ja, då är vi igång igen. Det huset som är nedanför vägen här till högre, det var Ivar Bolstad som startade upp 1940. Och jag har ett väldigt gott barndomsminne därifrån. Jag fick min första DBS herrecykel där cirka 1963. Och det var storstads. Jag har den ändå på ett gammalt lag. Så han drev med cykelverkstad och han säljde cyklar. Och i tillägg så drev han av med elektro. Det var inte klar över, men där står att han hade elektroverkstad i samma lokal. Utanför där ser vi då, sa jag till Rolf Skårhaug, to sajer, stora sajer på så kort avstånd. Det är lite pustigt, men sån var det. Nu slutade driften där väl 1975 cirka på bägge områden. Och Fjordmiljö, den köpte alltså upp då egendomen som Smördal på Skårhaug hade haft tidigare. Här var enaste vägen upp till Övre Skårhaug. Och det var inte alltid det kom sig upp väntrande. Och det var lite press från en del längst upp i alla fall för att få en ny väg. Och Melvägen ersatte då vägen upp till Övre Skårhaug. Det är ju den som blir brukt idag. Och den blev... Den går rätt ut över marken. Hon livet var ju inte så begeistrad för det, att det skedde.
1: Det löste stort tomt, så jag fick både döttrar och bror min hem igen. Så det ska nog vara på nöjda. Men nej, det är klart att det tog ju mycket av mackan utöver. Men det var ju nödvändigt med en väg där. Så.
0: Och hela prästemarken fick då vägutlösning. Bergränden var det, kör ju inte sjukhuset tidigare och ned. Och då jag gick på gymnasiet för exempel så gick ju vägen upp till sjukhuset rätt upp batchen utanför vidaregående. Det var ju nästan omöjligt att komma sig upp den första batchen. Så kom det upp på Prästeflata och därifrån gick vägen då vidare förbi sjukhuset och ut i honom. Prästemarken hade den knappe svängen längst ute. Så det har varit ändringar fram i honom tiderna.
1: Ja, det har varit väldigt ändringar och vi ska inte vara sån syt och klaga här ute, men så jag sa i stad och kanske då innebär här, det var badeplatserna våra, det var båtarna vi hade, det var Nausta, det var livet vårt här nere. Så kom alla, vi var inte många unga här ute och vi levde livets glada dagar på Mel och på Skårhaug. Jag var så heldig att vara enaste jenta här. Så jag hade en Leif och en Agnar och en Jarle Frisli uppe där och en Ove. Och vi hade det fint. Så en Rune vuxit upp ett år, lite yngre. Men det kom alltså hus, det var inte hus här. Så kom vägen och ödelagt fjorden för oss. Och så kom alla husen upp i Prästemarka och tog lekeplatserna där uppe. Så det är något med kommunen och de tänker sådana att bygga. Att de sätter av lite friområde till byggområde. För det har inte det blivit sett av här. Men vi har det framdeles väldigt fint, så vi ska inte klaga. Men när vi snackade om kan det sättas av grönt område, då sa de på rådhuset. Nej, då kan nog hela prästmatchen läka i. Den försvann den också. Och vår sätra försvann. Så det har varit en väldig utveckling i detta område här. Men vi hade gamla hem och vi hade sjukhus rätt upp i backen. Och vi ungarna, vi var överallt. Och vi är så heldiga att bo här ändå.
0: Och bostadbyggen här på Skårhaug, på Indre Skårhaug, den ska ut först då 1950 utöver, då kom alla de stora husen in över stranden här. Och det var också stora egendomar till att börja med. Kommunen var väldigt, men det var ju inte bara kommunen, det var några andra som rätt och sett så både sälde och byxla jord.
1: Ja, runt på Mel där som vi bor, det var ju prästgarn.
0: Ja,
1: hela grejen var prästgarn.
0: Inom det Mel. Ja. Så det som Lisa säger här har varit väldigt stora förändringar. Gamleheimen kom i 34. Nå forskotterer vi litt. Vi er ikke kommet inn til Gamleheimen enda. Men og to år senere, 36, så var det handelsskolen. Så det var veldig stor aktivitet fra 20-tallet og utover her på Skårhaug. Skal vi vandre litt videre?

0: Och det var den vandring jag undertecknade Jon Roarøyen var med på för en 14 dagar sedan eller kvart sån i fint haustvær. Torsdag 8 oktober i 2026 är det ett föredrag i Valhall så Eid Røde Kors omsorg står bak och nu för när radio var en tur bort och snacka med dig så styrde med dig Røystoft. Kan du fortelle litt?
1: Ja, dette er en litt sånn nybrottsarbeid. Vi har jo drivet med omsorg både på Hågatun og Fossevegen, og hver lørdag så har vi også hatt lørdagskafé. Nå ble det litt tynt i rekkene på lørdagskaféen, så vi lurte på da i rådet for omsorg, hva annet kan vi finne på for eldre aleneboende i bygda. Valhall ble stedet, og vi har fått tak i en kåsør, Eva Marie Halvorsen. Og hun skal snakke til oss nå ganske snart om det er reklamasjonsrett på livet. Og det kan man jo undre seg på.
0: Burde det ha vært det?
1: Jeg synes kanskje det hadde vært en idé, men jeg er ikke så sikker på om resultatet hadde blitt det helt store. Men vi har åresag og masse flotte gevinster har vi nå, og damene har kommet med kaker og med kokt kaffe, og her blir det full stemning. Og nå ser det ut som det faktisk fylles veldig bra oppå.
0: Det er bare damer som er i omsorgen da.
1: Vi har Dag Inge Demring, som er mannen Hane i flokken. Han sitter også i rådet for omsorg og er et eventyr både på det tekniske og litt annen hygge. Ja.
0: Hvor mange er det?
1: Vi er på papiret så er vi 46. Og jeg vil jo si at på medlemsmøtene så er vi mellom 25 og 30. Så det er en ganske flott flokk altså med fine damer som har vært med lenge.
0: Nå har jeg kjørt her rundt meg, og så sa du det nettopp, og jeg bor med lenge, det, over 60 og sånn.
1: Ja, det er noe med det. Det er noe med det. Dag Inge, han drar gjennomsnittsalderen litt ned, vil jeg si. Men dette er damer som er fortidensvis pensjonister, og ønsker å gjøre en forskjell gjennom den omsorgen de gir, en til en, for eksempel, og også på Hågatun og Fossevegen.
0: Hun skal holde på drag, hun kjenner jo litt, for hun har det med sykepleierne å gjøre.
1: Hun var sjefen min i 30 år, så jeg må bare stelle pent med, vet du. Hun var jo dekan på sykepleieutdanningen.
0: Det var vanskelig å be deg å komme om en gang du spurte.
1: Hun ba om å få komme.
0: Ja, da får vi det spennende, her kan hun skal ha for seg.
1: Det håper vi også, nå begynner det øyeblikkelig, så nå må jeg gå på og ønske velkommen.
0: Jeg skal få en prat med en etterpå, tenker jeg.
2: Du må bare pusse nesen.
0: Du begynte med enden på livet, begynte du med, og du fikk det morsomt det, og du?
2: Ja, altså, jeg tenker jo det at vi har jo litt for lite humor, men det jeg prøver i dette kosseriet, det er jo å blande alvor og humor, og da kan jo en del alvorlige temaer også ses på med litt glimt i øyet.
0: Dette med begravelseannonser, det var skikkelig morsomt.
2: Ja, det var alle disse dødsannonsene jeg refererte til, og det tenker jeg er jo litt sånn. Altså, folk kan jo le av det, selv om det er jo et alvorlig tema, og vi vet jo alle at vi skal dø. Og vi må gjerne tenke litt over det også, men alle disse omskrivingene man driver med i dag, de synes jeg er ganske. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg synes det er veldig spesielt da.
0: Reist bort og
2: ja, reist bort, altså, vi går veldig mye, vi reiser veldig mye, og vi går veldig mye, og vi forsvinner. Det er jo det verste, sant? Altså, når det står i en annonse, hun forsvant ned bak horisonten. I hvert fall i Førde, sikkert her på Nordfredag, da vil man jo sende ut en etterlysning og kanskje hjelpe korset med å rykke ut. Røde Kors arrangerer dette arrangementet i dag. Jeg vet ikke, men det er veldig mye omskrivinger da.
0: Har du tenkt hva det har seg? Er det tiden vår?
2: Jeg tror det er tiden, og så det fikk jeg vel ikke sagt altså. Jeg burde jo ha spurt forsamlingen her om de skjønner dagens humor. Det har jeg store problemer med, men vi har for lite humor, og derfor så prøver jeg å ta en del alvorlige temaer og ha litt sånn skråblikk på. Men vi er kanskje litt overfladiske og litt lite reflektert i en del sammenhenger.
0: Er du på 50-tallet, du også i alder? 50 år, gode 50 år.
2: Ja, jeg er født i 51.
0: Da er vi like gamle.
2: Ja. Neida, så Og vi må jo bare være fornøyde, altså vi har det jo helt fantastisk i Norge. Nå tok jeg jo litt frem om denne eldrekrisen og hvordan de omtaler oss og sånn. Men jeg synes jo det at politikerne, de, med en gang det blir noe med oss gamle eller eldre eller hvilke betegnelser vi skal bruke, så blir vi omtalt som en krise. Og de må jo heller se på oss som ressurser og være glad for at vi har det så godt i Norge at så mange blir gamle og har et godt liv.
0: Ja, det ble jeg litt batterilause på opptakeren når jeg tok opp, så nå får jeg fortelle deg at hun var veldig positiv og kjekk å høre på. Folk både lo og koste seg. Foredraget så ble det en hele time. Den som var intervjuet først der, det var hun Toril Fjørtoft. Da foredraget var ferdig, da var det klart for kaffe og kake, så denne gjengen av damer hadde laget te. Og det var skikkelig kosestund med kaffe, og du kunne ette omtrent det du ville med kake, hvis du tålte det da. Etter vi hadde etter masse kake da, så gikk vipsen nesten seg varme, for det var åresalg, og satt løst og pengene, og folk kjøpte åra, og vann gjorde de, selv om det slett ikke alle som vann, undertegnet, han vann jo ikke, men jeg var veldig nær, og så satt jeg la meg noen som vann, og det er jo kjekt bare det. Så jeg synes dette var en kjekke stund borte i Valhall 8. oktober 2026. Det var det Jon Råreien som sa.
3: Øyvind Skjerven, her står du, er det 90 år du var?
4: Det blir 90 neste år.
3: Og anbefaler folk til å bruke staver?
4: Ja, det gjør jeg absolutt. Og så i tillegg til det så har jeg Bemer helsematte som koster litt mer. Den ser du her borte på alle slags plager, så den hjelper mot. Og det siste nye som jeg begynner å se i morgen, for det er at det er noe som heter X39, og det går på stamcellene. Jeg har jo tatt utdanning da, i idretthelse, ikke full idrettsutdanning før. Så dette er et felt som engasjerer meg, både personlig og at jeg prøver å få folk i form. For jeg var jo med å starte også Eidturlag sammen med hun dama som var så ivrig.
3: Vet du hvor mange tøpper du har vært på?
4: I innlandet eller utlandet?
3: Her i landet.
4: Nei, jeg kunne tenke meg, hvis jeg skal tippe, så ligger det vel oppimot 300, for ikke å ta for sterkt i.
3: Forskjellige?
4: Ja, forskjellige, for jeg har jo gått veldig mye i Jotun her, men der er jeg hytte. Og der er det så regel en topp da for dag. Jeg var med i noe sånn trim som de hadde i Årdal på toppene, og da gikk vi alle disse toppene, da gikk jeg det samme med guttene mine. Og jeg tror det var 10 topper for året, forskjellige. Og det varierte veldig rundt om i hele Årdal og i Lærdal kommune.
3: Likevel fikk du tid til Anja, så drømte du om fotball også?
4: Ja, det hendte jo det at jeg dømte på haugene etter at jeg hadde vært på full jobb. Og så på vegen hjem igjen så holdt jeg kanskje et foredrag i pensjonistlaget på Eid.
3: Du pratar på inn- och utpust, du skak.
4: Ja, men då går det. Då är jag engagerad. Ja.
3: Du, är vi för lite flinke där som växer upp nu till att träna?
4: Ja, det må bli en livsstil. Och det är heldigvis en del som får nå med att gå tura. Och så är det ju dessa hälsostudier som speciellt damen är flinke också. För det är herrarna, de tror det att det är form och att det grejer sig. Uten å trene så mye.
3: Men bra form, det påstår. Det er jo litt kjent å gå en tur på fjellet, faktisk.
4: Ja, det er helsebot også. Fordi at du får en mental lading av kroppen. Fordi at om det er uvær, og du går i regnvær og veter og slår imot deg.
3: Du glemmer det fort.
4: Ja, eller i sol, så er det gjerne varierer. Men selvsagt må du klære deg etter været. Og de tøffeste turene, det har jeg hatt i dårlig vær.
3: Du, har du kommet for skikkelig farlige situasjoner og skodda, pang, kom?
4: Det gjelder å snu før når du merker at
3: det kommer fort av og til.
4: Ja, det kommer fort, jo. Men jeg har jo gått noen natturer. Jeg gikk en nattur fra Tyen Hotel i Årdal, Årsundet i Årdal, da jeg gikk på gymnastikkskolen. Og jeg startet klokka 12 om natten i måneskinn. Och det var lite tufft, för måneskinnet ger ett annat lys. Så då for jag ut för en liten knus. Men jag låg där nere och kände att jag var hel. Och det var ju skönt, men jag hade garderat mig med att kona skulle ringa klockan 8 för att höra om hon kommer fram. Och då satt jag åt frukost med fadern.
5: Ja, så det gick bra den gången?
4: Det gick bra den gången, men jag var lite rädd. Och själv om vi har hytte ganska nära, så visste jag om den där knusen. Men i tåket så är det inte så enkelt.
5: Men här inne i... Industrin på mig, så här är många fina och jävla toppar att gå på, inte det?
4: Jo då, det är ett eldorado att toppa och kunna kosa sig. Och jag var ju också lejare i Sognafjorden i turlag. Så då var jag ju med på tura i de flesta turlagen. Men de här öjarna över ute på floden, det är en tur som jag kommer till att huska. För då gick vi med båt in till öjan, så gick vi upp på toppen och så ner igen. Så röste vi vidare till nästa väg.
5: Ja, är lite galskap då? Har du varit inblandad med det?
4: Ja, det var inte töje gränsen. Jag hade följt speciellt när han är ung. När han blir äldre så blir han heldigvis lite mer försiktig. Speciellt när han går alene.
5: Märker du på balansen nu inte kvart? I 90 år är det. Ska väl inte gå så mycket alene då?
4: Jag märker de åren när det står upp så man liksom finner balansen mer än förr. För det är att det blir så liksom rast upp. Så må kroppen komma i gänge.
5: I vatten. Nu, vi får nog skifta på det höft och knä och ditt. Och att du har gått så mycket. Har du några utskiftningar?
4: Jag har en menisk där i Lärdal. Och den var väldigt grej att få.
5: Höften har gått bra?
4: Ja, höften tränger inte att skifta något här i första festen.
5: Jag räknar med att du på skola en del gånger.
4: Ja, där har jag varit kanske 20 gånger. Jag har sprungit skola upp, så jag har kanske varit 30 gånger. Men det jag är mest stolt av, det är att jag har varit på Lodaskoppa 108 gånger.
5: 108 gånger på Lodaskoppa?
4: Ja.
5: Är det en rekord här inne?
4: Ja, det tror jag absolut. Det var en som skryttade av det i TV. Han var sån, han naturvänlejare i landet. Han sa det att det är min topp, sa han. Men då reste mig i stova och sa det att nej, detta är min topp. Och inte din.
5: Kan du se vad sista turen upp där då?
4: Ja, det är nog en år sedan. Jag kan tänka mig det. Jag har planer om att gå en tur till. Men jag har varit uppe på bredden många gånger. Ja. Men jag går det sista där. Det har jag inte gjort. Inte för det, inte hade grett det kanske. Jag kunde övernatta på toppen av Rastbacken, så har jag inte haft det.
5: Hur många timmar är det en bräna upp?
4: Jag räknar med 6 timmar i alla fall upp. Men det kan ju gå mer hvis du är i dålig form. Men ner igen går det ju enkelte gånger på halva tiden. För det att då kör vi någon snöfonder, vi som är kända.
5: Men är det lite sånt att hvis den går en gäng i lag och så är det ens här lite dålig form, tar det hänsyn till det? Så.
4: Vi tar hänsyn till det. Jag värderar det när jag är på toppen av Rastbacken om det får lov att vara vidare. Och jag hade en från Oslo som då hade svågaren med mig som läge. Och han också sa att du har inte för det första en dålig säck och för det andra så är det så dålig form när du slöjt för att komma här på Rastbacken. Så frågade jag och bli med vidare. Och, men han är inte på någon, då fann ut, jag sa han var läge, att han måste droppa turen. Så fick jag krav om att han skulle ha tillbakabetalning. Och då sa jag det att jag har haft så mycket trubbel med dig. På turen har du redan sagt att det är nog. Det står det.
5: Ja, Eivind Kjerben, vi står med här och pratar. Och beino, hur viktiga är det när vi är äldre?
4: Ja, beina, de trenger jo av og til litt reparasjon. Selv så jeg tenker meniskoperasjon. Og det er jo veldig viktig at det er jo likfor jeg en sånn stavgangsinstruktør og at det hjelper på beina når man spesielt skal gå under bakke. Og det er vel det som har vært med å berge meg også, at jeg nå greier å holde koken med vanlige skoene.
5: Du klarer det?
4: Ja, jeg var jo nå på Hildestølen i Innvik, og der var det en mil opp og en mil ned. Selv om det var altså kjøreveg, så gikk vi på den kjøreveien.
5: Det går da igjen da, tur etter tur.
4: Ja, det er gårdlaget som Indre Ofotula, vi driver der jeg er leia, og der har vi da 10 turer for året, hver 14. dag på onsdag, på dagstid.
5: Og du tar på deg bare leia nå, du er snart 90 år.
4: Ja, jeg lurer på om vi spurte nå til å bli leia neste år. Hvis det blir spurte, så sier jeg ja, fordi at det er avsluttet som 90-åring.
5: Og så vet jeg det, du har opptatt litt idrettsmerketaken, ikke du det?
4: Jeg teker idrettsmerket selv. Selv var jeg leier i idrettsmerkegruppa i Sogn og Fjordane, da vi øka med 50% idrettsmerketakene. Og grunnen var at vi hadde 8 ordførere som hoppet stille lengde sammen med formann i idrettslaget. Og det gjorde at vi fikk 40% øke, og vi fikk trimprisen til Sogn og Fjordane, beste fylkespris.
5: Det var bra.
4: Og jeg må understreke at min gode venn Sverre Heggen, han har vært med meg nesten hele tiden som nestleier. Og han var i oppkomme av ideer og tanker, og vi prøvde alltid ideene på hverandre før vi lanserte det.
5: Ta idrettsmerke, hva er det mange greiner du er innom?
4: Det er 5 greiner du er innom. Det er spenst og hopp. Ja, spenst og hopp er jo det samme. Og så er det kast.
5: Det er springing vel?
4: Og så er det springing, ja. Jeg sykler 400 meter, for jeg vil helst ikke ha strekk. Det er lett å få strekk på 60 meter. Og så er det da uthalde, som er det tyngste for alle. Da går jeg 5 kilometer på 55, under 55 minutter.
5: Og du har tatt det i år?
4: Jeg har tatt alt bortsett fra gåinga, altså uthaldsprøven, fordi at jeg tok ikke den samme dagen i går. Jeg pleier å dele opp, så ikke det blir for mye. Jeg kan lettere få skade hvis man presser kåpen.
5: Du, hva det er å være pensjonist her i Stryn kommune? Synes du det blir bra?
4: Ja, det er jo mange gode tilbud. Vi har et aktivt pensjonistlag, og han som nå er sekretæren min i gårdagen, han er blitt ny leier i pensjonistlaget, så vi prøver å påvirke pensjonisterne så godt som vi kan. Og han har stendt her på messa i Stryn. Så han står der, og jeg står her. Ideen er jo at vi skal få folk i form.
5: Ja.
4: Gamlingene i form.
5: Gamlingene i form. Er det politisk opp? Følger du med i politikken også?
4: Ja, jeg har ikke i grunnen hatt tid til det i den senere tid. For det var som Leif Blakstedt som var eider. Han sa det at enten blir du kumulert til, så blir du stråken med flere streker. For det er en mann som tør å si ifra hvis det er noe.
5: Men nå har du kommet med det her senter-greia igjen. Jeg rekner med du følger med.
4: Ja.
5: Regionsenter.
4: Ja, jeg vet det. Og jeg har jo kjempet for dette, og de andre har jo gjort hva de kan for å øyeløye. Ja,
5: men er det riktig da?
4: Altså, det ligger jo der det ligger. Midt i fylket. Og hvis noen skal være senter, så er det naturlig at det er eid. Og jeg må jo bare støtte de ikke tidligere ordfører, så ikke ble ordfører igjen, men Bjørloen. Fordi at jeg er jo, kona med meg var jo omgangsmennene med foreldrene hans. Men da vil du
5: opp. Men er ikke det å banne i kirka og si her inne i Stryn at du går for eid?
4: Nei, jeg må bare være realistisk. Og når det ligger slik til, så tykker jeg det naturlig, for geografien har jo en del, og jeg kommer sikkert til å høre av andre nå her i Stryn, men det er en belastning jeg tar, for jeg sier det jeg mener.
5: Du har vært en mann som har vågt og sagt det du mener hele tiden.
4: Ja, jeg har vært i en del kommunestyre og snakket for idrett og aktivitet, og jeg må si det at jeg fikk et terget på meg en del. Men jeg var jo med i Sogndal kommunestyre, det husker jeg godt, da vi fikk bygd ut fossen, denne arenaen der.
5: Campusen?
4: Ja. Nei, ja, campusen var ikke med, men når det gjaldt...
5: Forshaugene?
4: Det nye Forshaugene.
5: Ja.
4: For det var jo veldig kamp i kommunestyret, og jeg hadde jo en god venn i han Nyheim, som var leier i bygningskomiteen, ikke leier, men administrativ leder bygningskomiteen i fylket. Han var jo med på mange utbygginger, og han samarbeidde med idrettskretsen. Så jeg har en del kamper som jeg kan se tilbake i med glede. Så vi har fått det sånn som idretten vil det.
5: Men du har vært radioman, du har fortalt du meg i 8-10 år.
4: Ja, 8 år i NRK Møre og Romsdal. Så når vi da fikk vår egen sending, så var jeg først i en periode over i Bergen. Og så ble jeg i NRK, og det var jo gøy.
5: Var det på 70-80-tallet, eller?
4: Ja, det var på 70-80-tallet, og det var veldig mye glede. Når vi jobbet i Ålesund, så var vi også på sånn sommerradio, så vi fikk lov å reise i 3 dager, og da var jeg oppe til mellom annet Misund en sommer, og da laget vi da program i sånne kommuner der det var lite NRK-stoff ifra.
5: Ja.
4: Så det må jeg si at det var veldig moro. Og jeg laget jo da noe som heter Ung-Ung-Ung-Ung-Ung-Klubben. Så til og med gikk jeg reprise på 9 timer.
5: Åja.
4: Ville på reiseradion, jeg tror det var 9 timer.
5: Men hva synes du om NRK nå da dekker det godt nok det som skjer her på i våre kanter, våre luta?
4: Ja, jeg tykker det at jeg hører seg de fleste morgesendingene. Og jeg tykker det er flinke, for radioen har jeg ofte på. Og jeg tykker det dekker godt. Det er jo konkurranse med TV og sånt, men utifra sånt som jeg ser det, så er nærradioen et veldig godt incitament for å få nyhetene ut til folket.
5: Ja, du vet at nå funner radioen vi helt til på Eid, og nå rekker vi til Stryn også.
4: Ja, det har jeg ikke visst. Ja, da må jeg få kanal.
5: Ja, det er bare å søke på DAB, så får du ha det selv.
4: Ja, men det er godt. Da blir jeg sikkert en lytter, for jeg har jo mange kjente på Eid.
5: Ja.
4: Nå kommer jo der selv.
5: Skjerven Racing. Var du så kom på det sånn utenlandsk navn nok?
4: Skjerven Racing?
5: Jeg står på hodet av det.
4: Å ja, det er sånn min som driver i Berlin.
5: Og
4: han eier jo 3000 leiligheter i Berlin. Det er en av de store innen eiendommen i Tyskland.
5: Ja.
4: For jeg har sånne verdensborger, så begge ble førre. Og går i fjellet når de kan. Han har vært ambassadør i Paris. Så jeg heldig meg også, jeg liker å være i storby om når det er helga og sånne høgtidshelga.
5: Du liker det best på landet, tror jeg.
4: Ja, på landet. Gøy på landet.
5: Har det vært noen salg av stabene hos
4: deg? Jeg selger jo andre ting også, men det er jo det jeg har selgt i dag.
5: Ja.
4: Jeg tror jeg er oppe i 6-7 stykker.
5: Du lever ikke at det er en hobby, ikke sant?
4: Dette er en hobby, og jeg kjøpte et konkursbo av en kamerat som drev i Oslo i stavgang. Så nå må jeg få det ut, for jeg har fullt laget. De får jeg selge til redusert pris.
5: Må ikke salget gå i stava for deg her?
4: Nei, det rekner jeg med skal unngå.
5: Du, takk for praten.
4: Det har gått veldig mye i stava nå.
5: Ha det godt, du.
4: Takk skal du ha.
0: Dette intervjuet jeg har gjort på Strynemessa 2.10.2026, og det var Jon Rårøyen som pratet med 89 år gamle Eivind Skjerven fra Stryn.
6: Så til italiensk rock'n'roll. Det blir jo spilt alt for lite italiensk musikk i norsk radio. Ja, dette var ikke så alvorlig ment, men jeg har faktisk tatt med en italiensk gruppe i kveld. Trioen Di Maggio Brothers skal her framføre en gammel Elvis-slager, King Creole.

Jeg har vel spilt fra Bleaker & McDonald LP'en fra 1965, men mitt eksemplar av LP'en som kommer år etter, 1966 LP'en Everybody's Talking, har jeg hatt mer lyst til å spille fra, men den har vært I så dårlig forfatning at jeg har ikke kunnet spille den her I radioen. Men nu är det kommit ut en dubbel CD. 2,5 timmar med musik som innehåller den här Everybody's Talking LP:n, också kallt rätt och slett bara Fred Neil, plus LP:n Sessions och Other Side of This Life. Och I tillägg till det så får vi med en single och 6 utgitte kutt. Vi ska ta med ett par låtar från den här CD:n. Låten som vart en kämpehit för Harry Nelson, skrev av Fred Neil, Everybody's Talking. Og Sweet Cocaine, som kom fra samme albumet.

0: Välmöttel. Då är vi klara för oss riksdagskörande med sändning. Välkommen Hans Ingelien.
1: Ja, välkommen Kjöl.
0: Där var du ordnad med barnevakt då.
1: Ja, ja, jag var till sist liten där.
0: Ja, det är sånt det ska vara det. Ja, vad har den sista tiden framgrunget med dig?
1: Nej, det går ner i hamnen.
0: Ja, det är, nu har du slutat med trälast och börjat med...
1: Nu är jag en grafsarbetare.
0: Du har fått en grafse, ja.
1: Ja, ja. Jag är med lång skaft.
0: Har du fått en med farin då? Är lukton?
1: Nej, jag har sett vad han har brukt, så då har jag bara tagit mig ut en nya släke.
0: Du har tagit dig ut en
1: grafse. Det går i arv lite där nu, ser
0: du. Ja, det har varit bra ut.
1: Så det är ju fint, kämpel lite grann till på tekniken, så är vi då, vet
0: du. Ja, du har bara lite upplärning.
1: Ja, det är inte helt framåt, titta.
0: Nej. Men du är klar här med lite spörsmål, selvfølgelig, och...
1: Vi prövar nog det.
0: I kväll då har vi en skicklig sponsor som har varit med oss många gånger. Det är Chatle Sport 1 nere på i där.
1: Ja, det är nog kände.
0: Ett gåvokort på kronor 500. Nej, 400. Hele kronor 400. Och så kan vi träcka ut en som är med på dessa kruser. Du har sett förresten att dricka kaffe i ett. Var det gott att dricka i Holdi?
1: Detta var helt innanför.
0: Det var innanför, ja.
1: Ja, ja, ja. Nej, det var ett bra krus.
0: Var kaffen speciellt god då?
1: Ja, var fin färg på den.
0: Nu fick man ett sånt krus. Kan du beskriva hur det ser ut?
1: Nej, koppen eller kaffen? Ja,
0: krusen.
1: Nej, det är bulket och fält, men det ska nog vara sån.
0: Jäkla gott att hålla det.
1: Ja, uansett hur du griper så är han fin i handen.
0: Ja, väldigt bra. Sveinen, välkommen. Han sitter ute i tekniken med ett...
1: Med ett krus.
0: Krus han och. Så ikväll så är vi på krus.
1: Ja. Ikväll det krusar vi.
0: Krusar, det blir sändning på kruskontroll.
1: Ja, ja, ja, ja. Kommer en autopilot.
0: Nu har vi sagt sponsoren ikväll som är Chatlet Sport 1. På Eid och Sandarne. Och du tränger inte resa inte för det. Det har butik där också, men det, du kan det få lov att bruka i så kort då, här på Eid eller på Sandarne. Lovkortet.
1: Ja.
0: Skulle du vara så uheldig du var inte ur inne för det så kan, har du med det så kan du säkert bruka det där också.
1: Det kan du, jag ska ta dem hem att bruka det här.
0: Har du arbetat runt här nu eller är det inne i åldern ändå?
1: Nu är jag färg inne i åldern, nu är det inne i Invik på måndag.
0: Så du arbetar och är...
1: Veck,
0: ja.
1: Nej, så jag var lite på Strömfjällan och styr.
0: Ja.
1: Gräver några gröfter där.
0: Det har riktigt att göra.
1: Ja.
0: Mycket lägre folk där med grafs alltså.
1: Nej, där är nog en med maskin om men... Nej, lika bäst att hålla med till grafsen.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja, ja.
0: Det är sånt som jag säger på, vet du det bara.
1: Ja. Nej, då, sen är det lite snöbröjten går, vet du, så det går nog fint.
0: Det är nog väl tid, du är inte med en bröjt ändå.
1: Ja, vi testar nog plogen idag. Vad det passade så.
0: Ja, ja, det är med utstyr man var på plats. Så inte kommer så julkväll på kärringen, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Plötsligt så är det snö.
1: Då är det för sent.
0: Ja, ikväll så... Ingångsspörsmål ikväll, det är då gäller musik. Vi vill veta vad för grupp kan det som spelar. Och det gäller alla ingångsspörsmål. Så då hoppas jag att du har lite peiling på musik. Det är inte så fruktelig vanskelig heller då.
1: Må jag ha peiling?
0: Ja, det, du har bara sikkert kan det.
1: Ja, må jag ha peiling för att sitta här eller?
0: Nej, det tränger du väl inte. Men det har du väl lite.
1: Det är inte gott att veta.
0: Då ska vi, Svein är klar ute där och telefonnumret, det må du säga, du så, se om du huskar det.
1: 528-60-660.
0: Det är telefonnumret 528-60-660. Vi ska höra melodierna runt 3 minuter och vi ska veta vad han heter och vad gruppen heter som spelar här. Varsågod.

0: Ja, då är vi in igen här på Trivselsjörnen och vi har fått en inringare, kanske inte så vitt svar på det kolossalt vanskliga musikspörsmålet vi hade ute i luften nu.
1: Han var vrenen, ja.
0: God kväll. Må se kins, Svein. Ja, god kväll den.
2: God kväll, god kväll.
0: Kan det vi har med oss, Katru?
2: Mer än äldre.
0: Är hon äldre?
3: Ja. God dagen alltså.
2: God dagen och god kvällen och Gud och mor har vet.
3: Vem kan du veta då?
2: Det var Steinar Engelbrektsen.
0: Det tog du med en gång?
2: Ja.
0: Vet du hur han upprinnelig kommer ifrån?
2: Ja. Han kommer ut av Stadtland.
0: Det är helt rätt. Och nu bor han?
2: Och så är han halvt svensk.
0: Nej, det visste inte jag.
2: Det visste inte du att faren var svensk.
0: Vad för en halvdel då?
2: Faren.
0: Är det nedau eller ovau?
2: Nej.
0: Är det stämma han arva då eller?
2: Vad du sa nu?
0: Är det stämma han arva?
2: Nej, det vet jag inte, för jag tror inte det. Han hette inte faren Henry då. Ja, det gjorde han.
0: Det vet inte jag så.
2: Jag vet egentligen, nej han var inte någon sångare. Nej, jag var, kom i kontakt med honom för att han hade en bekant uppe i Remedal. Jag tror på om han gick på svejsekurs här på Eid och så byggde han uppe i Remedal upp på Lange, upp med någon Björn Lange.
0: Åh.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Eldred, vad du har gjort på?
2: Ja, det är inte...
0: Det kan du säga med ett ord, ingenting.
2: Jag lagade mig middag och strickade lite och jag vaskade klä. Och...
0: Ja, så gläder du dig nog till helgen, då ska du på kino.
2: Måndag ska jag på kino.
0: Ja. Måndag klockan 12, ja.
2: Ja.
0: Ja, du och...
2: Jag och Åse.
0: Du och Åse, ja. Ja. Det ser vi.
3: Vad kino du ska på nu då?
2: Vi ska se på det sån här radiofantomen uppe i Volda. Det är väldigt i.
0: Radiokamraterna heter det?
2: Ja, radiofantomen, jag säger, vet
0: du. Har det varit på lufta ikväll då?
2: Ja, det är på lufta nu ikväll. Det är två damer som är sändning. Jag trodde det var Mats Ryste som skulle ha, men...
3: Är det konkurrenterna ditt då?
2: Vi tar konkurrenterna dock.
3: Oj, oj.
0: Ja, väl. Ja. Vi har
2: nej, jag filmar den glömmet och så, i och med att jag känner en del av dessa där karanger som är med på ditt.
0: Ja.
2: Genomträffar. Ja.
0: Hans Inga, han har då spörsmål och här till dig, och då ska vi spännande och tjocka han kan vi spörja om ikväll.
2: Ja, han är väl så vanskelig. Ja.
0: Han har gått och grubblat på i hela dag, kan ska finna på.
3: Ja, vi ska ut i världensrummet, så det är inte så långt.
0: Ska du det, ja?
3: Ja.
2: Ja,
0: nu ska du uppskjutas, äldre.
2: Ja, det är galt.
3: Karesas planet så blir... Kars planet blir månen att vara en del av före gamla dagar?
2: Nej, det heter pejling på planeten, men det må vara Venus.
3: Må du det?
2: Ja, eller Mars.
3: Jag vill inte pröva en gång till då.
2: Nej, är det Jupiter då?
0: Det måste vara en som är väldigt när.
3: Det måste vara en flott en.
0: Ja.
2: Jag kommer inte på flera.
3: Ja, då måste du tänka dig om.
2: Jupiter och Mars. Vad var hittills?
3: Nej, jag vet inte. Det är sist
2: Venus, sa jag.
0: Ja, men kan vi är här då?
2: Vi, kan vi är på jorden, vi?
3: Ja, varför satt du där då, i staden för?
2: Var det den planeten?
0: Ja. Han fann ju det var så mörkt och kärdligt att upp och laga något ljus om natten.
3: Och så säger du att jag lagar vanskliga spörsmål. Du lagar den vanskligare nu.
2: Hjälpe mig. Jag
3: sa nej. Nu får vi pröva att roa oss in igen med en sån satellit då.
2: Nej, astrofysiker det är inte.
3: Ja, men kan ringa Nödegård och.
0: Du kan ringa han eller kärn, ja.
3: Ja, det kan det. Du kan namnet på den första satelliten och så blir sänt ut i världens rum.
2: det var altså, det vet jeg, men...
3: Vi skal nå i hvert fall ikke skille oss da.
0: Nei.
3: Det var en hund som var med der.
2: Ja, hun leker.
3: Det var ikke balleleker da?
2: Balleleker.
3: Det var en hannhund.
2: Nei, vet du, nå altså...
3: Ja.
2: Jeg vet det, men... Ja.
3: Vi skal ikke skille oss, var det en som sång.
2: Ja, det var nå... Ja, det sång han, ja. Han kompis i vår radio, han synger, ja, Sputnik.
3: Ja, ja, ja.
0: Hva han heter og satelliten?
3: Han var den første.
0: Og da heter satelliten, Per?
2: Ja, da heter Sputnik, ja.
0: Hva var det nummer?
2: En.
0: Ja,
3: helt rett.
0: Verre var ikke den...
2: For han var nå den første.
0: Ja, nå har du fått to strek.
2: Akkurat.
0: Og så får du glede deg til filmen og kose deg på filmen måndag.
2: Du, det skal jeg faktisk alltid gjøre.
0: Ja. Ha det godt.
3: Ha det,
0: ja.
2: Ha det.
0: Ja.
1: Det er ikke noe strålende det.
0: Det er bare helt ene strålende at vi hjelper henne på plass.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal få sette videre. Skulle du ha tenkt å sette filmen forresten?
1: Jeg har ikke hørt om, nei. Jeg vet ikke hva det er for noe.
0: Nei, men det er om en... Det var noen som dab kom, han handlet litt om det.
1: Og det dabber da fort
0: av. Og da så de på sin møte der, det er ute i Fosnavåja. Og Volderadion, at det var noen av de gamle karene som jobbet, at de så mørkt på det med dab. Hva det der skulle gå, så. Ja, de har gjort en film om det da.
1: Sikkert, ja, det kan bli interessant.
0: Hva de driver de og sånn, for å få inntekter. Telefonnummer 528-60-660 skal du bruke i kveld når du ringer inn, og vi skal gå videre i sendingen, som det heter, på flutt.
1: Vi har vel en ny melodi klar her?
0: Ja, vi har en ny melodi klar. Hvem er det som sønger her? Vi begynner i Sogn og Fjordane nå til å begynne med i kveld. Hvem er det som sønger og spiller her?

0: Ja, vi är inne igen då i Pro Studio här på AIT som vi kallar Trivselkörne. Har du något Trivselkörne, du som ringer in hem i husaret?
1: Ja, undrar jag.
0: Vad det är han då?
1: Det är nog på Ytterskårhög det.
0: Ytterskårhög, och Görne det heter?
1: Hä?
0: Vad Görne det heter då?
1: Görne mitt eller Görne?
0: Görne, ja.
1: Görne.
2: Kornar.
0: Vi kallar det Trivselkörne och du kallar det för?
1: Nej, jag kallar inte det något...
2: Strickhjörne.
1: Hä?
2: Strickhjörne.
1: Strickhjörne?
2: Ja, strickar inte du?
1: Nej, det är så mycket.
0: Det glada hjörne. Du, ja. Men och svar på ingångsspörsmålet var följande.
1: Det var en Olavsstädje.
0: Vad du tog det bär på gitarrklimpringar med samer du?
1: Ja, inte jag, men...
0: Jag hörde att du har varit ringt in. Då,
1: ja.
2: Jag är tjapp ut på yttre Skårhög, säger du.
0: Jag är känt för att vara tjapp ut på Skårhög där, ja.
1: Ja, ja.
0: Inte du, men.
1: Du, är du fräckt, ja?
0: Nej, men du sa något där, det var inte du.
1: Ska hiva mig på cyklarna och komma in och riva dig, jag då.
0: Har du förresten varit ute och gått idag?
1: Ja.
0: Nyttar inte du att gå på fjällen när det är så fint nu?
1: Jo, men idag var jag lite upptäckad, känner du. Så att jag, men jag var på fjällen här hinder, då var jag uppe och skåra i natten. Och måndag, då var jag ute i Stårhemsdalen och gick på Bauvattnet och Fannstölen.
0: Det är ju nog det fint att gå.
1: Ja.
2: Fullsom kan du färre räcka alltså?
1: Ja.
0: Och på det röda huvudet så vill du beskutta.
1: Nej, det går helt fint. Det ser nog väldigt forskjell på mig och en hjort.
0: Och så kollar ni, det ser nog lite ymisk ut.
1: Jag har aldrig sett hjort. Jag klädde verkligen med rosa eller...
2: Och det kan vara en som får vickla sig in i klädsvasken, tänk man.
1: Ja, det kan det nog vara.
0: Du är lika gå alene, du?
1: Ja, jag syns det är helt rätt.
0: Ja, har du gått med något på Eira eller nyter du naturen?
1: Nej, jag har ingenting på Eira.
0: Det är många som har bok på Eira och musik.
2: Det är galskap.
1: Nej, det gör det jag.
0: Du nyter fuggelsangen och...
1: Jag hör på Elvas hus och...
2: Och fuglar kvittrar gärna lite med jul, kanske.
1: Ja.
0: Nu är buckarna börjar att brusa och bröla om kvällarna.
1: Ja, jag ser ingenting när jag går ut i fjällen. Sån. Aldrig sett en hjort.
2: Du är på yttre Skårhög då?
1: Nej, där är det dålig med buring.
0: Är det någon som bor i närheten?
1: Nej, jag har inte någon.
0: Ingen?
1: Nej.
0: Det ska nog vara någon omhusten.
1: Ja. Jag hör oxarna så här hårt.
0: Du kan sagt ens hoppa, ska du säga. Vill du ha några spörsmål då, Leila?
1: Ja, lite väl.
0: Ja, lite väl.
1: Ja, det är som är lite av gamet då.
2: Ja, du är nöjd att ha några spörsmål.
1: Ja, lite nog det.
2: Jag ska börja. Vad är forskjellen på en gourmet och en gourmand?
1: En gourmet och en gourmand?
2: Ja, vad är forskjellen där?
1: Jag tycker att ni har G-en.
2: Nej, det har G-bädje.
1: Jag vet inte. Gourmet och gourmand.
2: Gourmet, eller jag vet inte hur det uttalas det här.
1: Gourmet.
2: Lite som fransé, ja.
0: Gourmet, det är nog kocka styrs det. Sån gourmet-kocka.
2: Ja,
1: men jag har nog aldrig hatt om en gourmand.
2: Ja, en gourmand.
1: Ja, gourmand.
2: Ja. Jag kan gott komma under den kategorien.
1: Ja, då är det kvinnlig och manlig då, eller?
2: Nej.
1: Hobbykopp?
2: Nej.
1: Matälskar?
2: Ja, du börjar komma in på det nu.
0: Ja.
1: Är en gourmand en matälskar?
0: Nej. Men han likar väldigt gott maten så blir och äter gott. Kan han äta något då?
1: Då är han en gourmand då.
0: Då är han en...
1: Han är inte gourmet, för det är
0: maten. En som äter jäkla mycket och likar det som vi lagar.
2: Vad gör han då?
1: Ja, storätar.
0: Ja, det står spisar, men det säger inte vi, storspisar.
2: Du ska få för den.
1: Ja.
0: Du ska få för den, ja. Har du något gourmand i huset då?
1: Ja. Den har alltid kan få då.
0: Ja.
2: En gourmet då? Gourmet? Ja, gourmet ändå.
1: Gourmet, är det nog mat där?
2: Ja, mer.
1: God mat.
2: Nej.
1: Exklusiv mat. Luxusmat.
2: Nej, men vad är en gourmet?
1: Vad är en gourmet?
2: Ja. Visst du är kock? Ja.
1: Ja, du är en gourmetkock. Du är nog en framdragande kock då.
0: Ja, men det så betyder att han känner märke för det. Att han har skicklig god
1: kunskap.
0: Ja, det är
1: matkunskap.
0: Ja.
2: Mm. En matkänjar.
0: Ja. Och kunskap. Ja, det är helt riktigt.
1: Ja.
0: Ja, tog du fint.
1: Vi har nog det här ute på Ytterskåra igår då.
0: Ja, våldsamt vad det har.
1: Ja, men här är ju en och gott kockeskule båda två.
0: Jag vet nu hur rik vi har.
1: Så då?
0: Och sådana humpar i vägen.
1: Nej, jag vill ha gatelys. Jag kan gärna ha 30-zoner, men jag vill inte ha humpa för det är inte bruk för det. Jag har bruk för gatelys.
0: Är det en sån underskriftskampanj bland dockor där ute?
1: Ja, det är det.
0: Och 100% av enig.
1: Ja, det är så mycket unga och styra väsen att det är vi borde få gatelys.
0: Inte humpa?
1: Nej, jag tränger inte humpa.
0: Ja, men
1: på 30-zoner.
0: Då vänner alla säger det, vi vet inte ha. Varför ska vi ha nu? Det inte ska ha.
1: Nej, men det är nog viktigt att vi har gatelys. Så ungarna ser hur det ska gå när det ska gå på skola. Och...
0: Ja.
1: Ja,
0: det är viktigt.
1: Ja.
2: Vad heter myntenheten i Thailand?
1: Thailand?
2: Thailand.
1: Man heter sikkert... Jag vet inte var i Thailand.
0: Thailandske,
1: inte igen, för det är Kina. Eller något sånt.
0: Ja.
1: Thailandske, det är min ett show.
0: Ja. Benne på B.
1: B?
0: Ja.
1: Thailandske.
2: Och sluta på T.
0: Ja.
1: Bant.
0: Vad du sa?
1: Bant.
0: Så var det en N inne där?
1: Ja,
0: nej, det är fel.
1: Debatt.
0: Ja.
1: Thailandsk debatt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skiftar ut N med en H, då kom det säkert.
2: Jag börjar tänka sig lite om så förändrar
1: det. Ja, så svid igång igen. Det får jag har igen.
2: Det börjar bli kallt ut, det är liksom startvanska nu.
1: Ja.
0: Visst du vinner ett gavekort på kronor 400 ikväll, vad vill du då köpa det på Chattesporten?
1: Nej, du, det är försäljare kan gå tänka mig.
0: Forskjellig, ja. Det er noe du trenger, du som går så mye på tur. En ny huve, nye våtter.
1: Ja, det er også. Det er ymse.
0: Ja.
1: Ja, så det kan jeg...
2: Det kommer vel med andre ord.
1: Ja?
2: Ja, det kommer vel med andre ord.
1: Ja, da, det gjør det. Det skal få føtter gå på om så var til vann.
0: Ja, får dine føtter gå på.
1: Ja, da.
0: Det er greit, Leila. Ha en god helg.
1: Ja, dere også. Ha det.
0: Takk for at du ringde inn.
1: Ja, bara hyggligt.
0: Och vi fortsätter. Nu ska vi jobba på en helt annan slags genremusik.
2: Är det genreskift?
0: Vi höll oss väldigt lokalt. Ni här var väl inspelade på 80-talet en gång, tror jag. Och han så lagde den här, han lagde till sin utvalde då han gick och fridde i sin ungdom.
2: Ja.
0: Ja. Och vad hette... Jag kan inte säga gruppa. Det är stor grupp som spelar den här melodin här. Väldigt lokalt. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, da vi inne igjen her med litt livlig gammel dans i øyre og slo det an med lytteren vår.
1: Ikke så veldig.
0: Ikke så veldig?
1: Nei.
2: Litt av det fengen og bra.
0: Er det en som ikke danser vi snakker med?
1: Ja, det kan vel stemme, ja.
0: Hvem det var som spilte da?
1: Ja, jeg hadde to valg. Det måtte være Vindfylla eller en spillmannslag, men jeg hører ikke noen to radar, så da måtte det være en spillmann.
0: Ja, du er såpass musikalsk at du hører det etter det ikke var to radar, altså.
1: Ja, da.
0: Er du sikker på det ikke det var en?
1: Ja, det er jeg nesten helt sikker på. Han var jo godt gjennom det i alle fall.
0: Dette var da en av Erling Dahlseth lagde i sin ungdom da gikk på Pankona si. Astrid Vals heter han.
1: Ja.
0: Ja. Det er et spillemannslag. Den var komponert av en over Hjelmlandsdala.
1: Ja.
0: Dette har ikke de spillekammeraterne greit.
1: Nei, vi har ikke prøvd heller.
0: Var det greit å spille dette der?
1: Ja, det spilte jeg klart. Hadde vi kunnet spille trekspill og fele og sånn, så...
0: Ja.
1: Skulle vi nå klart det?
0: Du har fått det til på Bastru, du.
1: Ja, det er noe minste problemet, tror jeg.
0: Ja, det er en litt spesielt takt, da.
1: Ja, men det går noe i umpa-umpa.
0: Ja, umpa-umpa-umpa. Er det noe øving på dere?
1: Ja, vi øvde forrige helg. Det gjorde vi forrige lørdag.
2: Var det bra?
1: Ja, det var kjekt å øve litt igjen. Det var et par måneder siden sist, tror jeg.
2: Ja, det er ikke så ofte dere øver, da, altså.
1: Nei, det er litt sånn... Det er korona, og alle har familie, og det er litt sånn, vi må ta det når vi har tid.
0: Er det sånn at den er skikkelig god, så trenger den ikke kjøpe så mye?
1: Nei, det er absolutt ikke sånn. Inga spillinger, den bør den holde jant vel ikke.
0: Ja, er det vært et helt sånn stilt år, ikke noe som helst opptredende?
1: Nei, vi har ikke spilt noe. Ja, vi spilte i Bergen, da var det rett. Etter jula, det var rett før jula.
2: Det holdt akkurat det da.
1: Ja, og så kom det denne koronaen da, men vi har noe i studio og spilt inn 4 låter da. Det har vi.
0: De må vi få i hende.
1: Ja, når vi er der ute så skal vi få dem.
0: Helt litt før.
1: Det er blant annet en som ikke er helt svelkameratene, så det...
0: Åja, en som ikke likner litt på det de har laget før.
1: Ja, han er litt for rolig og litt for fin etter det, for å si
2: det
1: sånn.
2: Og det er avslutningshånden noe litt der, da?
1: Ja, det skal du se.
0: Hvis du lurer på hvem vi har med nå, så er det, du må si navnet rett, det glemte vi å si.
1: Ja, det
0: er Bjørnesetten. Du, det heter Per. Du har en fornavn. Knut.
1: Ja, Knut Inge.
0: Knut Inge, ja. Det er ikke alles. Vi tar det som spølg at lytteren kjenner, men det er ikke alle. Kunne det være noe nye i kveld som lurte på hvem han der var?
1: Ja, det er det sikkert.
0: Ja. Og nå skal du få se om du er like flink, om han der Bjørnsetten, om han vet noe om sånn allmenn kunnskap, da.
2: Ja, vi får noe testene nå. Skal vi se her. Hvor mange kromosompar har menneske?
1: 46.
2: 46. Kromosompar.
1: Det er 23, unnskyld. 23 par.
2: Du er helt sikker på dette?
1: Ja, da.
2: Ja, du er helt rett over det.
1: Ja. 46 kromosom.
0: Er det da sko, eller?
1: Hæ?
0: Er det skopar?
1: Nei, kromosom.
0: Jeg trodde det var en type sko, ikke?
1: Nei, jeg har 3 sko på. Et par med 3 sko, et par med arbeidssko og noe sånn vintergreier.
0: Og så et trehaud.
1: Ja.
0: Du jobber oppe på Bjørn, og så blir det mye trearbeid, vet du da.
1: Ja, det er fullt i sagflis. Det er om jeg har passet på ikke for å få haud inn i høvlen.
0: Du har haud opptatt av tre, og da blir du trehaud.
1: Ja.
2: Data, har du kjennskap til det?
1: Sånn er det bena, nei. Svært lite.
0: Ikke slag?
1: Nei, det er lite. Men jeg kan jo prøve da.
0: Jeg rekner med du har telefon, og da er jeg lite datamaskin.
1: Ja da, det har jeg.
2: Ja, men det er ikke akkurat nyeste tid vi skal... I hva slags år ble datamaskinen Commodore 64 lansert?
1: Åh, hipp, hurra. Hvor gammel var jeg da? Ja, men skal vi se da, hva er 10 år da? Eller hon blev lanserad, men det var då...
0: Är vi på 80-talet, tror du?
1: 80-talet? Nej, hon var säkert lanserad rätt för 80.
0: Tror du det, ja?
1: Ja, antingen väl så kom hon akkurat i 81-80.
2: Jag var varför inte född?
1: Du var inte född?
2: Nej.
1: Nej, du hans ingen, nej.
0: Eller var inte jag?
2: Jag var skriven på kino.
0: Ja, är du där?
1: Hallå? Ja. Är det ramlat ut dig?
0: Nej, du har inte ramlat ut.
1: Nej.
2: Vi sett någon i alla fall.
1: Ja, nej, Hans Inge, han var säkert inte född då, nej.
0: Nej. Men du är i närhet nu, manglar väl ett år då? Men kapparen, vad är du sa, 1,80?
1: Ja, då tippar han var 2,80.
2: Det är helt rätt.
1: Ja, för det nabogutan hade det, vet du. Vi satt ju där och prövde att finna ut allt det där.
2: Jag fann nog ut av något då?
1: Ja, det var sån här vi skulle spela vi och då var det kassettspelare med några sån här rara ljuda på oss.
0: Oj,
1: och
0: ja, okay.
1: Så sätter du på den här kassetten och tappar in på dessa lydarna och det blev om till koda i maskinen, då fick du spel.
0: Hörde du det, ja?
1: Ja, men så fick du också köpa sån datablad där det var sida upp och sida ner med sån här massa linjer med massa koda. Så vi satt och skrev in för att få nya spel.
2: Tror du inte det har varit en hit idag?
1: Nej, men den tiden så var det ju svart då.
0: Du kan det vara Anja som var kommandor.
1: Det var en Opel, det.
0: Det är helt rätt.
1: Ja, men
0: det var ju sväraste Opeln omtrent.
1: Ja, du hade 2,5 och 2,8 där och så hade du senastor 3 liter.
0: Ja.
1: Det hade du.
0: Det var väl kungarna Opel, det tänkte jag.
1: Ja. Ja.
2: Du var chef på vägen då, vet.
1: Det var skicklig skute det.
0: Kaptenen, det var nog bra.
1: Ja, men det var för min tid.
0: Ja.
2: Kaptenen har gått av han då.
0: Opel-kärsjan, tack vi har gett det.
1: Nej, men admiral.
0: Ja, admiral, det var som militär namporta där.
1: Ja, det var det. Ja. Var det. Du hade ju kadett då, vet du. Den,
0: ja.
1: Det har någon hans inget, det är också militär.
0: Ja, det är det. Du är på däck då.
2: Första rangskutt.
1: Ja, du är det.
0: Nej, men nu Björn Sätter, vi fick snacka om mångt med dig.
1: Ja då.
0: Du är uppdaterat både på 280-tal och nu här, det är käckt.
1: Ja,
0: det är uppdaterat.
2: Det är viktigt att ha linjer på det.
0: Ja. Du var inte mer än 10 år, du är 280, tänkte jag.
1: Jag var 11.
0: 11, ja.
1: Ja, men det var ju där så är det då Svanegre Sörland köpte sig Commodore 64.
0: Ja, då blir du 50 år nästa år, du.
1: Ja.
0: Ja,
2: här det ser ut så
0: här kan vi räkna här, då känner du. Men då är jag och Svein 20 år äldre eller dock då? Eller dig?
1: Ja, det är du väl då.
0: Det kan du köra.
1: Ja.
0: Så går det.
1: Ja, fälk och tida går du.
0: Det är det. Tack för att du ringde in, du. Ha god helg.
1: Ja, god helg.
2: Ja, ha det gott.
3: Ja, på nästa musikfråga så ska vi beväga oss ut av fylkeråret på landet. Vi går på hela landet nu. Och han vi ska höra nu, han är väl det vi kallar en virtuos på det här instrumentet. Telefonnummeret så vanlig 5286660, det gäller ikväll alltså ett gåvekort på Chattes bort på kronor 400 där. Och vi vill gärna veta då Kenzo spela här.

0: Ja, vi får säga det så det är att
1: detta var flott.
0: Detta var flott och stämningsfullt. Kan det vara så spelte så fantastiskt stämningsfullt?
2: Ja, det var Tellefsen, det var Arne Tellefsen.
0: Ja, och det säger han.
2: Andor.
0: Andor, du visste detta med en gång du?
2: Ja, nej, ja, när det kom, jag var inte säker på det.
0: Nå fel, Abjan, då tänkte jag det kom.
2: Ja, då, jag har. Ja, jag har sans för honom. Han är fantastisk.
0: Har du hört någon sån...
2: Nej, han var en gång i Erpeid, men då var jag hemma och lyssnade.
0: Då var jag stå och hörde honom alltså. Det, ja, han utstrålar en fantastisk aura.
2: Han är så människelig, ja, alltså.
1: Sans oss här inne.
0: Nu har han gått, ja, över 80, han nog.
2: Ja då, 380 tror han är. 480,
0: ja. Ja.
2: Men han spelar 4 timmar per dag.
0: Ja.
2: Han övar det.
1: Är han färdig övd snart då?
0: Ja, men han må väl hålla det vid lika när stivna han till.
2: Ja, han må hålla lika fingrarna så stivna det till.
0: Han släpper väl ingen vibrering, han och sådana. Det känns väl automatiskt,
2: ja, tänker
0: jag.
2: Ja, det känns väl automatiskt. Så det. Ja då, det har fin musik. Jag blev för sen och ett spel man har spelat då, men...
0: Vad du var sen, ja.
2: Orangin, ja.
0: Och jag sån, ja.
2: Det var sant, för det är lika så gott. Jag har ett plats nu, så jag spelar i kvällen. Och det är lika så gott när det spelar Fana Rocken. Att jag måste trycka på knappen och spela upp den flera gånger.
0: Vad gör du med det, ja?
1: Han ligger klar i spelar då.
2: Och så,
0: byr du upp där, då?
2: Nej.
0: Byr du upp madammen då lite?
2: Ja, ja, av och till. Men nu är det lite dansing alltså.
0: Sparka väck guldtäppa och rydda, ja, lite, ja, i stövar och...
2: På kyrkogulven. Och så lika jag så gått in en liten slant. Ja.
0: Oh ja. Ja. Det är en liten slant. Du kan få en liten slant visst du, ja, spelar bingo, vet du.
2: Ja, det kan man. Men...
0: Oj, en slant i tricken, ja.
2: Ja, så fina. Så god textuttalelse. Och det...
1: Men tricken har ni, vi kommer upp i dalen en dag.
2: Nej, han inte det, men det är grejt.
0: Ja, det är upp i dalen, då har det allt där. Nu har det snart snöve nog.
2: Ja, jag har inte lagt om.
0: Dialekten?
2: Nej, pigga.
0: Oh, ja, pigga, ja.
1: Han har inte skått i piggan ändå.
2: Nej, men vi ska ut till havs.
0: Och ska du räcka det än du ska än ut i Bremanga?
2: Ja, Jorun har själv tyttat sig så vi ska ut och packa ihop.
0: Oh, ja.
2: Så vi har blivit gamla så det...
1: Det sista hytteturen nu då?
2: Ja, ja.
0: Blir inte det lite light då? Vemodigt?
2: Ja, på en måte, men klart det vi är där för lite.
0: Du kan det än i Bremanger?
2: In i vågarna, rätt upp för Smörhamn.
0: Oh, ja.
2: Fint städer.
0: Är det lugnt och fint?
2: Ja, det är tjecka städer, tjecka folk. Och det bor en 4-5 garar där. Och, men nu är inte det här drevna så nu är det hytter. Eller, det brukar huset till hytter.
1: Fritidsbostad alltså.
2: Så det är nog en fråga. Flor och sådär och sånt.
0: Var det vanskeligt att få sälta då?
2: Nej, det var inte det. Men det är lite vemodigt, men det är likt det. Nu ska det yngre vilja ha ansvar och så.
0: Ja, det är nog gott över 80, så det är, ja, när, det är tid för allt, så vi säger du.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Det men vi kommer att rejsa ut och så lika väl, det vill säga, men
0: ja,
2: det blir inte den där. Men. Ja då.
0: Men nu...
2: Det är någon från städer där som har köpt nu. Det är nog käckt.
0: Ja. Det är tid för allt och nu är det tid för spörsmål.
2: Ja, nu är det tid för spörsmål och då spörs dem.
0: Ja,
1: ja, det är hon kan lura.
0: Nu är det slut på moroan,
2: nu. Ja, nu är det slut. Men vi tar det. Det är så flänk att hjälpa oss.
0: Ja.
1: Det är det där kipet som har varit så mycket omtalt, eller kipa som har varit så mycket omtalt nu i sista. Med både coronavagn och ligga i upplag och...
2: Oh, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why,

0: så gick det torka nu.
1: Nej, men det är flera utav den här typen som går upp och ner kysten här. Vad är stationerna heter?
0: Det är Bergen och så är det upp till Kirkenes.
1: Ja.
0: Inte det du menar?
1: Ja.
2: Det är helt riktigt.
0: Vi har följt Ålesund Kirkenes.
1: Och nu ligger det väl snart i upplag alldeles här båten, det är inte i drift.
0: Ja, jag tycker det är lite synd att Hurtigruta ligger i upplag nu och inte.
1: Jag tänkte jag skulle få följa gamla Lofoten här nu.
0: Ja. Men tror inte jag blir uppstartad igen då.
1: Nej, men den skulle väl takas ut av driften i år.
0: Uffa.
2: Nej, det är så gamla med god lukt om och lukta lite sån i gammal båt. Det är käckt alltså.
1: Men fan, kufferten tålde far min då han följde med en båtar där. Så det var nog löj och fär med samma kufferten.
0: Det kan hända du har gått ned i maskinrum och känner kikkelukta.
1: Det kan hända vart det var han då.
2: Hur gammal var den kufferten då du?
0: Nej. Kufferten?
1: Det var på 90-talet han for där.
2: Ja.
1: Det låg diploma såg då han passerade polarcirkel. Ja.
0: Han suger för han var med i en kapella, en gammal båt ifrån, fraktebåt ifrån Bergen till Olis, nej Norå var det, jag vet inte hur långt, men den är säkert färdig. Ja, det var en sån lastebåt. Ja.
2: Det är många har spörsmål till du säger till dig hemma.
0: Ja.
1: Kassas familj tillhör fjällrypen.
0: Ja, det är bra. Han har gått mycket fjällrype och det är nog...
1: Rype.
0: Det är nog rypetid nu. Det är en liten rype bak på fjällan, säger det. Dessa borrar.
1: Det börjar ta sig upp att det nu.
0: Ja. Nej, det är nog... Jag kan snacka om din släktar och det är nog... det är nog...
2: Det är inte kattuglesläktar, nej.
0: Nej då.
1: Det är väl en slags form för höns, är inte det då? Hönsfamilj.
0: Ja, små. Är det, nej, det är inte en hönsfamilj. Ja, det kan hända.
2: Ja, men kastlag höns.
1: Det är både burhöns och det är frittgående höns.
2: Och så det ser ut i...
0: Då, nej, det är stor tid för nu har det så mycket.
2: Kan det hälla till han uppe i...
0: Ja, uppe i fjäll.
2: Uppe i sko.
0: Fjällryp, är det det du menar?
2: Skog.
0: Skogs.
2: Hön. Nu sa du halvbore. Skogs.
0: Ja, det är... Skogsholt, eller?
2: Ja, men vad heter det? Du har sån,
1: det var en slags hönsefamilje.
2: Hönsefamilje, och skogs är det första delen av ordet.
0: Skogsrypa. Nej, det är inte det. Jag heter också fjällrypa, alltså.
2: Ja, men det heter det en familje då? Skogs. Det heter det hönsefamilje, och det är bara skogs.
0: Skogs.
2: Hönse.
0: Skogsfamilje, nej.
1: Ja.
2: Ja, vi får vara, du får
1: vi
2: säga
1: det. Skogshönsfamiljen.
0: Oj, skogshöns. Det är min hönsö.
2: Ja.
0: Det är liknande på det. Det ligger nog ägg.
2: Ja, du äger det.
1: Ja. Gör mycket samma jobben.
0: Ja, det är sant. Men jag hoppas det kommer igen. Det var nog helt svart där många år. Men nu är det att det kommer igen. Det är inte jägaren som skjuter för mycket. Det är inte det, men det är så mycket annat vilt.
2: Jag vet nog ett träd som är väldigt populärt på en årsida här för svarta trasta och trastenen. Det är hygg.
0: Ja. Oh ja.
2: Och hyggebär och det är modna bis. Det är nog i dessa tider framöver. Ja. Och det bor alltid så mycket. Vi har nog hygg rätt att de husen där bor. Och det har alltid bor så mycket trast och forskjelliga trastesorter. Det är ett fantastiskt att se alltså.
0: Då blir det, när det är mycket rognebär, då blir det lite snö.
2: Ja, men det var hyll.
0: Hej, ja. Känner. Ja. Det är bra det. Tröstar helst.
2: Det är lika speciellt hyll.
0: Ja, tröstar helst säkert där.
2: Det som, då hamnar det på rätt hyll,
0: ja. Ja, akkurat.
2: Eller rätt hyll.
0: akkurat. Ja, väl.
2: Du på en god eld, du.
0: Likså du,
2: tack
0: för det.
2: Ha Anders Smedal,
1: ja. Ha det gott, ja.
2: I kväll så gäller det alltså att vinna gåvekort på kronor 400 på Chatle Sport 1. Chatle Sport 1 är på Eide butik på Sandan och i Förde. Då går det på musik också. Alla som ska vara med må du göra några vanskliga musikspörsmål för att komma in här till oss. Enten likar du det här vi ska spela nu, eller så likar du det inte. Det är liksom två.
1: Enten eller.
2: I två båsar det här. Telefonnummer är 52860 660. Kom igjen, hvem som prøver å spille sånn her?

0: Ja, det var alltså en glöppa.
1: En dam i Nabraim.
0: Ja, och så sång om en dam ifrån.
1: Hondalen.
0: Ja, det, hon var ju förgångsvinnig då i den tiden på 1800-talet, tänkte jag.
1: Ja, hon var visst det.
0: Ja.
1: Men du tar om Sigrid Therese Moldestad.
0: Sigrid Therese Moldestad, och nu snackar vi med den tredje damen som är...
1: Det var hon Gert.
0: Gert Sörbö, ja. Ja, det, du tog det väldigt fort, syns det. Du tog det bara på
1: klidrot. Ja, men du sa, du snackade så fram hon att jag skönt att det var den här öron. Hon där, inga hondaren. Och då är det hon Sigrid Therese.
0: Och du skönte det bara på omtalen, på forskud?
1: Ja.
2: Var det slig nummer länge för Sonja bytte?
0: Gärde det lite för enkelt då?
1: Nej, det vet jag påstå.
2: Det var inte sånt.
1: Det var nog vanskelig nu.
0: Du behöver det till att du är lite skarp.
1: Nej, det vet jag
0: inte. Gert,
1: den här gången var jag heldig.
0: Har du sett minusgraden in på Sandan i år?
1: Nej, jag, inte här så jag bor har jag sett. Men det var AI plus i dagtid var det väl.
0: Ja, det kommer smygande fort, syns det här.
1: Ja, då, men nu ska de väl bli mildare till helgen.
0: Ja, så blir det väl lite dålig imorgon, men jag tror inte något särskilt på det. Vi kommer inte så långt så.
1: Från liten
0: tar det
1: vi får.
0: Min mån, det är du.
1: Ja.
0: Är han vansklig med? Det är liksom Hans Inge som är spörsmålschef idag. Och han var liksom en barnsånga. Vad är det med dig?
1: Nej, vet du vad? Att jag har varit på någon som bräckte i stan. Fan, gud, vatten. Nej, detta rör det inte nog för mig.
0: Ja, du har fått det samma ämne, man.
1: Ja.
2: Jag kan inte blada om ändå.
1: Det blir för lite brukt.
0: Han har inte bladat om. Ska vi se?
1: Har inte han bladat om?
0: Nej, han har inte det.
1: Ja, men då man tar göra det.
2: Ska vi det?
1: Det går nog ändå att pröva.
0: Du kan nog pröva, ja.
1: Ja.
0: Pröva den på en, du.
2: Ja, vi prövar den här. Ellinga, Vellinga, Västlandsguten. Vad gjorde... Vattlandsguten?
1: Fast dig så får du dig hem på truten. Gör det.
2: Vad du sa?
1: Pasta, eller så får du dig på truten.
2: Ja, men kan det vara så? Kan det vara en jorda?
1: Nej, det var inte check.
2: Kan det vara så effekter på truten?
1: Nej, men jag vet inte, det höll det.
2: Ja, det var inte han, men...
1: Och hon då, den check, så sa ett kvart.
2: Hon slog kärringen mitt på truten.
0: Det var våldsamt dramatiskt.
1: Ja,
2: det
1: var det.
2: Det var inte spök i dig tidigare.
0: Det var sån då vi gick på skolan. Jag tror inte du det, Tyrka? Gerd?
1: Ja.
0: Det var sån då vi gick på skolan. Lite i förrgår hundra.
2: Jag var ute av den här genren där.
1: Nej,
2: den
1: jag tror inte vi sång.
0: Nej, det gjorde väl inte det. Jag kan inte huska när jag hade det, Gertli.
1: Nej,
2: vi får blada om då. Vi får blada om när det var det du sa så.
0: Ja, vi får. Vi
2: måste höra till lyttaren här.
0: Ja, det är viktigt.
2: Ja, motståndsgrupper och som stod bak sabotageaktionen på tungtvannsfabriken med Rukan. Vad heter den?
1: Ja, ska vi se.
0: Ser du det för dig?
1: Ja, det gör
0: jag
1: alltså.
0: Det var väl en skuespillare så jag var uppe att det kallt lite. Han så bara... Gruppa var uppe att det kallt lite. Upprinnlig.
1: Ja, men nu står det helt stilt.
0: Och han var med, han och var Olle Sund, vet du. Han så...
1: Ja, Joakim Rönneberg.
0: Ja.
1: Det är grätt. Ja. Det är grätt. Men,
0: Och han hette han där, Karen, så skuespillaren, så startade han mot hans gruppa.
1: Det står helt
0: stilt. Kan vi kallt det så ut i målet så får gick i Romjula? Det är Reide, vad det heter?
1: Ja, det målet är Reide.
0: Och kan det vara så bara stå bak där?
1: Det var Martin Linge.
0: Och vad hette den här gruppen då på Rukan, tror du?
1: Ja, de Linge-gruppen. Nej.
0: Hela namnet, säg det där du.
1: Martin Linge. Ett land, ja.
2: Ja, Linge. Det är rätt.
1: Linge kompani.
0: Linge, omvänt.
1: Kompani Linge, ja. Okej.
2: Okay. Ja, men ja, det var den var bestått.
1: Ja. Ja, med god hjälp, ja.
0: Ja, det är lite hjälp man får.
1: Ja, tack. Det trängs.
0: Ja. Han var upprindelig skuespillare, han gett.
1: Ja, det var det han var.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är många så det.
1: Ja då, det är det, men det var det inte med sånt likväl. Inte alla.
2: Nej, det är sånt. Ja. Eller ska du ska till min morgon och ha lagt planer?
1: Nej, det har jag inte. Vi får försöka ha sånt vajt.
2: Det var avhängig.
1: Ja, det vet jag. Vi får se vad det blir.
0: Du får inte besök eller?
1: Nej. Inte det vajt.
0: Nej.
1: Det gör jag inte.
0: Jag reiser inte så mycket som för nu i så tider.
1: Nej, då det blir inte så väldigt mycket.
0: Nej.
1: Det blir nog sånt lite.
0: Det är sånt undantagsordigt det här vill jag säga.
1: Ja,
2: det är. Reine uåre.
0: Inte för den då kläm och jag får nästan inte luften i åka.
1: Nej, jag vill säga att det är ändå så märkligt när du kommer någon plats. Så är det första. Jag får sprit.
0: Men det här är nog lite galet att säga ungdomar som går på upp i Trondheim och så uppger dig fel telefonnummer och fel namn och allt när du är på
1: för barn. Det bryter sig.
2: Det är slöft.
0: Det är slöft, ja då blir det vanskligt. Finns ut kanske smitta.
1: Slöft är före bokstaven, det är egentligen.
0: Ja, kanske det har några bästa föräldrar så det ska smitta, då hur tjockare det går.
1: Ja, nej men det syns att det är nog... Men överallt att det bryter sig.
0: Ja, men folk är benen blir lite trötta och leder det, vet du. Och så har det väl funnit ut att det är inte så farligt om det är på dig fjöl, det gör inte något.
1: Sikkert. Nej då, men det är nog rätt nog. Det är där får man bara bli sjuk, men tänk på alla de smitta.
0: Det tar en trömpf.
1: Ja.
0: Han är nog egentligen bäst alldeles då.
2: Det är nog en gal man.
1: Ja,
0: han var så hyper nu innan han hade fått ner medicin. Jag har inte sett på matchen alltså.
2: Jag får inte hoppa han sett och höra på.
1: Ja, men bara lura på vad som sker den dagen. För när jag tror att han tappar. Vad som sker då?
0: Ja, men han godtäcker inte det.
1: Nej, det gör det inte. Men vad som sker?
2: Men ja, men det är nog rart att ett så stort land som Amerika inte har bara folk och sätter till makten i så stora.
1: Ja. Utrolig.
0: Pengarna täller lite för mycket egentligen. Så
2: det är pengar som rör, men
0: ja.
2: Men så mycket folk som börjar att vara to så är lite grann mer klara.
0: Ja, så lite en gråväl.
2: Ja, inte minst.
1: Ja, det är nog Johanna
2: Biden.
0: Ja.
1: Och hinna väl, har det
0: 3-4. 3-4 och 70,
1: ja.
0: Nej.
2: Det får nog slåss om det. Vi ska
0: inte blanda oss in. Vi får tjockare länge till valget nu.
1: Nej, det är
0: inte
1: det. Det ska bli spännande
0: att
1: se vad som sker.
0: Det gäller egentligen världsfreden, hela grejen, till slut, syvende och sist.
1: Ja, det
0: gör
1: det. Det är
0: inte
1: en galen man som
0: styr
1: sig, eller
0: sånt. Ja. Han tål inte alla andra är idioter, och det är helt märkligt också.
1: Ja, det är rätt. Vi är klara över det, att vi är det.
2: Till och med ungarna i barnhagen har mer respekt för andra än Carissa Toho har.
1: Ja.
2: Det har jag nog för lite.
0: Ja. Det är grejt, Gert. Ha en tjeck helg.
1: Tack tillsammans. Ha det bra.
0: Ha det gott. Det var Gert Sörberg på Sandan. Ska vi ära fler på Sandan som har lyst att vara med ikväll? Och eller runt omkring här nu så kan ringa in på en telefonnummer 5-28-60-660 och orientera lite om att ikväll kan du vinna gåvokort från Chatle Sport på krona 400 där. Chatle Sport 1 till och med det viktiga med Sport 1-kedjan. Det är viktigt på sak. Inte sport 2, nej. Plus vi ska ta ett sån du kan vinna ett sån kanske vinna ett krus, men du får ett napp i ett sånt krus. Så vi kan träcka senare.
2: Otroligt goda krus.
0: Ja. Då, Svein, kan du sätta på nästa melodi och vi vill gärna veta vem som sänger och spelar här. Här är om att göra rast på labbet, för det vet de flesta.

0: Ja. Ken, har vi med?
1: Hej.
2: Hej på du.
3: Love me tender, love me too.
1: Kent
3: så
1: sång.
3: Kent så sång. Nej, nu kan du kan vara så sång.
1: Elvis,
3: ja. Det var en extra sång, hur tror du det då?
1: Ja, men det var den här sången för att lägga då.
3: Ja, det stämmer ja. Du.
2: Det var sån lur och spörsmål.
1: Ja.
3: Lur och spörsmål. Jorun, kan du styra på mig?
1: Nej, jag sitter nu här och hör för docka.
2: Och stricka ja. Säkert.
1: Nej, inte idag. Jag fyrer om när och löser kryssor och sudoku.
2: Oho.
1: Yes.
3: Du gör tre tänk på en gång.
1: Ja, nej, det är kryss och sudoku på samma sida. Vi står fast på en så går jag på hit och så går jag tillbaka igen.
2: Hur läs får du det till?
1: Nej, nu har jag fått det bägge delar. Så nu kan jag hela byn och spöta.
3: Ja. Ja, och så här på radio samtidigt. Visst, det kommer något laje så strickar du fejl.
1: Nej.
2: Du hoppar av något mask och styr.
3: Ja.
1: Så är du en billig rocka?
2: Är du så drevad att du blir inte förstyrrad?
1: Ja, men det är inte så väldigt vanskeligt när jag
2: är rätt
1: fram.
2: Rätt och ronga och att
1: och fram. Jag tog ronga nu. Jag har kommit ner fram om helen.
3: Och det, allt rångt är på helen alltså?
1: Nej, men när jag ska börja på hela så måste jag stricka fram och tillbaka någon gång då, vet du.
3: Kan du kalla det då rätt?
1: Rätt och långt.
3: Ja. Jag har inte pejling på det, så är det sånt då. Men har du sin grej, en klöppad då?
1: Ja, det tror jag kör på.
2: Jag är inte på att stricka.
3: Han är med i en del strickeklubbar.
2: Är de mest stötte medlemmar?
3: Han Svein kan stricka, tror jag.
1: Jag tror han kan det mest, jag.
3: Ska inte du på Kina måndag?
1: Ja, måndag, nej.
3: Hur tid ska du gå då?
1: Söndag,
3: ja.
1: Ja. Och hur länge det var den här filmen?
3: Han var en timme och 10 minuter cirka.
1: Har
3: du tid då? Har du tid då?
1: Nej, jag ska till lägen uppdagar.
2: På söndag?
1: Nej, på måndag.
3: Klocka?
1: Ja, hur tid det var då? Ja. Jag ligger där, jag klockan 2.
3: Ja, men då räcker du bägge delar. Men du klockan 12?
1: Ja, jag räcker bägge del då, men jag tänkte visst att det är en sån lång film. Så blir det lite vanskeligt.
3: Och så vet du på lägekontoret, där är det så att ni släpper inte in akkurat i alla fall.
2: Men kan du släppa ut igen, det är ju heller ovisst.
3: Ja. Och det är väl tvilsomt med dig då? Vad är
1: det?
3: Köknar du?
1: Nej.
2: Du måste ju komma och fortälla att du är klart att skriva och lösa ett kryss och nu samtidigt så du faller.
1: Nej, nu ligger det på puffen för jag är färdig med detta. Jag får träffa med byttet.
3: Nu lurar han Inge på om du har behållit sådana sångar du också.
1: Ja, det är inte gott att veta om jag vill ha.
3: Ja, vi kan då testa det.
1: Ja.
2: Och det kostar inte oss något.
1: Nej, det gör det helt säkert inte.
3: Han är i storslag nu när det gäller dessa sångarna så bara vänt.
1: Ja.
2: I vad slags sång man passar sig för ett farligt dyr och går varlig?
1: Ja.
3: Gärna synk.
1: Jag kan sova.
3: Ja, men synk gärna.
1: Nej, du vill ju.
3: Ja, visst går du i lag, kan bli lite en duo. Björnen.
1: Sovar.
3: Björnen. Isit.
1: Lune.
3: Han är.
1: Inte farlig.
3: Och så?
1: Okej, vi går.
2: Ja, detta hördes nog helt vackert ut.
3: Detta var glimrande.
2: Detta var du ta upp.
3: Och nu så skrämde ungan jag möjlighet att gjort det samma du.
1: Nej, jag har inte gjort det då.
3: Nej, men du ska nog visst sänga med fin sån barnstämma.
1: Fin stämma, ja.
3: Ja.
1: Kos och stämma.
3: Ja.
2: Jag går den här rest ut.
1: Men det... Nej, det är sån jag brukar nu snacka till. Ja, nu har jag inte just kattat längre då, men...
3: Jag märker det med ungarna, du. Det kan höra sån igen uppåt kväll.
1: Ja, samma äventyr.
3: Ja. Har du kunnat tänka dig samma äventyr kväll då?
1: Nu, jag hör på radion på natten eller på kvällen när jag lägger mig.
2: Oh, ja. Det eventyret du er på?
1: Ja, då kan det vara lite skiftande äventyr på kväll.
2: Ja.
1: Är
2: du klar för nästa spörsmål då? Äventyr eller inte, är du klar för nästa spörsmål?
1: Ja.
2: Vad slags namn på en oxe är också ett stjärnetecken? Det är sån kryssormått.
1: Ja. Jag har sådana sagt fakt med någon, men jag tycker stjärnetecken det då.
3: Din här plöjer du tar vid hården här.
1: Fyra gånger. Selvfølgelig.
2: Ja, ditt var selvfølgelig.
1: Ja.
3: Hon säger kryssordspecialist.
2: Hon sa nog det i alla fall.
3: Ja, kan du styr på mig helgar då, Jorun?
1: Nej.
3: Ska på film, det vet vi på söndag.
1: Ja, nej, vi vill sitta här hemma och kopa lite. Och...
2: Kopa, ja. Jag
1: ska finna framstöverstugan, men... Där står hon sig och sett någon.
3: Har du varit ute och nytt gode väder då?
1: Inte så väldigt mycket.
2: Tatt en rusletur ner på Ida och...
1: Ja, där sa du det också.
3: Jag kanske...
1: Jag måste börja gå in i den nya skorna mina.
3: Jag har inte mycket sol ändå. Det är borta i det. Vad tid har du en god veke till?
1: En måne.
3: Skryte kan du göra andra platser.
1: Nej, vet du vad? Nu fann jag i så här verkböken som mamma skrev i många ja.
3: Vad tid försvinner sola med dock?
1: 28 november är sista dagen.
3: Oh, ja.
2: Visst är det klorvär och styr.
1: Självfølgelig.
3: Men här borta i Öjan så vi är cirka sola vecka ett halvt år.
1: Och då har visst den alla reda.
2: Ja, det är så kvittrimma på plats här nu.
3: 20.
1: Ja, det är kallt hål där borta.
3: Ja, men det är för vi är så varma vi så är här.
1: Är det därför jag var, när jag har sola så mäter jag var 4 grader nu.
3: Vi har aldrig haft på en ugn här, vi karan när vi är. Och Svein han heter ju flera kilowatt.
1: Ja, du är fantastiska.
2: Det är inte problem med varme.
3: Nej, det går fint. Ja, det är... Men det handlar lite om den här filmen du ska se. Det är sådana radiokara som vi. Äldre, gött kar upp i år och kom nu.
1: Det är säkert väldigt intressant.
2: Jag bara väntar, vi ska laga film.
1: Ohoj, den gläder jag mig till.
3: Den blir inte bara på en timme och 20 minuter.
1: Nej, det blir på 5 timmar och 14.
3: Ja, det blir så en lång film.
2: Det blir utvidad sändetid.
3: Ja. Men det är grejt, Jorun.
1: Ja, det.
3: Kostäck på kino. Kör film. Ha det.
2: Ha det gott, ja.
1: Ha det.
3: Det var Jorun Björob där. Hon var inringad. Vi har 20 stycket ännu.
2: Ja.
3: Och det är...
2: Det låter bra.
3: Det är folkare. Plänka och grej på musik. Och då, vi går vidare. Vi, när det gäller att få ut lite gåvokort ikväll. För att få ut det så måste vi ha många som är med och ringa in upp och... Vi får prata och sätta till lite enkla spörsmål. Och vi går på nästa inringarspörsmål. Då ska vi veta vad som synger och spelar. Och telefonnummer är 5-28-60-660. Vad som synger och spelar gör väl inte då, men vad som synger här.

svag och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: Ja.
1: Hvem har vi med oss?
2: Haldis i Mosse.
1: God kveld, Haldis.
2: God kveld.
1: Det var kjekt. Hva så gjør at du ringer så sent?
2: Nei. Jeg ser ikke noe her å styre med det.
1: Ja, hva du styrer med da?
2: Jeg broderer.
1: Du broderer? Nå kan du brodere litt og fortelle hvem det var så sång. Venke Myhre. Det heter brodere når en vet noe godt, ikke sant?
2: Nei.
1: Brodere ut, sier vi, ja.
3: Utbrodere.
1: Ja, utbrodere.
2: Og utbrodere, men det er jo ofte like mye godt og usant, og, men jeg lager jo adventskalenderer da.
1: Og de broderer ikke ut, men de broderer vel?
2: De broderer ned på
1: et. Hvor mange lager du det? Presanger du, eller?
2: Nei, men jeg har noe 11 bonde bonde, og det skal jeg hver. Nå mangler jeg en. Den jeg holder på med en til og sånn.
1: Ja, du har ikke hatt oppi deg noe også?
2: Nei, altså, første omgang så lager jeg deg og monterer deg, og så, that's it.
1: 11 sånne? Jeg er hvor store, og cirka 30 breide og...
2: Men du vet, jeg har jo hatt bonde, bonde snart 30 år, så...
1: Ja.
2: Jeg har noe litt tid å gjøre det på da.
1: Eller, hvem er du lager? Du lager ikke 11 nå, altså.
2: Nei, nå er det 3 siste
1: jeg holder
2: på med.
1: Oi, ja. Ok. Er det noen nemninger da? Nei.
2: Ikke så jeg vet
1: du. Ikke så du vet, du vet ikke alt skal jeg på tenke deg.
2: Nei, det er noe godt.
3: Jeg vet jo noe da.
1: Har du vært stengt av hytta før sesongen?
2: Ja. Det var forrige helg.
1: Det var forrige helg, ja. Er det tidlig, eller?
2: Nei, det er greit nok. Det er... Det er kjekt å være der, og i koronatiden har det vært veldig kjekt å være der, for at vi har litt, og nå kan jeg gå til oppe setra og heimen ikke og noe, men nå ser vi jævlig å snakke over gjerne.
1: Nå lurer folk hva vi prater om, nå vil du fortelle det.
2: Jeg har hytte på den, sånn.
1: Ja. Det er sånn spikartelt, sånn er det du kaller det.
2: Nei, det er ikke noe spikartelt her. Jeg har heimelstelt, og jeg gjør det, men... Vintersikring på, og det hele. Så jeg slipper å ta inn og ut og alt dette her styrer, da.
3: Ja, men hva er på camping er du her, da?
2: Jeg er på camping, mener jeg.
1: Ja, hva er punkt, så er det campingvogn de har bygd til nå, ikke sant, ikke det?
2: Ja, en campingvogn med portelt.
1: Ja. Og så har de laget til, hvor stort er det til sammen, da, tror du?
2: Nei, altså, vognet min er 87, og telt det hytta, for der er 3.
1: Ja, det er 18 kvadrat. Det har vært kjekt å bo der i år også.
2: Ja, det har vært veldig kjekt, fordi at vi, altså, på grunn av det vi ikke kunne reise, gjort det vi egentlig bruker å gjøre, reise til pist og pist og siden og hit og dit.
1: Du kan piste hen.
3: Vi har ikke funnet det, vi har prøvd å slede opp.
1: Det har vi lurt på.
2: Litt
1: oppå møren,
2: litt sånn
1: med bergen,
2: litt sånn rundt omkring.
1: Jeg har ikke fått reist i slaget, jeg har saknet det litt, og ikke fått reist noe særlig.
2: Ja, altså, vi er jo i den aldersgruppa, vi må være litt forsiktige.
1: Ja, nå er det snart influensasprøyter på oss.
2: Nei, jeg tar ikke deg.
1: Nei, du er tøff, du tror du.
2: Nei, det er ikke, jeg har tatt en sprøyte, det var... Svininfluensa,
1: fy søren
2: hvor
1: syk jeg var. Var du syk? Svinaktig syk?
3: Var du sykere enn hva influensaen var?
2: Nei, sikkert. Tror det.
1: Nei. Men nå er det knappt på tide å ta sånne influensa. Og hvis den er så uheldig, hvis den ikke er til kjenne, så får du influensa. Og så hvis du skulle være skikkelig uheldig samtidig, får du det helt koronagreia etterpå. Da ligger tynt an. Og tenk på det.
2: Nei, jeg har ikke tenkt på det.
1: Tror
2: man ikke gjør masse.
1: Ikke tenk på det, du.
2: Nei, tenk ikke på det. Vi holder på å leite oss. Vi har et lite grass. Og så plutselig så oppdager vi. Vi har jo flere teger nå i masse. Nå har vi jo sagt at det er kompass.
1: Kompass?
2: Så sier vi hva enn det vi eier nå i masse.
1: Vet ikke hvor mye det eier.
2: Ja, vi vet hvor mye vi eier. Vet hva det er her.
3: Det er litt kjekt å vite hva en eier her.
1: Ja, det er litt kjekt.
2: Ja, sant. Det var litt artig å gå på, men nå er det ikke kompass på, for vi fann ikke en masse steiner henne.
1: Har du lært å bruke det jo da?
2: Eller på Google har det, vet du.
3: Ja, det er i hvert fall en fordel å kunne her, før du ferdig ut i skogen.
2: Ja, vi ser noe helt til hytta, både hysten fra pisten fra.
3: Ja, der kommer jeg pisten fram igjen.
1: Det, det är Nord-Idala det alltså.
2: Ja, vi har nog Nord-Idala.
1: Ja, ja.
2: Titta vad det är här då.
1: Ja, det är, ja, det är mycket. Är det ved de har då eller är det gran?
2: Vi har en del gran då.
1: Ja.
2: Och så har vi lite björk.
1: Lite björk.
2: Lite björk och mycket mer.
1: Åh oh, ja.
2: Ganska bra. Ja, men det är för mig. Men det är så fantastiskt. Vi har lite bruna.
1: Du må hon inte... Hur hon inte läser fel och så hugger på naboen, då blir det krig.
2: Vi ska
1: bara finna ut, ja.
2: Ja, finna ut. Jag har något jävla i laget i
1: ja, det är, då får du med en ostad och det har varit enig om detta.
2: Oj, det ska följa
3: det. Så sitter jag och märker pinjan nu då. Ja,
1: synfaring då, nu, snart.
2: Jag har satt upp ett par, tre pinjar i alla fall.
1: Ja, ja.
3: Jag vill sätta upp skilt och styr med synfaring pågår.
2: Och... Ja, ja. Nej.
1: Ligg undan.
2: Håll avstånd, inte sist.
1: Du, har du vunnit några stora summa på bingo det sista då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jag bara spelar, jag vet inte, men jag har ett håll igen så inte något annat, men det
1: är du, det var något jag lurte på. Får inte det in när du har aldrig plats i Kjölsalen?
2: Jag får aldrig bli.
1: Men det var en dame som var in på sidan ute i Kjölsalen och sa hon fick inte in. Hon bodde upp i Dalenplatt. Kan det stämma?
2: Ja, men om man söker från 1508
1: ja. Det är skrivväg och haurkämmar, så jag räknar med att det ordnar sig.
2: Ja, men det är lite som du må vara det ganska fint för att få det. Och det är väldigt lava egentligen.
1: Ja, jag är 1,76. Jag har kanske minkat lite grann.
2: Det var ju vänta docka in här.
1: Åh, ja, sån ja. Ja, ja. Nej, men det är vanskligt att... Så sänder han ju träff upp i alla dalar och sånt. Det är nästan umuligt.
3: Du träffade ju din jag gått.
1: Och ute i Kjölsar är det ju lite umuligt. Vi kan inte få alla där ute. Utta i elva, var det... Du, kan inte få det på det regna nu. Var det utta i elva, var hedningar eller var det inga för?
2: Alltså, nu du är precis i elva. Jag är inte hedning land. Nej. Du ringer för elva.
1: Ja, då är jag utta i elva. Det, då, ja. Då sa inte vi mer om det.
2: Det är som käcka folk.
1: Ja, ja, jag hette ni. Ja, nej, det är våldsomt käcka. Du, Anna, käcka han hans ingång och speciellt när på sitt spörsmål.
2: Uffa. Det är också.
3: Det blir litteraturspörsmål. Ken skrev dikte Normannen.
2: Det
3: vet inte du.
2: Nej. Normannen har spelat på Norge.
1: Ja, hon är poppad. Den var inte den hette, men ett dikt heter Normannen.
2: Ja.
1: Tengesenheim.
3: Han har väl ett sånt här egen namn på, fick väl nynorskens far, var inte det?
1: Ja.
3: Vem är det då?
1: Han är från vårt fylke.
2: Ja. Men vet du, det står ju helt fast.
1: Nynorskens far.
2: Ja.
1: Ja, kommer igen ett hint till Hans Inge.
3: Ivar då? Åsen.
2: Mm.
1: Ja.
2: Men det
1: han är inte på vårt fylke, men ett fylke som är väldigt nära då.
2: Ja, ja, okej.

0: Já.
1: Og gruða.
0: Og veitu hvað að voða hann oró? Hún ægir ef það följið með på sýttanum og hætti álan ut í kjælstöðu, það var að klara fyrir deg.
2: Já, men det var bara sånne kontrollspørsmål.
0: Aldis? Nei,
1: jeg
0: vet ikke hvorfor det er sånn som det er veldig, men jeg har jo... Nå er det å drage, nå dreger mange talere den lange linja fra 1814 opp til nå, vet du.
2: Ja. Og den blir stadig lengre og lengre.
0: Ja, og det er jo over Finnmark og Nord, at det kom ikke frem til, så det fikk være med stemme. Det er andre måter å reise på i deg, dog. Men det er faktisk sant, det.
2: Det måtte jeg returnere mye for etter så.
0: Ja, ja, det var for sent, gitt.
1: Sånn kan det gå.
0: Sånn kan det gå, ja. Men Haldis?
1: Ja?
0: Ha en god kart- og kompasstur når det er marsjer i morgen, da.
1: Ja, da, takk for det. Jeg håper det ikke regner, så skal det gå bra.
0: Tull ikke dere vekk?
1: Nei, nei, nei. Jeg har noe vete godt. Hva reiser på en sted,
2: Det ingen skam å snu i hvert fall.
0: Nei, det en nye Monsen vi har om demning ute kjørt av en?
1: Nei, det var litt moro.
0: Ja, ja, ja, ja, det kjekt det.
1: Mm.
0: Ja, ha det godt, du.
1: Ha det godt.
0: God helg.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Det har du spennende ute, du.
3: Ja, spørsmålet vi skal slå oss med.
0: Ja, kompass. Kan du svare en kompass? Han god i kart.
3: Men ikke på kompass.
0: Men då ska vi på lite här. Lite närmare så att det snart blir ute nu. Det är nog sån i gränsland att det kommer.
3: Ja.
0: Och han ska sjunga om det så snart kommer. Kan det så sjunga så fantastisk fint här? Och det var sånt så smältet damhjärta för några år sedan. 5, 28, 60, 660.
3: Det är Jon Øyen kanske?
0: Nej. Det var trengt inte att vara några år sedan.

0: Ja, det var Snowflake. Din är yndlingssången till vägservice, ASRU jobbar i, inte sant?
1: Ja, detta må vara en av slagrarna.
0: Det ska jag ansvara för plöjningar uppe i norra medaljen. Där är en massa snö på styr. Kan det vara så sång, din är där? Han är inte kände för den. Det är inte den mest kända sången han har då. I love you because och sånt för hela andra som är mycket kända. Kan heta han? 5-28-60-660. Vi har tittat på med oss en par stycken till. Så kan få vara med och vinna gåvkort på
1: Chattle
0: Sport 1.
1: En, ja.
0: Ja. Då var det ett hinder att komma igenom det och få snacka med Svein och så kom in här och fortälla. Kände var så sång. Hallå!
2: Hallå. Det var

0: Jim Reeves.
1: Så. Det var, och det sa han?
0: Lars Björklund.
2: Du har haft mycket på hand.
0: Jag har en god del på honom förr i alla fall.
1: Vad klänge namn hade han att åtit då?
0: Gentleman Jim.
1: Ja, yeah, helt rätt vad det ville fram till. För han var ju sån gentleman.
0: Meget.
1: Han har varit med i 30 år. Han tror jag...
0: Ja, han var det.
1: Ja. Och du kan förtälla vad som skedde. Han var i Norge, var det, och var i Nordhallen.
0: Ja, på... ja, jag skrev det. Han för Floyd Kramer och Ted Atkins.
1: Ja.
0: Och all den där gängen där.
1: Ja, och så skulle det stå och fyka när kom vi hem igen.
0: Ja, och så kom det in i styrpumpen och det var det.
1: Det var på 60-tal en gång. 68.
0: Det var i 64.
1: 64, så för partiet, ja.
2: Då var det var lätt.
0: Det var då han kan hej. Uff, han undrade att det är han inte såfölj. Han kom till kompisar och var så mycket.
1: Han bok av hans?
0: Nej. Han lever ändå. Han...
1: Det är hjärtan Bukovens, menar du?
0: Nej, det är hjärtan.
1: Hon är väck.
0: Hon är väck. Uff, nej, det
2: är inte. Nej, det är lite stort nu.
0: Ja, nej, alltså, no, det så låser det så, då vill det inte, alltså. Men han skrev då en sång så att he was a friend of mine.
1: Oh, ja. He was a friend of mine. Är den?
0: Ja, akkurat den. Det var det Jim Reeves i hyllest.
1: Okej. Okay. Men det var det, hur ska vi?
0: Ja, alltså. Han har inte sagt
1: det. Jag tänkte för vi är färdiga att prata ikväll så har du kommit på det. Det är av och till det bara rasar ned, vet du.
0: Ja.
1: Det kan Lars ha gjort på Nordinje vecka då, för exempel.
0: Han kämpar med en sån där stablemur.
1: Oh, ja.
2: Detta ner då, eller?
0: Nej då, det är ingen fara med det, men det är så mycket som en knöderi, så problem är det med att lösa för att hon kommer så upp något avsatsar med liksom små stöpning och slikt de här.
1: Är det bakhuset?
0: Nej, det är utanpå.
1: Utanpå,
0: ja.
1: Utanhus, ska du säga. Ja. Han Jim Reeves, nu får du lite, var 31 juli 1964, då var han 40 år.
0: Ja.
1: Ja. Får vi upp på skärmen här vår?
2: Utroligt, kan vi få upp på en skärm här?
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Det är inte en ting vi finner, vi sätter det bara här vet vad och brukar.
1: Ja, detta var ju skärmen. Det var Svein som skrev det på papir till oss. Han är ju en orakel ute i tekniken, vet du.
0: Illa inte.
1: Han var på gamla måten.
2: Med penna och papir.
1: Med penna och papir. Och han har telefon och det tror jag han har också. Nej, han är kin på att se sånt. Han ligger på harddisken, du.
0: Ja, varför skulle inte det där? Det mesta ligger ju där.
2: Det ligger tryggt där.
1: Det om jag finner det fram.
0: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
1: Kan vi anja vid oss spörsmål om då?
0: Nej. Vad som helst. Det spelar ingen roll.
1: Jag kan komma med ett litet sån, ska vi se. Kaffar en romersk ockuperat by bodde den jödiska köpmannen Ben Hur i filmen av samma namn.
0: Vad är det där Roma då? Nej, Jerusalem.
1: Ja, selvfølgelig var det Jerusalem. Jerusalem.
2: Ja. Jerusalem, ja.
1: Ja. Det var helt rätt det. Ja. Ben Hur, du såg, det var en mäktig film det.
0: Ja, det var en kämpefilm. Jag huskar det. Jag bara stod och såg den med följe.
1: Kan det vara den legendariska huvudrollen där det var... Det borde han nog komma på.
0: Charlton Heston.
1: Ja, det var det säkert, ja.
0: Ja, det var det.
1: Han har borde spelat i nyare versioner i senare spöken.
0: Ja, det heter jag sett. Det heter jag sett han, eller originalen är. Och lite artigt att tänka på att han skulle liksom vara med så berg. Det var fan till mig 14 dagar för han kärlek sig hel.
2: Ah, så pass.
0: Ja.
1: Nu får vi alltså
2: servering.
1: Serveringen här.
0: Ja, då nu är vi heldiga.
1: Ja, vi är heldiga alltså. Vi har ansatt kökenhjälpar här.
0: Ja, väl.
1: Det var rift om jobben.
2: Det var många sökare.
1: Det var bara en dag kvar, 14 dag. 2 timmar. Ja,
0: det var inte många procent än att ta det också.
1: Nej.
2: Ja, men allt hjälper ju.
1: Har du ett vanskligt spörsmål nu på tampen?
2: Ja, nu ska jag tillbaka till 1914.
1: Ja.
2: 15 august. Vad slags kanal öppnar då?
1: Jag börjar på lite TV2.
2: Nej.
0: 15 august 1914.
2: Ja.
0: Panama-kanalen.
2: Steike då.
1: Var det rätt?
2: Ja.
1: Han var där ju hela inte på. Han.
2: Och Lars?
1: Ja. Du var ju inte kös, vad tror du det?
0: Inte 1914.
1: Nej.
0: Då var han väl lite en... Jag tycker att han bästa far en gång hade tankar om att det något sånt skulle dock upp.
1: Nej. Det vart lite lättare att komma sig fram då, forare.
0: Det är inte mycket snabbare än klart, men det är väl en folk som gick med för att bli den där. Där dödade jag till malaria så flog jag. Det var snack om över 80 000.
1: Ja, men det var en åker hade nuckat. Det var väl, hade väl riktigt att ha, säkert.
0: Ja, det hade det nog försovit.
1: Jag har rätt att den kinesiska mordet gick med någon där också.
0: Ja, det var lite mycket så här tal på en gång. Han tänkte på kolumnen, det är också mycket omfattande. Så. Och kan förhåll de hade, de här kejsarna hade nog till att det med människor och förbruka människor. Så att det där ligger där för ligger miljoner, det förundrar inte med vinster.
2: Nej, det var för ett stort svinn.
0: Ja.
1: Men Lars, du får ha en god hälsa, madammen.
0: Ja,
1: hon är väl väck och lägger sig, tänkte jag.
0: Nej, just det här och skulle ha varit lagd på.
1: Hallå, Asbjörk.
3: Nej.
1: Det var unget. Vi må ha idag med stämma här på tampen här. God natt.
3: God natt.
1: Ja, det var gott. Jansson, det ska vi göra. Ha det.
2: Ha det gott, ja.
1: Då är vi i landkomne, vi.
2: Nej,
1: inte. Ska vi pröva få en till? Är det något som har lyst nu? Nu ska vi höra lite på en platta. Det här vet jag.
2: Börs du spela hela?
1: Spela bara lite grann. Och så kan jag så sänga och spela här. Den är väldigt kända. 5, 28, 60, 660.

0: Oh, Kenzo Range, no!
1: Det är en Britt Myrald.
0: Är det en Britt Myrald, du?
1: Ja.
0: Jag kan det på sås sång.
1: Det är det, vet du.
0: Inte det det var, men det är det.
1: Det är, ja.
0: Mm. Och det tog du sikkert på första riffet där.
1: Ja, det var ganska enkelt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du väntar helt till det var slut nästan, du?
1: Ja, jag har suttit och hört på det här lite sen. Till ska jag ringa, men så tänkte jag, nej, jag må nog pröva.
0: Ja, du klarar inte att låta vara.
1: Nej, jag klarar inte det, vet du.
0: Här, nu kommer han. Det ligger här i bakgrunden och ska vara med på slutten här. Du, ja. vi kommer så långt att vi har några spörsmål. Vad tid var dessa guttar att starta upp?
1: Åh, herrlige fred. Det hade nog 25-årsjubileum så länge sedan. Eller var det mig?
0: Nej, jag huskar det inte. Men det var på 90-talet en gång, jag tror det. Stämmer inte det?
2: Jag tror det är det. Så det är, ja. Allt står ju på mig nu.
0: Ja.
1: Ja.
2: 94-90. Nej. Var det lite för då?
0: Ja, vi var lite för.
1: 92.
2: Jag menar på det. Jag tror det.
0: Vi går, tar det för god fisk, Anne. Vi har inside information här.
2: Prövar du det?
0: Inside information. Nu går det likadant med det, och du svarar också här, du. Du får hjälp i bakgrunden med din sönging. Mm. Är det bara förstyrrande?
1: Nej, det var helt fint.
0: Du ska släppa ihjäl det där söngom där.
2: Ska vi göra här?
1: Det hoppar du in där, eller?
2: Här har vi ett spörsmål. Ja, vad slags instrument spelar klattermus?
1: Klattermus? Ärligt
0: talat, Hans-Inge. Det är lite vanskeligt att ha musik på er, och det är vanskeligt att komma på allt.
1: Ja, det har jag klattermus.
0: Spelar ni ett instrument alltså? Ja. Kan väl säga det som att...
2: En kasse...
1: Kassegitar?
2: Ja, det sista i alla fall. Gitar.
0: Ja.
1: Gitar, ja.
0: Det var, gick lika någon sång där det stämde med dig och Britt. Du var färdig.
1: Ja.
0: Du är med på träckning, ja. Ha en god helg!
2: Ohelg. Ja, har det gott.
0: Det är bara Britt Myhr här till slut där. Och då ska vi ha på lite med en hjörnhol, och då ska vi träcka Mansten Platagård. Har en dröm om att du ska vinna kanske. Men han ska sänga att han har en dröm.
3: Ja.

Box Hill or Bust, Dumpus Rusty Nuts. En populär kar i MC-miljö i England på 80-talet. Family var i engelsk grupp ägsatte stor pris på runt 1970. Speciellt i första 2-3 albumar där. Främst dragade väl Family Entertainment från 1969. Där Second Generation Woman är hämtad från. Den här låten är förresten inte helt typisk för gruppen.

0: Ja, det var blues det.
1: Det var blues, ja.
0: Och vi hade en som ringde in och bena ringde upp att det för skedde kvart teknisk. Så han ringde upp att han så hade ringt in. Han vet själv vem han är, får vi hoppa.
1: Ny person, nu
0: ringde det. Det var livlig musik där du.
1: Det var lite sån...
0: Är du sån bluesman? Jag syns det var roligt, jag ryckte lite på dig.
1: Ja, jag likar blues väldigt gott faktiskt.
0: Bluesbrodden så har du kört den filmen.
1: Ja. Var det bara enaren och tvåaren.
0: Ja.
1: Så,
0: vart det utvattnet etter hvert?
1: Ja, det har en tendens att bli den når disse gode karrene fäller fra. Men nu har vi med noen.
2: God kveld.
0: Og då hører jeg med mitt skarpe øre til det Peren Hausland fra hans sida.
2: Ja, på rette sida.
1: Ja, du har nå i hvert fall den beste utsikt da. Det kan vi være enige om.
0: Og svaret var, vi var på Mannhellarferja skulle gå i land på.
2: Ja, vi brukar komma till Fordnes. Kan du känna, vet du känna, men det är Mannhellar Fordnes.
0: Det är helt korrekt. Är det en väg du fär ofta?
2: Ja, det har nog blivit en god del upp genom år. Och...
0: Ja.
2: Jag tror i år är det 2 eller 3 gånger, 4 kanske, 3 i alla fall.
0: Vad du skulle då?
2: Nej, vi reste ju till Jövik bland annat.
0: Ja.
2: Det... Och så var vi på dansgalla på Jakahone det hette då. Det är en ny stor dansgalla i nästa förra.
0: Är ni på
1: Docka?
0: Docka,
2: ja, stämmer.
0: Dansa Docka.
1: Det är nog festival i månadsvis där, inte regler att läsa med till.
2: Ja.
1: Dansband och...
2: Ditta var... Då hade varit något dåligt väder och det var gott väder och så kom det en period med dålig väder och då kom vi ner där och då var det kämpeväder. Det var över 30 grader så det var inte vanskar med att hålla varmen.
0: Men något jag lurer på med dig Per, bluska, likar du det?
2: Nej, jag vet inte vad... Jag har i grunden inte hört så mycket på det men det är säkert... Sikkert melodier så godt høyrande på.
0: Og du kunne dansa fint, at den er første vi spilte.
2: Ja.
1: Ikke helt sikker.
2: Nei, ja, da tror jeg nå det at jeg måtte ta meg en liten.
0: Ja,
2: og det er jeg sluttet med.
0: Men vi skal vende med noen spørsmål. Vi må teste de små grånene selv om vi bort over 80 år.
2: Ja, men da kan jeg legge på da.
1: Ja, vi er det. Du har svart på alt, mener du?
2: Ja, det er det. Ja. Nei, vi får noe prøve, så.
0: Vær så god, Roar.
1: Oh, ja, det er jeg som skal begynne det, ja. Vi skal ta en liten Møre og Romsdal mix.
0: Er du det, ja?
1: Ja, da. Vi skal ikke så langt av gårde. Vet du hva plassen Ørsta Volda Lufthavn, hva den plassen heter?
2: Ja, det er Ørsta Volda. Det er Hovden der.
1: Det er Hovden Lufthavn, ja. Ørsta Volda.
2: Der har ikke jeg reist.
1: Men du har reist forbi.
0: Har reist forbi?
2: Ja, mange ganger. Ja.
0: Men du har ikke gått ned for ladning?
2: Nei, jeg har ikke det da. Det har vært sånn jækla turbulensen.
0: Ja, det har jeg vært borte på da vi ikke noe har hatt gjetet.
2: Kunne miste kontrollen.
0: Da kommer jeg og spør deg et sånt spørsmål der. Vassending eller skjei? Hva er høyeste over havet?
2: Hva sa du nå?
0: Vassending eller skjei? Hva er høyeste over havet?

0: Ja.
1: Ja, ni har pratat om vart en 28 minuter, så resten för det kan du höra när du kommer in i gruppen. Det ska för exempel spela i Trivselshagen klockan 11, det är nog tidigt, det är allerede på fredag.
0: Det är sista gruppen som spelar i storsalen på Gloppen Hotell, Toppfoss, på fredagskvällen. Ja. Och så ska det i källaren, då är jag nytt på lördagskvällen.
1: Ja, så det är därför då spelar det som blues, eller som...
0: Ja.
1: Det var en, det kunde svänga sig med lite närt i noter på sådana melodier där. Det var lite sån. Vad känner du där du så ringde in?
2: Ja då, det är flott musik, blues, det är någon nydelig musik det.
0: Så då har vi en kandidat till biljett in då, känner jag.
1: Och du heter?
2: Ja, detta ska jag rejsa på.
1: Är det en Solgun Leibdahl?
2: Ja, det är Solgun, ja. Det var Askål och du skulle fram till.
1: Det var ju, var det en enkel, visste du det där?
2: Jag vet du, det är inte så väldigt många år sedan vi körde en tur och körde på kajar där. Och då såg jag namnet på den här färgen. Det är så där vi huskar ändå. Vi kunde det där innan, men jag bommade på den här Lavik Uppdal. Eller jag tog fel till det, men det ringde inte alltså. Men...
0: Du tänkte på Laustad nu då?
2: Nej, jag tänkte på, på den som gick ifrån Knarvik.
1: Åja.
2: Och där. Så den bommade jag på.
1: Men jag var inte tänkt på att Järvik ligger det på.
0: Det ligger väl på Atløy.
1: Atløy, ja.
2: Ja.
0: Så det är färja ej av färjan.
2: Ej av det som går och kryssar där runt.
0: Ja.
2: Det är nog rest några gånger innan vägen där.
1: Går hon efter den?
0: Ja. Inte på kvällen.
2: Nej, det må vara lyssna.
0: Hon går...
2: Aldrig är lite mindre kära ikväll än i alla fall. Det är helt unövändig att vara så sitt på vägarna.
0: Så jag var nog där igår kväll, så jag vet nog allt.
2: Ja, det är lite utkämde. Nu har vi uppe för det är en gatlys och alla platser. Du kör ut och mot högarna och ut och varandra, men det är nog helt kolsvart. Du ser ju ingenting nästan.
0: Men det har sån artig gatlys nu, vet du. Det lyser, lyser upp för du kommer.
2: Ja, fakta. Det vänger inte det. Visst du plötsligt ska köra en plats så är helt mörkt när du kommer ut av lokala.
1: Men du, Solgun Leibdahl, hvis du vinner en bluesbillett, kommer du til å fare på det da?
2: Ja, da reiser jeg.
1: Da reiser du, ja. Det er hele tre dager til ende, vet du.
2: Jeg har ikke gått i Sikilvene. Da det startet på mine ungdommer, noen fra Lurlott musikklag der oppe, det startet opp med en Frøystad-gitter, noe hatt etter deg.
1: Nei.
2: Og bluesen, Per St. Hansen-gjengene, det var fantastisk. Det ska spela. Det var helt nydligt.
1: Ja. Vi är för unge, vet du det, vet du. Det var gott att kunna säga att jag är för unge.
2: Musik, det är fint.
1: Du, Roar Bakke, så sitter på hans sida här.
0: Ja, här
1: är du klar med din fina spörsmål?
0: Ja.
1: Varsågod.
0: Vi framläs i Møre og Romsdal.
1: Ja.
0: Kaffjord på Sunnmøre är på UNESCOs verdensarvliste.
1: Kan jag arve en fjord alltså?
0: Ja. Det kan det nog.
1: Ja.
0: Hva for en fjord på Sunnmøre er på?
2: Ja, det er ingen Romsdal. Stor fjord.
0: På Sunnmøre?
1: På Sunnmøre?
2: Sunnmøre. Ja, da må det være Geirangerfjorden, det er det ikke tvil.
0: Det er alldeles rett.
1: Det er helt korrekt.
2: Ja.
1: Og jeg vil gjerne vite litt om Støvæg da. Kari Støva i Stryn, eller Mari Støva Fjellhotell. Hva som ligger høyeste eller laveste?
2: Då är det Kari Støva som ligger lavaste, tror jag. Kari Støva ligger ganska högt. Ja, nej, det är Kari Støva.
1: Ligger lavaste, ja. Det är helt rätt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mari Støva är 810 meter. Ja. Och Kari Støva ligger 550 meter över havet.
2: Mm. Man faktiskt gick på den i fjol, vet
1: du? På Mari Støva?
2: Ja, Kari Støva stoppade där och gick runt där.
1: Oh ja. Det är 260 meter i förkäll då.
2: Ja. Mm.
1: Nu vet ni, lär massa ikväll på Nordsjön Radio. Det är kunskapskanalen. Ja. Men lite att åt.
0: Är det NNR Super?
1: Ja. Du, Solgun?
2: Ja.
1: Tack för att du ringde in.
2: Ja.
1: Ha det gott.
2: Så fin helg till bägge två dere. Jag sitter här på dere för idag och jag är så artig här som gamla program som har nämnt i stad.
1: Ja, vi hade nog fest i stad.
0: Vi glimter til inn i miljøet.
1: Ja.
0: Med nye ting.
1: Det er greit, du har det godt.
0: En riktig god helg.
1: Nå er vi oppe i Leibdalen en liten snartur.
0: Ja.
1: Og er det annen musikk da inn i miljøet, ikke bare blues, ikke sant?
0: Nei, nå, vi sa det jo det til å begynne med at vi spiller annen kvar.
1: Ja.
0: Blues, noe annen, og så Gloppen blues, fest, blues, og så annen igjen. Og nå skal vi spille noe annen.
1: Hva er det du mener?
0: Da skal vi tilbake, litt tilbake i tid, til Bellamy Brothers.
1: Bellamy Brothers?
0: Ja, det er, har vel du kanskje vokst opp
1: med? Er det mest kjente da?
0: Ja, hva det er for en da, tror du?
1: Let's be flow, eller noe sånt.
0: Let your love flow.
1: Var det den?
0: Det var den, ja.
1: Oh.
0: Så det blir neste sång.
1: Hva det betyr forresten, sa du?
0: Det betyr la loven flyte. Direkt oversatt av en som har tatt mye engelskkurs.
1: Og da skal jeg gjerne vite, jeg står på Liabygda og skal hjemme til. Hva kommer jeg over henne? 5, 28, 60, 60, 60. Liabygda.

0: Det
1: jag
0: var...
1: Jag står dansar ute i natten, du.
0: Med Ward Hayden and the Outliers.
1: Ja, det där går han och dansar då.
0: Ja, Bruce Springsteen. Opprinnlig.
2: Ja, det går det fint.
0: Ja.
1: Jag kan så säga det.
2: Kari
1: Oranga. Kari Oranga, ja, nu driver vi också och reklamerar för bluesen i Gloppen.
2: Ja, ja, ja. För jag reklamerar för att jag sett in på ett hotellrum i Oslo, trakterna.
1: Ja. Och du gör det, ja?
0: Jaha, är det blues där då?
2: Nej, här är det väktlöfting.
0: Väktlöfting? Din älja det då?
2: Ja, ja.
1: Är det NM eller?
2: Det är NM, sån en mixlag. Så det är gutter och jenter som ska vara på lag. Och, ja, så... Nu är vi kommande klara och ska till och heja imorgon. Ja då. Så vi sätter i Sandvika på ett hotellrum och hör på dock. Ja, ja, ja.
1: Kan
2: vi
1: skulle fram till spörsmålet vårt då?
2: Festa, ja. Vad kör det?
1: Festa, ja.
2: Ja.
1: Men nu när du sätter på rummet, är hon där löftare nu där nu då?
2: Nej, nej, nej.
1: Nej.
2: Nej, det är
1: nog
2: bara vi
1: seniorerna. Spänt bästa föräldrar.
2: Ja.
0: De har väl ett klart program, tänker jag.
2: Ja, då, de har sett ett program. De har ju upplägg och allt det här. Så det, nej då, inte träffar 24 färger.
1: Är det hel helg det här nog då?
2: Nej då, det är bara.
1: Det är bara.
2: Ja, så vi kommer in över idag då. Ja.
0: Ja, så det är en direkt, det är inte något sån kvalificering och så vidare till finaler och såna ting.
2: Nej då, nej då, det får gå sig imorgon alltihop. Så.
1: Är det två övelser, ryck och napp hållt där på sig?
2: Ja, det är ryck och napp, ja. Ja, det är det, och så är det lag då. Sen.
1: Det hette väl, kan det hette stöt då?
2: Ryck och stöt, ja. Ja.
0: Mm. Han har följt,
2: det är spännande.
0: Han har följt med lite, hör du?
2: Ja, han har lärt,
0: vet du. Han lär en. Nej, men det har nog varit mycket goda resultat för Norge i vektlöfting sista året. Och inte för VM så...
2: Ja, det var
0: storstads.
2: Det var
0: ett
2: i fjol, vet du. Det var stort, ja.
1: Det var ny världsrekord då, vet du.
0: Ja, men alltså, det visar ju
2: väl det. Det är att få något sånt här, vet du. Och, ja, i hela tiden.
0: Ja, och så visar att det faktiskt går an att arrangera ett VM i Norge,
2: ja,
0: där det inte går
1: miljoner. Där det inte går konkurs,
0: ja.
2: Ja. Det, ja, inte sant att det har varit ett gött resultat och att det är, ja.
0: Ja.
2: Sån ekonomisk gång för att säga det sån då. Det var nog väldigt bra. Det var
0: så,
2: väldigt bra.
0: Nej, så akkurat den biten där kan det klappa sig väldigt på skuldra för det.
2: Ja.
0: Men så är det för nykterna med folk.
2: Ja, de hade ekonomisk samstämmighet.
1: Du hade han gode bamsen till att styra hela grejen, vet du.
0: Ja.
2: Ja, ja, så hade vi nog en god bremning med och då. Vi må nu se glad med det, vet du. Ja.
1: Okej, det var.
2: Han råste till lägga han.
1: Ja.
2: Ja då, han har varit med och arrangerat både NM i friidrott och lite forskjellig. Så det vet hva det, alltså, de hade styring på det de höll på med. För att det sånt, det brukte ikke.
1: Är du känner dig hem igen till nästa helg, visst du nu skulle vinna biljett på bluesen?
2: Ja, jag ska inte bli värre än på ett hotellrum. Får du vara mot på?
0: Ja, då är det bara att komma hem igen på lite Gloppen och gå på Sandane hotell. Eller Gloppen hotell.
2: Ja.
0: Och hör musik.
2: Det var väl. Allt är sitt i här. Inte sant? Ja.
1: Får du hjälp nu då med mannen, tror du?
2: Ja, det var nog det då. Nu tycks jag att han hör så väldigt gött när jag bara sätter med en telefon här.
1: Nej, det...
2: Ja, vi får se. Men det är väldigt käck och snill och grejer, så det går säkert bra.
1: Oj, vi är så käck, du ska inte ana det.
2: Nej, jag har min anelse. Ja, det kan vara något luring av, vet du, så det är nog rätt.
0: Men då ska vi ska till Møre, fortsätta på Møre. Det var mycket grejer spörsmål därifrån.
2: Jaha.
0: Hva heter den kjende lakselva som renner fra Dovrefjell og ut i Sunndalsfjorden?
2: Sunndalsfjorden, ja. Jeg og fisking, det var nå ikke helt...
0: Det var ikke helt...
2: Nei, skal vi se hva vi kan si da.
0: Det er ikke noe du driver med til vanlig, altså.
2: Jeg, nei. Nei, det er noe. Långt därifrån. Ja. Men...
1: Ja.
0: Jag prövde att lägga in ett litet hint.
1: Jag prövde att lägga in lite...
2: Ja, du sa Sunndalsfjorden. Heter den Sunndøla eller noe sånt i den?
0: Neida.
2: Nei.
0: Det er så enkelt, er ikke det?
2: Nei, det var noe aldri godt å vite hva du sa, vet du. Nei.
1: Men her må jeg følge med, vet du, for han legger inn sånne stikkord hele tiden, den karen der.
0: Ja, jeg har lært av deg beste på hans siden av bordet, skjønner du.
2: Ja.
0: Jeg spurte hva du...
2: Ja, du var ifra Dovre.
0: Ifra Dovrefjell, og så ned til Sunndalsøra og ut i Sunndalsfjorden. Vi har vel...
2: Du
0: kjører ned ifra Dovre, så kommer du ned i en dal også, så har deler av navnet i...
2: Ja, da er en elv som heter Driva.
0: Ja.
2: Kan det være det?
0: Det er, ikke bare kan være det, det er det.
1: Det er du!
2: Det er fantastisk.
0: Så det er derfor jeg spurte om det var noe du driver med.
2: Jeg driver med, det var den.
1: Nei, nå var jeg så konsentrert om Sunndals.
2: Ja, jeg var litt konsentrert. Jeg
1: kjente
2: du hadde lagt inn et ord, ja.
1: Da lurer litt her, du. Du skal følge fly. Haukåsen, eller flyplassen i Førde. Hva for den som ligger høyest over havet? Før det ferdig begynner å fyke.
2: Ja, det kan du si.
1: Det er ganske stor forskjell. Det er 179 meter i forskjell.
2: Ja vel. Ja. Nei, det føles så at Haukåsen er veldig høyt oppe da.
1: Du føler deg litt høyere oppe på Haukåsen?
2: Ja.
1: Det gjør du, ja, med sant rett i. Han er 499 meter.
2: Ja.
1: Og Bringeland er 320.
2: Akkurat. Ja.
1: Men du hadde helt rett følelsen din stemte.
2: Det er av og til så er tenslene greie.
1: Og i morgen så blir det en gledens dag da, sikkert.
2: Ja, vi skal i hvert fall heie og hun løfte, så dette her skal...
1: Hvor mange er det på hvert lag, da?
2: Ja, hvor mange er det? Det er fem, og så er det vel de tre beste. Dette har ikke jeg vært på før.
1: Er det Førde det heter det laget, da, eller?
2: Nei, akkurat nå dubber hun opp i Trøndelag, så da stiller jeg for det. Så ja. Jeg må jo ha lag, da kan jeg si, og så er det to gutter, to og tre. I alle fall, dette er såpass innviklet, det kan jeg forklare senere.
0: Ja, jeg tror
1: du kan forklare, ikke du har bord der, vet du.
0: Jeg tror vi må komme tilbake til den også.
2: Ja, for jeg utvider horisonten min litt, vet jeg, der også.
1: Ja, det får du det. Kjører det ned, og fyker det?
2: Ja, nei, vi
1: kjører
2: det ned. Det er flere fra familien som går
1: her. Hva dette er nede selv, midt i Oslo?
2: Neida, det er Fornebu.
1: Fornebu, ja.
2: Ja, så vi bor i Sandvika da. Så.
0: Ja. Men ikke langt stykke ut da?
2: Neida. Dette var noe nytt, så da tog vi ut ved horisonten litt der.
1: Det er bedre veierhaus da før, men er det bra her nå altså, forresten?
2: Ja, det var en fin dag i dag, og det var fint når vi for over, det var fint hele veien, så det var nydelige høstfarger.
1: Ja.
2: Når vi for over Hemsedal, og ja, det var veldig fint nedover, så nå skal det være streng i morgen, men da skal vi være inne, så da.
1: men da, Kari Joranga, da takker vi deg for en liten rapport fra Oslo.
0: Og så ønsker vi lykke til med Løftindia i morgen.
1: Ja.
0: Krysser fingrene for...
1: Men jeg sier de må løfte i flokk.
2: Ja. Vi løfter i flokk. Vi skal ta i alt vi vinner. Så ikke stå på det.
1: Ha en god helg.
0: Riktig god helg.
1: Ja, det var Kari Joranger fra hotellet.
0: Rett Sandvika. Fra Østlandet.
1: Ja. Og vi skal inn i Sogn og Fjordane. Vi er oppe på Mørestund oppe på ferja. Kan du ta premiene først før jeg går på spørsmålet her?
0: Ja, jeg kan ta det at det er et... festivalpass til fjordblues på Sandane, Trivselshagen, Gloppen Hotel, plassene som det foregår på. Gjelder fra torsdag ettermiddag til, ja, det blir nå søndagsmorgen for de som holder ut lengst.
1: Og dette er en verdi på 11-1200 kroner jeg har fått beskjed.
0: Ja, altså i tillegg så skal vi trekke ut noen som får napp i konserten som Svelene skal ha i Operahuset over nyttår.
1: Ta med røret.
0: Ta.
1: Ja, det slipper kanskje det. Da skal vi altså høre vanlig musikk igjen?
0: Eller? Da skal vi høre noe filmmusikk fra en som kaller seg for Hilde Selvik Våg.
1: Hun kommer, vet du noe om henne? Nei.
0: Hun er en taus fra Rogaland som har sunget noe. Hun har da sunget flere sunger på Rikskanalen som går på repeat. Dette her er filmmusikk fra en film som heter Tilbake til Totori.
1: Har du synt den på bygdekinoen?
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: En akustisk, rolig og fin liten sang.
1: Ja, men da er vi altså kommet til Hella. Her kan det, må det være to svar på det som er bak da. Du kommer til begge plassene hvis du vil, men skal vi en, er det greit med ett?
0: Ja, det er greit med ett. Jeg kommer på hva om du legger det til høyre eller venstre på ferjekaia.
1: Ja, det må jeg gjøre. Vi skal ta ferje fra Hella til 528 60 660.

0: Det var hon. Det var, Hilde Selvikvåg med Totori.
1: Vart och fint.
0: Enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Kan vi ha med oss?
2: Majrande Ingebrigtsen.
1: Majrande, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll.
1: Var inte det fin musik?
2: Ja, ju då. Musiken är inte något att säga på.
1: Ja, kan du ha något att säga på då?
2: Man säger om jag ska till Vångsnäs eller till Dragsvik.
1: Visst vi är till vänster fil, då får vi till Vångsnäs.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: På höger fil, då får vi till Dragsvik.
0: Mm.
1: Och visst du inte tar något så snurrar jag sig med en.
0: Då får du tillbaka till Leikanger och Sångdal.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Kör då, då har vi varit på Byckel på dans, då kör jag den vägen.
2: Oh, ja. Ja, men då...
1: Då vet du vad det är.
0: Kör du förbi en Fritjof som står och ser ut över fjorden.
1: En Fritjof, den fröken stod så fint på kontan.
0: Ja.
2: Ja, det stämmer där. Ja, jag tror det var med
1: till. Och vinkat till oss. Vinkat till publiken kom förbi.
0: Passa på då, när du får bort mot Vik.
1: Ja, det var flott. Ja, vad ska vi spörja dig om då? Ska tro, det var alltså Vångsnäs var riktigt. Så det är ju, följer du med lite på färger, det är inte den platsen vi reser mest dit där du gör.
2: Nej då, det är det inte. Jag reste med en god del där jag gick på skolan i Lärdal i City. Så men det är många år sedan.
0: Ja. Jag kan inte säga något annat, det är platsen som blir ofta frekventerat av mig.
2: Ja.
1: Han är ju drömmen i byggd i Kino, vet, så han färger och räcker alla plats. Ja,
2: du får med Kino och alla plats, vilket tror jag säljer av du då?
0: Ja, det är söndag.
2: Nu söndag så kom.
0: Ja.
1: Och då må du gå på Kino. Vilken film du kan säga till henne och komma och se då?
0: Då kan hon komma och se en krimfilm som heter En nation i chock.
1: En nation i chock kan handla om då?
0: Det är, alltså, det är statsministern som blir tatt som gissel och blir truad med avlivet. Vi sitter där.
1: För dramatisk.
0: Det är kriminalhistorie.
1: På högplan.
0: Ja, påskekrim mitt i oktober.
2: Mitt i oktober, ja. Nej, det är inte något problem med krim. Så det, men det är en grej.
1: Men likar du blues? Du kunde tänkt dig lite blues?
2: Nej, det är inte favoriten. Så jag tror inte jag vill ha något bilett till den som kan blå.
1: Ja, svelen då?
2: Ja, de är goda.
1: Ja, det spörs om det är
0: vad
1: stor det är då.
0: Om det är smör och socker eller brunost.
1: Smör eller socker eller brunost.
2: Ja, jag har tagit bägge delar.
1: Då kommer det värsta för kvällen här. Det är ju spörsmål då.
0: Ja.
1: Roar, varsågod.
0: Tusen tack. Det högsta lodrätte stupet i Møre og Romsdal, det finner vi i Romsdalen. Hva heter den fjellvägen?
2: Trollvägen. Nej.
0: Eller ja?
1: Nej, eller ja?
2: Jag säger det. Jag vet inte något annat.
0: Det var gott. Det var gott du gick tillbaka till det. Så det är riktigt.
2: Det var bra.
1: Jag ser du. Nu ska spörja lite enklare då, selvfølgelig.
0: Det är väl något högt.
2: Det var lite så
1: vanskelig
2: då.
1: Nej,
0: det känns väl nog vad som är högast av ditt eller
1: datt. Vad är högast av ditt och datt? Nu måste du till att tänka alltså.
2: Ja,
1: jag sa det. Hår! Du är gammal i fjälljajt, så det kan du gott svara på. Hornelen i Bremanger eller Lihästen i Hyllestad? Vad är högast och lavast
2: det? Nej, det
1: må nog vara
2: i Bremanger.
1: Vet du hur höga Hornelen är?
2: Ja, jag huskar inte det nog.
1: Vet du hur du tippar?

0: Vad fint du ringde.
1: Ja,
2: Ja.
1: i lika måde.
0: Ha
1: Tack
0: en
1: för
0: god kväll
1: praten.
0: vidare.
1: God kväll då får jag gutta.
0: God natt.
2: God helg.
1: God natt. Ja, där. God helg.
0: Då.
2: Lihästen, ja.
0: Li, har du bott där?
2: Jag har köpt, jag har sett bort på honom när jag har varit i Sörbovåg.
0: Och kör reda på honom?
2: Nej då. Det gick nog att fly där för många herrens år sedan, vet du.
0: Så kör i hästen?
2: Ja. Och,
0: vart det allvarligt?
2: Ja, det var väl den första skickliga och mest allvarliga flyolycka i Norge. Så.
0: Ser du den utan fura ute där?
2: Nej, du må längre sör.
0: Men ändå längre
2: sör? Ja, du må ner till Sörbovåg och ner över där.
0: Ja.
2: Utkör långs fjorden där så ser du han.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då har vi snackat lite hästar. Vi ska in i gruppen igen med musiken nu.
2: Ja, nu ska vi in. Och nu är det en som kallar sig för Vidar Leto. Det är mig, det vet du, ska han synge.
0: Det är mig, det.
2: Det är mig, det vet du.
0: Ja.
2: Det är väl direkt översatt.
0: Han ska vara mycket ild, såg han innan jag så öppna hela grejen.
2: Ja, och han kallar sig också The Half Man Band.
0: Mm.
2: Alltså en halvmansband. Vet du varför det?
0: Nej.
2: Han är bara 128 cm hög. Så han är inte... Han ruvar sig i terrängen.
0: Men det är inte alltid stölsen kommer på.
2: Nej då, han ruvar sig. Men han har konserter med energi, smittande spelglädje, humor och en god dose med kjølironi. Så arrangörerna säger välkommen till underhållande stund med en artist som träffar både hjärte och lattarmuskler.
0: Lite man med stor stämme kan vi säga det då.
2: Sikker. Och god musik. Får
0: ja,
2: vi.
0: God musik.
2: Ja.
0: Då ska vi alltså gå vidare här i lite färggrejerna våra på telefonnummer 528-60-660. Och då är jag alltså kommit till Leknes. Nu är vi på Synmör kan jag säga. Leknes, vad heter det på hissida? 528-60-660. Leknes.

0: Det var stor stämme för en lite för damer du.
1: Courtney Hedvin heter damen.
0: Ja.
1: Så hon hade stämmeprakt så virka.
0: Nej, hon la på lite på slutet där så.
1: Ja, hon såg nog så bra att ingen tårta ringde in för att höra vad vi skulle än.
0: Sitter han och fjättrar hon och hör på, vet du.
1: Så vi sett nog på Sulsund. Vi ändå.
0: Hon bor i färgen, vi ändå.
1: Sett
0: oss på land, vi vet inte vad vi ska än.
1: Ska in, vi måste prova att träffa in inga Moloen så är
0: det. Nej, inga Moloen, ja. Den här platsen, Sulsund, det är ju minst kända av to platsarna, då kan du säga.
1: Ja, men... Det är nog inte så långt stycke härifrån.
0: Nej. Och det är en färg. Jag tar väl 20 minuter.
1: Ja, 25 minuter eller ja. Något sånt.
0: Och den går till Sulesund till...
1: Där kommer
0: man, vet du. Där lyser det grönt och folk har lyst både på Svele-konsert och...
1: Fjordblus och...
0: Ja, det är ju... Andra där lyst på det kan inte vi... Vet inte
1: nej,
0: inte
1: det ska inte vi lägga oss upp i.
0: Nej, det... men det har vi nog en.
1: Ken är det som har klart att ringa in till oss.
0: Ja?
2: Nej, det var inte så här nödsinneringdörren.
0: Verkar det när du är under nöd? kom vi, du vet oss här följande, du kan vi komma här.
2: Ja, då vi ska ta rejt.
0: Är du färdig med bobil?
2: Nej, inte bobil. Men jag är färdig med andra bil, ja.
0: Ja.
2: Flera gånger. Det är speciellt när vi kommer från syden. Så vi ju då... passar så uanmindeligt dårlig med på Solevågen. Så ja. Vi tar till Sule Syd och den vägen.
0: Oh, ja.
2: Det är inte så mycket längre.
0: Ja, så tar du underjordiska tunnelen och så kommer upp i...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Undersjö är skåg faktiskt.
2: Ja. Ganska så
1: underjordisk.
2: Både underjordisk och undersjö.
0: Ja, men det är ju rätt bägge del då.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men Lars, för styrt med det sist, jag ser då ett besök.
2: Ja, jag hade familjen Audun på besök.
0: Hela veckan?
2: Nej, det var inte jag han. Och det, alltså, jag har nog döttrar och mannen och ungen och kärring oss. Hela gången då kom torsdag och så... när det lade ut på lördagen då började han finna sig eller följa sig dålig. Och när det kom till söndag och skulle resa då var inte han i stand till att ta till ett ratt eller något ting. Så det har rätt inte tjockat för onsdag.
0: Så det är gott att syke nu då?
2: Stick eller syke, ja. Och spör mig så gott följt sig odja, men hon heter vår plaga med Maja då.
0: Nej.
2: Men säkert att det är feber och sånt där.
0: Har du har gått klar?
2: Nej, så långt jag gått klar, ja.
0: Ja. Det var välstånd då.
1: Då var det nog. Lite heldig gåg då kanske.
2: Sannsynligtvis. Säg som jag sa, jag har väl haft det jag ska ha.
1: Ja.
0: Men du, jag förstod det sådant att du kanske reiser på blues, det var nog så...
2: Nej, det får inte det.
0: Nej, det får inte det. Men, nej. Svelen, det...
1: Får det
2: ja,
0: det
2: är aktuellt. Det ja. Får inte det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det hördes bra ut.
0: Vi ska träffa ikväll, det är kvart, så vi ska tjocka det blir det.
2: Akkurat.
0: Men då, Lars, ikvälls spörsmål, det är inte så fryktelig vanskelig när vi kommer på ditt nivå lite här vi har haft före sig ikväll då.
1: Det kommer någon på. Jag har nog, vi får se vad han säger.
0: Ja, då tror jag Gud med bladet.
1: Med bladet, ja. Nej, men då. Vi held oss, om du har hört på, hvis du har hört på, så held vi oss upp. I alla fall jag, men jag går på Möre ikväll då.
2: Ja.
1: Björnstjerne Björnsson. Han vuxade upp som prästeson i Romsdalen. Vad heter platsen?
2: Ja, för hon var nog det. Jag vet vad det är. Nässet.
1: Ja, så där. Den satt akkurat där han skulle. Så ska Jon finna något så högt, lavt eller mitt
0: miljö. Nu ska vi alltså komma fram till konstnärer vi ska fram till.
1: Oh, ja.
0: Det är väl ingen konst att svara på för dig?
2: Ja, det tror jag nog.
0: Kleppeparken på Byrkelo. Där finner du också... steinskulpturer av konstnärer och kungar.
2: Ja.
0: Ja. Och K, vill du svara om det?
1: Med kunstneren du er ute etter nå da?
2: Ja,
0: nå var det svaret jeg kom med faktisk.
1: Ja, ja.
0: Nå kan du forsvare hvem det kan være så.
1: Hvem som er kunstneren, ja.
0: Ja, hvem kunstneren er da.
2: Det er han, disse der som er der i Svindja når du skal
1: ja. Over. Ja, akkurat på grunn av der, ja.
0: Det er noe sånn jerngreier som ihopsveiser, jeg vet ikke.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, det er forskjellig.
1: Han har laget en gjest Bårdsen i Sogndalågen er på.
2: Heiter ikke han Eikås?
0: Yes, heiter han du.
1: Har du fornavn også da?
2: Ja, det var akkurat det jeg satt og lurte på.
1: Det er ikke så veldig langt.
2: Stig?
0: Ja!
1: Yes!
0: Det er Stig Eikås du. Det var faren jeg strev, han målte ditt og hus og
1: sånt. Ja da, han har jo Eikås museet på Ålhus. Han lurte ikke.
0: Han som målte kongen, der stod det kongen til høyre.
2: Ja.
0: Det husker du, min tegning.
1: Nå sier du, det har jo vært...
0: Det så grusk ut.
1: For å si, det har vært laget noen kongebilder der du kan begynne å lure på hva de har holdt på med.
2: Ja, det er alltid.
0: Nei, men Lars, litt du kom ned på beina og kveld, du.
2: Ja, det var på den måten det var, men...
0: Ja, det var litt slark i nedslaget, men vi godteker det. Du var ikke nede med han da, så det blir godtatt.
2: Nei.
0: Men takk for at du ringde inn selv om du følte sånne reserve.
2: Ja, det er sånn nød.
0: Nød, Torbjørn, hva er det du sa, ja?
2: Ja.
0: Det er greit, takk skal du ha.
1: Og god helg.
2: Ja, ja. Ligemåte,
0: ha det bra. Det, jeg har ikke vi hørt før, du. Er det flere sånne Torbjørnter som ringer inn i kveld, kan du?
1: Ja, da, men det er jo kjekt at det ringer inn. Og,
0: nei, det er voldsomt kjekt.
1: Og berga oss.
0: Ja.
1: Det takker vi veldig for.
0: Vi har hatt 9 ringere til nå, vi bør nå klare en til, tror ikke du?
1: Ja, vi har noe tid til det.
0: Har tid til det, og hva musikk skal vi ha nå?
1: Nå skal vi ha en dame fra Lesja. Synne Vo heter hun, og hun skal synge om hvor heldig hun er.
0: Ja, hun har du spilt av før vi har vært, så hun må du like veldig bra.
1: Nei, men det er norsk, og det er forståelig, så det hjelper på.
0: Og så kommer vi på en plass som heter Krakhella. Nå er vi inne i Sogn, ikke ved Sundfjord?
1: Vi er i Ytre Sundfjord.
0: Ytre Sundfjord.
1: Ytre Sogn / Sundfjord.
0: Ja, og vi kommer på Krakhella og skal over på hans sida. Da heter det altså, det er to plasser der også?
1: Det er to plasser, eller for så vidt så er det tre plasser. Men den ene plassen har ikke ferdig kaj.
0: Nei, vinner.
1: av betydning.
0: Da var kanskje en av bil altså.
1: Nei, det er opp og leverer varer og post og sånt noe, og så, ja. Det kommer seg i land med traktor, hvis tror jeg.
0: Vi har ikke traktor.
1: Nei.
0: Krakhella over til 5, 28, 60, 660.

0: Ja, vi har problemer med att komma oss på land, för vi anar inte vad vi ska på land här.
1: Inte ändå. Vi hoppas att någon landjan kan ta en telefon till oss på 5786 0660.
0: Krakhälla över till... Ja, det är två platser. En plats kommer att hoppa på land kanske.
1: Här blir det faktiskt, du reiser från en öjkommune och så kör du in till en kommune. Och så kan du reise norover till en annan kommune.
0: Du har inte sett kino där inne?
1: Jo. Film.
0: Har du det?
1: Ja. Det har jag på Harbacke har jag varit och visst.
0: Ja, det är på
1: den sidan. Det är på Krakhälla sida, ja.
0: Ja, ja, men inte på hit.
1: Nej, där har jag bara stått och väntat på färje.
0: Och då står jag och väntar på färje, ja.
1: Och där är färjekaj och det är det.
0: Jag vet inte mer, de går inte så ofta eller sikkert.
1: Inte all världen, alltså de går nog grejt ofta, men det är ju trekant.
0: Men Ryschacha går tidigt och sent.
1: Så är hon ju, Krakhälla, så är hon ju inom här, jag just heter Losna.
0: Oh, ja. Men kan säga att ena platsen går hurtigbåten upp en dag
1: på norr, ja.
0: På Bergen och Hinvägen och.
1: Ja.
0: Ja, det är en plats som heter samma ut på Raudeberg, inte det?
1: Det är i alla fall folk som har det samma itternavnet på Raudeberg.
0: Ja.
1: Så har spelt fotboll.
0: Ja, han var högt upp i system i Sogn og Fjordane fotballkrins.
1: Ja, då, han var väl lejare i fotballkrinsen i sin tid. Så.
0: Du har det ena platsen.
1: Lärare har han varit, tränaren min har han varit i hina hårda dagar.
0: Uffa mig, då hade han, tidsnok.
1: Du syns det, ja.
0: Hina hårda, vad brygga då?
1: Då var jag på Tornado.
0: På Tornado, ja. Ja. Stod du i mål?
1: Ja.
0: Ja, räddade du nog, huskade du mycket?
1: Ja då.
0: Refisarna var ju jäklig vind.
1: Nej, det var alltid mer vind.
0: Med vind, ja.
1: Ja, det var med vind i första gången och så tog vi paus och så snudde vinden i pausa och så hade vi med vind i andra gången igen också.
0: Ja, då var det heldig. De må gärna välja riktig sida då, för de gjorde det. De visste det, selvfølgelig.
1: Så, men det var ett...
0: Krakhälla över till...
1: Mm-hmm.
0: Ja. Då må det ringa in och säga...
1: Säg något förnuftigt.
0: En av de två platserna vi kan fram till.
1: Helt.
0: Har inte folk lyst på svelen nu?
1: Och lite blues?
0: Nej,
1: men är det någon ny stycke så har det...
0: Ja, vi är förnöjda. I kväll hade det varit väldigt bra med inringar. Alltså. Men det är käckt att det är lite märkligt att folk gick och la sig sån typ av hal, syns det.
1: Ja. Men då är spörsmålet, ska vi ge dig en chans till med ett sista spörsmål och avslöra...
0: Ja, men vi kan säga att det ena var är Rutledal, ena svaret, ja. Sant?
1: Det är helt riktigt, det är på sörsida.
0: Där är det båten går upp under.
1: Ja.
0: Och hit är väl...
1: Så, ingen grundlys.
0: 58.
1: 60, 660.
0: Kom igen och säg hintplatsen då, Krakhälla.
1: Rutledal.
0: Eller?
1: No.
0: Rysche. Nej,
1: Dalsvika.
0: Rysjedalsvika, det har jag inte ätit där, visst jag tänker på.
1: Ja, de ringte dig, vet du.
0: Ja, det är bra det. Kom, sitt in, Svein. Men kvart så visste inte vi sa det. Helt fantastiskt. Applaus för det.
1: Kanske de tog.
0: Kanske de tog.
1: Men det kan ju hända, vi har lurt dig då.
0: Har du?
1: Kanske.
0: Ja, det tror jag vi har gjort.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Ja, kanske du har sett fel då du skrev upp.
1: Kanske jag tog det baklängs.
0: Ja. Ja, det är gott gjort och ringa in.
1: Ken är det vi har med oss?
2: Det är Irene Grönland Breivik.
1: Hejsan.
2: Hej,
1: det var, nytt namn för mig i varje fall.
2: Ja, i Guling vet du, så detta kan jag.
1: Detta kan...
0: Har du ringt ifrån?
2: Ja, nu är vi på sörsida på Bjordal.
0: Oh, ja. Och vi skulle se...
2: Det är Ryschansvika, Rutledal, Krakhälla och Losna.
0: Ja, Losna och Krakhälla och Losna, ja.
1: Ska jag säga, Grönäng, kan man vara det?
2: Breivik.
1: Ja. Får den ned i Bocha, vet du.
0: Kan du ringa ifrån då?
2: Nej, Sörsida i Bjordal.
1: Du är ned i Sognefjorden alltså, eller ned med Sognefjorden?
2: Ja, jag är ute och Sogn.
1: Ja.
0: Hvordan sa du på noe fjønne radio der, da? Er det helt tilfeldig?
2: Jeg har nå sett dere på Facebook, da, så måtte jo jeg innom og høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, da.
1: Så, nei, men...
2: Hva fant jeg dere?
1: Nei, men det er knallbra.
2: Jeg er liksom på hans sida.
1: Ja.
0: Hva kan du gi på meg nå, da?
2: Nei, det sitter jo slapp av og høre på dere.
1: Ja. Ja. Og vi har ikke skremt deg av, altså.
2: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda.
0: har ikke det nok radio, no, sånne lokalradio i nærheten av dere der?
2: Ja, vi har nå vel NRK Sogn og Fjordane.
0: Ja, men det... De har ikke så noe som på kveldstid.
1: Men da, da må du vel kanskje... Du må vel kanskje nedover mot Hordaland for å finne neste lokalradio, da, tenker jeg.
2: Det er først det, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo ikke noe i ytre, så jeg vet om.
2: Nei.
0: Men litt på nettet kunne du godt vært i Afrika, du har ringt for den del.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja da.
1: Men hvor det... Hvor det er med blues-interessa di da? Er det noe, hvis du blir trekt ut som vinner av en billett, er du... Kommer du
2: den
1: til Sand?
2: Den tar du, vet du.
1: Den tar du og reiser til Sandene neste helg?
2: Ja da.
1: Ja, ja,
0: du har tid neste, hvis du blir utdrakt altså.
2: Ja da.
0: Ja.
1: Det er så bra.
0: Hva slags musikk du liker da?
2: Nei, det er blues og country og litt sånn.
1: Ja.
2: Norsk musikk. Og... Jeg er 72-modell, så her er det 80-talsmusikk mye.
1: Ja.
0: Du er 72-modell.
2: Ja da.
0: Ja. Det er den, han er med programlederen min, det er jo aldrig omtrent, det er jo.
2: Ja, men det er ikke bra.
1: Nei.
0: Det er jækla bra, det.
1: Mykje bra musikk på 80-tallet, synes vi 70-tallingene i hvert fall.
0: Må man høre litt mer om det. Hva du jobber med?
2: Nei, jeg er uføretrygd da.
0: Ja.
2: Ja, så... Jeg går nå dingler.
1: Hva du har jobbet med da?
2: Nei, jeg er kokk og renholder.
1: Ok.
0: Ja.
2: Ja. Så, ikke så avansert.
0: Ja, men det skal vi gjøre det
2: også. Ja, ja, noe må jeg gjøre det også.
1: Ja. God mat skal han aldri kjimse av.
0: Nei, det er helt sikkert. Men, hvor vanskelige spørsmål vil du ha det? Vet ikke om du har hørt på lenge i kveldet, og hvilken gate vi ligger
2: i? Nei, jeg var jo litt bekymret, for det var på Møre og sånt. Og så.
1: Ja da, men vi kan jo...
2: Sittsesongen på Møre, det er jo ikke bra.
1: Nei, men det, akkurat det skal du slippe. Vi har noen noen...
2: Ja, da, nei, det går helt sikkert fint. Enten bommer jeg, så treffer jeg.
1: Det tror du det skal gå
0: ja,
1: greit.
0: Det er ikke, du blir ikke innsett det selv om du ikke klarer det, skjønner du.
2: Nei, da. Det går helt sikkert helt fint.
0: Det går helt, vi er ganske romslige når det gjelder litt med svar, altså. Ja,
1: absolutt. Ja. Nå, men vi skal ta en møre greie til. Du har garantert hørt om den. Det er en spektakulær veistrekning som går på Indre Sunnmøre. Den går ifra Valdalen, og så går den til Rauma i Romsdal. Den er, den, det hender seg den er åpen.
0: Ja, han var utbedret noen siste år.
1: Ja. Ganske svingete og bratt.
0: Og der er masse svinger ned, og så er svinger sånn. Ja, det er trollsk.
1: Ja.
0: Trollstien var helt rett.
2: Ja, det er godt å ha hjelp i stovet.
0: Nå vet ikke jeg om du har peiling på dette her. Hvor, ja. Om du har vært eller hva du har vært. Hva politiet i Sogn og Fjordane har hovedsetet hen?
2: Ikke det i Florø, da.
0: Ja, det er helt sikkert. Men hva fengselet hen da?
2: Vik.
0: Ja, litt har han grei på. Var det tilfeldig?
2: Det er litt i Krapanna.
0: Ja. Ja, er det. Men takk for at du ringde, du.
2: Bare hyggelig, ha en fin kveld.
0: Du kan gjerne slå på tråden senere, du, når det passer seg sånn.
1: Ja.
2: Ja, da. Det er bare å lagre nummeret mitt.
1: Ja. Svein, hører du. Du får skrive ned.
0: Det må være. Også kan du spille bingo på onsdagene, hvis du får tak i bingo-blokk. Men det er litt vanskelig, selvfølgelig.
1: Neida, det går an å få det til sendt også,
0: ja,
1: hvis at det kniper om.
2: Ok. Ja, men det er ikke bare.
1: Så. Men,
0: på helse reiser rundt deg.
1: Ja, og koser dere videre.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: God helg.
2: God helg.
0: God helg, ja. I kveld var vi litt internasjonalt på seg.
1: Ja, nå ble vi i hvert fall fylkeskommunale.
0: Ja.
1: Vi havnet på sørsida av Ja, fjorden, Sognefjorden.
0: Ja, men rått noe sett å høre på Nisjenofen eller noe nede. Ja.
1: Så et kvart gale har vi nå gjort.
0: Ja, det må være kvart. Da har vi hatt 10 innringere.
1: Vi har ett spørsmål, Latte. Skal vi prøve det? Bare for...
0: Moro skal sveine, går du på overtid? Du får ikke noe ekstra, altså. Et eple, kanskje?
1: Ja. Et helt et.
0: Ja. Jeg kan ta et spørsmål til det, men det ferget er noe...
1: Nei, det fant vi ut når vi kom der, det.
0: Ja.
1: Når vi stod der, når vi stod der i 12 timer, så fant vi ut at, nei, men herregud.
0: Noen går, og jeg så ikke noe ferget som kom.
1: Nei, men vi hadde noe heldigvis med oss noe, både et annet drikkende.
0: Så... Men da står vi jo på Smørhavn.
1: Hvor gikk den ferget?
0: Før i gamle dager var en plass etter Smørhavn, og så skulle vi over på siden, der hette det bare... Nei, jeg trodde det var noe med... Du kom over at du skulle renne jeg, eller hva?
1: Ja, det var noe sånt. Da kan vi nå spille en te inni av gloppen. Ja. Ifra, det blir, vi har vel en te på lista, men dette er en som heter Here Comes My Baby. Ja. Warner E. Hodges heter Songarsken. Og om han så kommer det fra Amerika og litt svenska ser ut som. Så det er noe amerikaner musikk det går i da.
0: Ja, men da Smørhavn, da får vi over til, det var kjelkete spørsmål altså.
1: Ja, det
0: var ikke, sånn.
1: Var ikke helt godt dette der.
0: Smørhavn, 5, 28, 60, 660.
1: Vi ser nå om det ringer noen.

En låt som också The Kings och Hep Stars spelat in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. Idag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Och det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.

Gary Brooker och Andy Fairweather-Lowe med Little Wheel. Så är vi kom till veis ende. Helt till slut ikväll så ska vi höra gruppa Toe Fat. Och från deras debut LP som kom i 1970 ska vi höra Just Like Me. Så då får jag säga tack för mig. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Så ha en fin kväll.

0: Vilken norsk modell och skuespelerinne som senare blev
1: psykopatär
0: och död av kräft?
1: Vi är på, vi är visst kom ni in.
0: Ja.
1: God kvällen allesammans.
0: God kväll, ja.
1: Vi kom lite brått på idag. Och som ni säkert då observanta lyttare har fått med sig, så är det inte han Jon Roar igen eller han Hans Inge som sitter här.
0: Nej.
1: Så ikväll är det då
0: Ruben Häggen
1: och René Thorheim så har skrätt sig väg in i studio ikväll.
0: Ja,
1: det var så hjälp att pröva och nekta oss heller, vet du, för vi syntes det gick så bra sist gång att vi tänkte vi tar en chans till.
0: Vi gör det.
1: Ja.
0: Så det.
1: Ja, kan du lika god vara nu då?
0: Nej, det är väldigt dejligt.
1: Ja, inte sant?
0: Nu ska vi ha detta ut året, är bestämt.
1: Ja, där är jag helt enig. Vi lite ha lite regn.
0: Men om natta i så fall.
1: Ja, eller när jag inte har kvarv ute.
0: När du har?
1: Inte har kvarv ute.
0: Kvarv ute, ja.
1: Ja, då är det greit, då kan det regna så mycket det bär väl.
0: Ja, jag vet inte hur kvarv är då.
1: Men hvis du kommer bort till Honvicha en gång jag har slått ner, så ska jag visa dig hur kvarv är.
0: Okej, okay, ja då.
1: Ja. Då ska du få lära dig lite där nere. Det ska jag lova dig. Så det är... Nej, men lite här... Det tror jag ska gå bra.
0: Ja.
1: Det var i alla fall på tide att vi fick lite gott väder igen.
0: Det var det.
1: Det är helt säkert.
0: Jag har låg och sovit vecka i middagen ännu.
1: Nej, men Ruben då... Har du varit på jobb i natt igen?
0: Jag har det.
1: Ja. Ja, men då har du lov att sova.
0: Ja.
1: Det är nog helt säkert. Så, ellers har du stora planer för pinsa?
0: Nej, egentligen inte.
1: Bara nyta god väder?
0: Ja.
1: Ja, men det hörs ut som en god plan egentligen.
0: Ja, må ta lite mer ro.
1: Ja, det är helt säkert. Men för farta så mycket som du gör så.
0: Eller så.
1: Ja. Då kan det vara greit att vara i ro.
0: Ja.
1: Vad du tror, ska vi ta och pröva och få in en några folk?
0: Ja, vi må nog starta upp sig gärna kapaciteten till folk och så vad jag kan.
1: Testa ut.
0: Ja.
1: Då har jag lagat en och en inmorrig vanskelig ingångsspörsmål.
0: Oj.
1: Ja.
0: Kanske kunde jag och du ska ringa då?
1: Ja, ska vi göra det på skift?
0: Ja.
1: Ja, då går du ut och ringer in och så ska jag ta ingångsspörsmål.
0: Ja.
1: Ska vi se, är det någon som kan fortälla mig vad slags sång dina strofer kommer ifrån? En vinterdag, en sommarkväll, vid sol och fosse väl. En vinterdag, en sommarkväll, vid sol och fosse väl. Det är alltså lite nationalromantisk, lite igen ifrån där som vi var runt 16 maj var det väl vi var här. Vad säger du?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Så det har lite med det att göra och mycket farga i namnet.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så ja, vi tar och prövar oss och ser om det är någon som kan finna ut där inne där en vinterdag, en sommarkväll med sol och fosse väl.
0: Ja.
1: Och mens folk tänker på det så tänker jag att du kan annonsera första melodien ikväll.
0: Jag har funnit mycket fin musik.
1: Du har det, ja.
0: Första musiken vi ska ha är Say You Say Me med Lionel Richie.
1: Ja, den är fin.
0: Den är bra.
1: Ja. Så vill du höra på den så kan du ringa in på 578-60-660 och fortälla vad för en sång en vinterdag, en sommarkväll vid sol och fosse väl är ifrån.
0: Ja. Gör väl och ring.
1: Gör väl och ring, ja. Då hör vi på den.

0: Ja, då var vi in igen.
1: Det var vi då.
2: Ja.
3: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon Miss Mo.
4: Miss Mo.
3: Miss Mo, ja. Ja. Ja, och du är inte Miss Mo, dig?
2: Nej.
3: Nej.
2: Är det?
3: Nej, det är... skulle inte vara nödvändigt idag i alla fall.
2: Nej. Nej då.
3: Nej, men det var nog... Då kan jag få svar på ingångsspörsmål och fisk, tänkte jag.
2: Det var laxfiske.
3: Laxfiske, ja. Mm. Och du gläder dig fält och drar på dig vadaren och slänger dig ut i elva och biter laxen i sporen med tängerna.
2: Ja, det kunde han ha gått och gjort.
3: Ja.
2: Ja.
3: Då släpper du fiskekort då, hvis du inte brukar sluk kanske.
2: Nej, det vet jag inte. Ja, jag har prövt. Men då var ju fiske på grunnägare då, men...
3: Fick du många grunnägare då?
2: Nej.
3: Oh, nej.
2: Det var dåligt med grunnägare då.
3: Ja. Det hade säkert glömt att gått ut i elva.
2: Ja, det kan hända.
3: Där har vi det.
2: Tack för att Toska
3: var. Ja. Ja, Toska är väldigt själt nu får upp i elv i alla fall.
2: Ja, när man vet aldrig kan få.
3: Nej, då kan det kan vara en sån där ett sånt så har det ett ferie.
4: Jag ska hoppa.
2: Skulle det vara några kloningar, vet du?
3: Ja. Eller så har han hört att det Norge är det hans närmaste ferieland så.
2: Ja.
3: Nej, jag elvesafari.
2: Det checkar och fiske i alltså efter krede i lite mindre elva.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jag likar väldigt gott att fiska till guppy i akvarium.
2: Akvarium?
3: Ja.
2: Men det är inte mycket mat i du gör nu. Du blir inte mätt på det.
3: Nej, men jag driver sån catch and release, inte sant? Jag brukar sån hov och så får jag en 3-4 och så hiver jag upp att det igen.
2: Oh ja, ja. Okej.
3: Okay. Det är väldigt käckt. Du kan hålla på i timesvis.
2: Det är käckt, men du blir inte mätt på det.
4: Han driver och konkurrerar ut det.
3: Nej, men alltså, jag kan äta vid sidan av.
2: Ja, okej.
3: Och knäcker bröd med mig.
4: Hon driver och konkurrerar ut det så här så drar sig lika fisk ner på butikerna här.
3: Ja.
2: Ja, så.
3: Det är sånt.
2: Ja.
3: Ja då. Nej, det blir fint.
2: Ja, det blir säkert läckert.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det tror jag också. Och du är klar till pinsen?
2: Ja, jag ska ta det med ro.
3: Ska du också ta det med ro?
2: Det är lite sån här trasig i ryggen. Jag kan väl härsa lite så mycket på sen och ro ner lite.
3: Ja. Ja, men det måste ta det för våldsamt alltså. Det...
2: Nej då, jag har nog mina plagar. Så det är, men av och till så gör han lite mer än det han ska.
3: Ja.
2: Eller skulle.
3: Ja. Det hände sig, jag ska bara och så.
2: Ja.
3: Var det gjort?
2: Ja.
3: Ja, ja men då...
2: Lär oss länge leva.
3: Ja, eller så kan han nog göra ett försök i alla fall.
2: Ja.
4: Ja. Ja då.
3: Då har han, Ruben, funnit ett gott spörsmål, tänkte jag.
4: Ja, då lurer...
2: Ja,
4: då lurer
2: jag det. Ja, då lurer jag det.
4: Ja, nej, men då.
2: Ja.
4: Då bara spör jag, kan vara huvudvokalisten i Tre små kinesare?
2: Åh, herregud.
3: Nej, det var inte han.
2: Nej, det var inte han.
3: Nej, han har väl inte varit... Det var väl Judas Priest, han var väl, tänkte jag.
2: Ja, det kan gått han, det. Har du en förbokstav till mig, så kanske jag tar det.
4: Jag kan börja med U då.
3: Väldigt kort namn.
4: Ja.
3: Ja.
2: Ulf.
3: Ja.
4: Det är rätt så långt.
3: Och så...
2: Risnes.
3: Ja.
4: Helt riktigt.
2: Ja.
3: Där ser du. Det gick väldigt bra.
2: Ja då.
4: Ja då.
3: Ja.
4: Ja. Släpper du bli risnes när det vi hör Nora säger hon.
3: Ja, du släpper det, ja.
2: Ja.
3: Då kan jag spörja dig, varför firar vi pinse?
2: Pinse?
3: Ja.
2: Ja, hvorfor gjør vi det?
3: Ja, det var det som var spørsmålet.
2: Den heilige ånde?
3: Ja.
2: Ja.
3: Hva gjorde han?
2: Nei.
4: Alfred.
3: Eller den?
2: Han hadde noe flamme over hodet. Nei.
3: På hvem?
2: På folket.
3: Ja. Hva slags folk? Det var masse folk før i tida.
2: Det var väl alla det väl?
3: Nej.
2: Vad så?
3: Nej. Det var en speciell grupp människor som fick dessa flamman över här.
2: Och var rasistisk den tiden också?
3: Nej.
2: Det måste ha varit då, visst det var bara speciella.
3: Ja, men
2: det... Var så fina rasistisk drog?
3: Nej, det var inte rasistisk, men inte det andra där. Det var till hjälp för den gruppen med människor. Och då var det... Kan det vara Jesus helt sig i lag med? Man hade nog en sån...
2: Det var lärat mig namn, det.
3: Ja. Då var det dig som fick...
2: Okej.
3: Ilden över hövde. Så gjorde at de begynte å tale i tunger og kunne alle verdens språk.
2: Ja vel.
3: Ja. Så sånn kan det gå.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da vet du det.
3: Da vet du det, ja. Ja. Det var ikke, det er ikke verre for å si det sånn.
4: Nei.
3: Men jeg kan si også det at det, pinsa, det er da starten på, den, eller det er når den kristne kirke startet.
2: Ja.
3: Ja. Sånn er det. Eller, tror jeg det er.
2: Ja. Ja.
3: Ja. Det kan hende jeg blanda, det skulle ikke forundre meg, det spøtt, men jeg, vi satser på det.
2: Nei, det går sikkert helt fint.
3: Ja.
2: Vi satser på det.
3: Ja,
4: vi gjør det.
3: Vi gjør det. Ja. Da ønsker vi deg en riktig god pinse. Da ja, er du med pinse, ja. I trekningen av to bingoblåser, ja. Og så kan du ha sjansen på å være med og, på krus-trekningen senere i kveld.
4: Ikke i Karibien også, men...
3: Nei.
2: Ha en fin pinse, dere.
3: Ja, takk lige så. Ha det godt.
4: Ha det godt, ja.
1: Ja.
4: Ja, da har jeg fått to innringer da.
1: Dette her går strålende.
4: Det går fint.
1: Da har jeg altså da et nytt inngangsspørsmål. Og da kan det kan faktisk løse ved å gå ut og se på himmelen.
4: Ok.
1: Ja. Ikke du. Okay. Du skal sitte fint.
4: Ok, flott.
1: Ja. Nei, er månen i ny eller ned nå? Den tenker jeg. Er månen i ny, eller er han i ned? Er han aukende eller minkende nå?
4: Han er gammel.
1: Nei, gammel. Ja, ja, jo, han er nå noen millioner år, han er nå det, men kanskje enda lenger også.
4: Ja.
1: Ja.

0: Var det noe som heter for The Impossible Games?
1: Skal hun springe sammen med Inge da?
0: Ja, nei, han skal vel gjerne springe litt lenger.
1: Hun skal springe maraton?
0: Nei, hun skal ikke springe maraton. Hun skal springe langt, men ikke fullt så langt.
1: Er det halvmaraton da?
0: Nei, enda litt mindre.
1: Er det nok så mindre enn det da?
0: Ja, du har 100 meter, og du har 200 meter, og du har... har 400 meter og med og uten hekk.
1: Ja, men da er det sikkert 400 meter hun skal springe.
0: Nei, hun skal springe
1: 2500 meter.
0: Nei, altså det, du kan gange de med det kan du faktisk gange med 2500, gange med 4.
1: 5 ganger 4 22 5000. Nei. Nei.
0: Det kan du gange med 2.
1: 25.
0: Nei, jeg sa feil. Du kan gange 5000 med 2.
1: Ja, da er det 10.
0: Ja, da skal hun springe 10.000 meter. Helt alene.
1: Helt alene?
0: Ja.
2: Jeg blir ikke med.
0: Nei, ikke jeg heller.
2: Så det er sagt.
0: Ja, jeg kunne kanskje muligens ha rullet ved siden av, men...
2: jeg kan kjøre ved siden av.
0: Jeg hadde vel blitt... ja. Da hadde vi blitt mer i veien.
1: Dette har jo så spennende ut, du.
0: Ja. Dette der kan bli artig.
1: Hun er en reser på ski, altså.
0: Ja, men hun springer bra fort, da.
2: Er det med rulleski hun skal springe med, da?
0: Nei, hun skal bare springe på fotene.
2: Fotene?
0: Ja.
1: På
0: tuttelutene sin.
2: Med siste av min hand, da.
0: Ja, det hadde vært noe, vet du.
2: Ja.
0: Med sånn lange, sånn glidende skritt. Bort gjør noe sånn gynge, sånn...
2: Tja! Plutselig med Petter Northug imot.
0: Jeg synes jeg ser de.
2: Ja.
0: Petter Northug imot, ja. Ja, da kunne det blitt kollisjon på indre bane.
2: Ja.
0: Ui, ja, det hadde... Da hadde jeg betalt mye for å se.
2: Det tror jeg jo.
0: Ja. Nei, men dette høres bra ut. Det tror jeg. Men da er du med i trekningen av 2 bingoblotje og napp i kruse. Så vi trekker ut i kveld.
1: Det høres flott ut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så da får du ha en riktig god pinse.
2: Ja, det
1: må dere to også ha.
0: Jeg er jo takk for det.
2: Og hvis du ser en Ford som bare blinker, så er det meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg skjønner. Så må du hilse bort den til mora og god pinse til henne med.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Og så ut på volden.
2: Det skal jeg gjøre,
0: ja.
1: Ja. Greit.
0: Greit, ha det godt.
2: God helg.
0: God helg. Da er vi klar til en ny rebus, tenker jeg.
2: Ja.
0: Jeg håper folk har kvist blyanten nå er klar. Da kan vi ta 3 E-er.
2: For Elias igjen.
0: Ja. 2 R-er for
2: Rønnaug.
0: Ja, det var fint. En O.
2: For Olav.
0: En G.
2: For Gunnar.
0: En I.
2: For Ivar.
0: En S.
2: For Svein.
0: En N.
2: For Norval.
0: Og en F.
2: For Finn.
0: Ja. 3 E-er, 2 R-er, en O, en G, en I, en S, en N og en F. Og dette denne der er det som vi blir oppfordret til å gjøre i sommer. Ja. Ja. Ikke drikke akvitt, men det er ikke så enkelt å komme seg... noen plass.
2: Nei. Skal vi høre på det musikken, eller?
0: Ja, skal vi ta en melodi?
2: Ja.
0: Eller, ja. Nei, han har en mann på tråden, så da tar vi det først.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da gjør vi det.
0: Eller en kvann på tråden. Jeg er ikke synsk, altså.
2: Jeg tror det.
0: Nei. God kveld!
2: God kveld!
3: God kveld, Dan.
0: Jeg var vi synsk likevel.
2: Du var det.
0: Ja.
2: Hvem er det vi har med oss?
3: Det er Bjørnesett.
2: Bjørnesett.
0: Ja. Og da skal vi på...
3: Ja, da skal vi på Norges ferie, alle mann.
0: Ja. Jeg har da gjort klart i Hundvika, så vi kan ha et lite innrykk der, altså.
3: Ja. Kanskje vi skal ta ferien i Hundvika, da?
0: Ja, jeg har masse rive og bryne og jord.
3: Nei, det går ikke med på det.
0: Hesje strenk i bunt.
3: Det er mange år som jeg har hesje.
0: Ja, men da, det blir aldri for gammel til å hesje.
3: Nei, det er noe så, men nei, ferien, da skal ikke jeg sånn.
0: Merkelig, jeg har gjort sånt i hver eneste ferie nå i årevis.
3: Ja,
4: Det är väl bakdelen när jag har gått när du har arbetat hela tiden.
5: Ja, det, du blir inte arbetsledig.
4: Nej då, det blir inte du då.
5: Det är nog helt säkert.
2: Nej, vi får göra det.
4: Hvis vi är ansatt, då kan vi få 3 veckor ferie.
5: Ja. Ja, nej men det är inte för alla likt, vet du. Men nu är det nog så bror min plejer att säga, det är nog bara en hobby.
4: Ja, det blir nog inte det då, men du är fastbunden med arbete.
5: Ja, det är lite sånt. Ja, ja, bit. Vi håller på så länge vi kan.
4: Ja då.
5: Ja då.
4: Nej, det är nog bra att någon har sälj och styrå då. Det trängs.
5: Det gör det. Det blir så tegrott uppe i marschavis att det inte är där det dyr uppe.
4: Ja, när du ser bilder från gamla dagar på 60-talet. 50- och 60-talet. Det var inte träd så det kom långt uppe i.
5: Nej, det är helt säkert.
2: Här gror det igen.
5: Ja.
4: Det gör det.
5: Tre gränser, den går uppover.
4: Nej, den kryper nedover.
5: Hva frågar?
4: Ja, sån skog av gränser, alltså uppover. Ja,
5: ja, den kommer längre och längre upp.
4: Ja.
5: Ja. Nu tror jag vi...
4: På närmare och närmare fjorden.
5: Ja. Ja, det är också. Det är ganska... Det är faktiskt väldigt kort tid som egentligen ska till för att naturen tar igen.
4: Ja, då. Det går fort.
5: Det gör det.
2: Ja.
4: Stadskommunen skulle ha köpt 5000 geiter som ett blåst.
5: Ja.
2: Varsågod ner i vägen.
4: Ja, men bara öppna för jakt på hösten.
5: Nej, uff. Stakar.
4: Ja, det är god.
5: Ja då, det är väldigt gott kött. Det är det som är, man måste börja utnyttja resurserna lite bättre.
4: Ja då, vi har ju en äldre åt kjep nu för en liten stund sedan. Det var nydligt gott.
5: Ja, men det är väldigt, väldigt gott det.
4: Ja.
5: Det är helt fantastiskt kött. Så det är bör en äta mycket mer utav. Absolut.
4: Ja, det var inte en gejta smaken då det heller.
5: Nej, det är ju så det. Det är ju så fint kött att det är helt förfärligt att mycket av det där bara blir kasserat och kastat.
4: Ja, men det har blivit, vet du.
5: Ja, det är... Men vi får tro det att din här krisa har gjort att folk har fått lite mer ögon upp för norsk och god producerat mat.
4: Ja, men det tror jag folk har gjort.
5: Ja.
2: Ja.
5: Vi får tro det.
2: Du vet att jag är ute i Bramonga, jag är kvar dag.
4: Ja.
2: Och där går det mycket geit längs vägarna och bajta. Mm.
4: Ja, men det är helt kulturlandskapet väl lika.
2: Ja. Det är fint att med vägar då.
5: Ja.
4: Ja då.
5: Det. Och det är inte mycket där inte äter för att säga
2: så. Det är
5: inte
2: kristet.
4: Jag äter nog allt.
5: Ja. Det är därför jag aldrig stoppar.
4: Jag äter säkert till och med luta fisk.
5: Det skulle inte förundra mig. Du får ta med en luta fisk ut och stoppa och se om du får avsättning på
2: det,
5: Ruben.
2: Ja, för jag det. En måste finna ut av.
5: Det är ju sant.
2: Men då lurar jag på en ting. Är du Knut?
4: Ja.
2: Vilket band hälte boll i... Eller hälte... Vilket band hälte i 2007 bensin på bålet? Nej, vilket band var det?
4: Så hälte bensin på bålet?
2: Ja.
4: Uff. Vad kan det vara? Det måste vara en sång som heter det då. I 2007. Vänta, då var det så här Audio Slave du tänker på?
2: Nej.
4: Nej, jag hade nog sett Gasoline. Mm. Är det en norsk grupp det där då?
2: Ja.
4: Oh, ja.
5: Tja, ditt av
2: mig. Jag kan säga så mycket om att det är en ifrån Toten som är med i bandet.
4: En ifrån Toten, ja. Det är väl inte Vaselina väl?
2: Ja, det stämmer.
4: Ja, då är det många ifrån Toten.
2: Ja. Men jag tänkte på han...
4: Höggan. Nej, han...
5: Eldar.
2: Eldar Vågan, nej.
4: Ja.
5: Helt det här är bensin på bål.
2: Vaselina och bilupphuggars. Ja, det är så det... bensin på bål i 2007.
5: Ja.
4: Ja, men det kan gå ut när det har en plåt eller en sång så heter det.
2: Det är möjligt det.
5: Det är väldigt dumt att göra sånt, för det blir så våldsamt...
2: Buff.
5: Ja. Det säger buff, ja. Definitivt. Då kan jag spörja dig om... hur många tippoldeföräldrar har du?
4: Ja, du har to foreldre, du har fire besteforeldre, og så har du 8 oldeforeldre, og så har du 16 tippoldeforeldre.
5: Ja, stemmer det.
4: Ja.
5: Dette hadde du orden på.
4: I antall, ja, men hva det heter sånn for noe, det har ikke jeg helt koll på.
5: Å nei, jeg tenkte nå skulle vi få en forelesning i hele den bjørnesetiske familien.
4: Nei, da må du snakke med min far.
5: Ok.
4: han liker dette.
5: ja, nei, men det er... Det rette den der, så er det at generasjonen før oss, de vet alt og har stelt på det meste.
4: Ja, ja, men vi blir litt der vi og grønne har gått til slekt. Det er faktisk begynt å bli litt interessant.
5: Ja, men det bare det at ofte så blir det interessant for sent. Så når det var den generasjonen som visste noe er vekk, da sitter vi der med skjegg i postkassen.
4: Ja, da må vi begynne å forske selv.
5: Ja, det må vi da.
2: Ja.
4: Jeg husker fadren når jeg hadde med en kompis av sånn tegn igjen, når jeg var gudstrik og i tidlig ungdom. Da. Jeg vet ikke hva du heter. Hvem du er sin sånn?
5: Ja.
4: og så var det begynt å spørre ut om besteforeldre og alt.
5: Ja.
2: Jeg hadde en lærer jeg, som var litt oppi året. Han lurte på hva bestefar min heter.
5: Ja.
4: Ja.
2: ikke hva pappa heter, men hva bestefar min heter.
4: Ja, ja, ja.
5: Ja, ja men da... Ja, han er en generasjon eller to lenger frem.
2: Ja, han er det.
5: Eller bak.
4: Vi hadde en lærer, vi, og han kom bort, det var på videregående, så det var masse utkjent, altså masse folk som kom fra Stad, og ja, litt forskjellig rundt om Håndalen og sånt for noe.
5: Ja.
4: Gikk han rundt, og så spurte han, ja, hvem du er, og hvem som foreldre er inne? Og vi kom, han fortalte noe, hvem som var mora, og hvem som var faren.
5: Ja.
4: Da var han bare stå, han da, de vet jeg hvem det er, pussig kombinasjon.
5: Jo. det blir ofte en salig blanding av ditt, denne der.
4: Ja, ja. Ja, det blir det.
5: Ja. Nå, men da er vi oss fornøyde med deg.
4: Ja.
5: Så da skal du med i trekningen av 2 bingoblotje og napp i kruse, som blir trekt i kveld.
4: Det er bra.
2: Napp i kruse og napp i fisken i elva hvis du skal fiske.
5: Ja.
4: Nei, det skal ikke. Det blir noen ganger tilfeller, og da blir vi kastet ut.
5: Ja, nei, det er ikke så populært, altså.
2: Nei.
4: Nei.
5: Det er...
4: Du skal holde meg vekk der, jeg tror.
5: Ja. Kunne prøvd med sånn våtdrakt og harpun, da?
4: Ja, men det er sikkert ikke noe mer populært,
5: det. Nei, det spørs det.
2: Det spørs.
5: Ja, men den er god. Du får ha en god pinse.
2: God helg.
4: Ja, det må dere ha.
5: Ja, takk. Ha det godt.
4: Hei da.
6: Ja.
0: Ja. Da har jeg et inngangsspørsmål. Ja. Det var en kar her for noen dager siden. Og han syntes nå det at nå var det på tide at han fikk vært leier i Venstre.
6: Oh.
0: Ja, han gikk ut på media. Og syntes det at han var best til det.
6: Ja.
0: Og hvem var det som lanserte seg selv som leierkandidat i Venstre?
6: Ja.
0: Mens dere tenker på det, så kan vi høre på en melodi.
6: Det største jeg har med Plumbo.
0: Ja. Den er god.
6: Så det.
0: Ja.
6: Mens, ja.
0: Hvis at teknikeren er i stand for satt på litt musikk.
6: Jep.
0: Ja. Det er...
6: Han har mye å gjøre i dag.
0: Han har mye å gjøre i dag. Han er veldig...
6: veldig ivrig i dag, så det.
0: Ja, men folk ringer jo inn for å bli skikkelig forsøk for seg.
6: Musikk, ja.
0: Musikk, ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Då tog vi och fejda ut en Brian Adams och det sa.
1: Ja.
0: Det var lite långsam.
1: Ja, han tar sig lite tid då.
0: Han tar sig ut när han finns Björn Dvärt.
1: Ja, det.
0: Ja. Då har vi med oss
2: André Johannesson.
1: Ja.
0: Det var ett nytt bekantskap.
2: Ja.
0: Då måste du skriva upp en namn.
1: Ja, han känner jag.
2: Ja, han känner Ruben gott.
0: Åh! Oh.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, men då är det bara jag som är utkänd då.
2: Ja.
0: Då skulle vi fram till kaffe något.
2: Krisepakke.
0: Riktig.
2: Yes.
0: Har du fått något krisepakke?
2: Nej, det tror inte jag.
0: Nej. Nej, jag har inte fått något heller. Jag syns det är lite dåligt gjort.
2: Ja, men då är vi to.
0: Ja, men jag har väl inte haft stor kris alltså. Kan vara det, det är så jävligt.
2: Ja,
0: nej, det är inte krisbord,
1: det
0: har man ju inte. Nej, det går för det samme, egentligen.
2: Ja.
0: Ja. Så då är vi lite nykörda på vem ditt är slags kar.
2: Nej, alltså, jag är nog uppvuxen uppe i Mungrande med Ruben. Och, nej då, jag jobbar posten och... Kjenne folk og sånne ting.
0: Ja, det er veldig bra.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Han er bror min, han.
0: Er det bror din?
1: Ja.
0: Oh. Ja, nei, men du også.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, men ja, da er det veldig, veldig kjent folk.
1: Ja, da, det er veldig kjent.
0: Ja, da har jeg slektingene mine i sted, og så har du bror din i dag.
1: Ja.
0: Så det er jo veldig bra.
2: Og hjelper deg ekstra mye til han da, Ruben.
0: Ja, han sitter nå og blader og skal finne deg et spørsmål, så du er helt sikker på at du må tenke litt.
1: Ja, det er viktig, da må jeg tenke litt.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Helg nå, så da må jeg tenke litt.
2: Nei, jo. Det er da man ikke skal tenke, da.
0: Ja, du kan tenke litt hver dag.
1: Ja.
0: Aldri så lite. Nå tenker jeg han har det kvart.
1: Ja, hvem mente i 1999 at nå er bedre enn nådd?
2: Det var det da.
1: Da vinner en humor.
0: Ja.
2: Ja, det var litt vanskelig.
1: Da tar han 50-50, eller han ringer en venn.
0: Ja. Eller får noen til å fjerne to gale svar.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det en komiker ditt der?
1: Ja, det var det.
0: Ja.
2: En komiker, ja. Har du noen alternativ, kanskje?
1: Ja, det var det da. Så.
0: Kan jeg få se svar, så kan jeg komme med.
1: Du kan komme. Altså, hvis jeg skal ta tre komikere da, så kan jeg si så mye som det ene som heter...
0: Det er da en sangperson ditt, eller andre?
1: Ja, han synger, men...
0: Ja. Og veldig, veldig mye morsomme tekster. Så da kan jeg spørre, er det han Øystein Sunde, eller er det han Halvdan Sivertsen, eller er det han Lillebjørn Nilsen? Det er en av de tre. Nå er begre nådd.
2: Blir det han Øystein, kanskje?
0: Da blir det han Øystein Sunde, ja.
1: Jeg har det riktig.
0: For nå er begre nådd. Nå er vi langt nok ut på... Dette her må det bli mer og mer slutt på.
1: Dine kunder, den er jo.
0: Den kan jeg.
1: Så da synker du, hva er den
0: der? Nei, jeg tror vi stopper der, jeg.
1: Stopper der?
0: Ja, vi skal ikke ødelegge kvelden for folk. Da kan jeg spørre deg om, hva for to land er de største teprodusentene i verden?
2: Brasil?
0: Nei, de er vel mer på kaffe, tror jeg.
2: India, da?
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så er det et land ikke langt derifra.
2: Afrika?
0: Nei. Det er et av verdens mest folkerike land.
2: Thailand, kanskje?
0: Ja, litt lenger øst, faktisk.
2: Pakistan?
0: Litt lenger øst. De har plutselig oppdaget muren sin igjen.
1: Åh.
2: Ja. Kina, da?
0: Kina, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kinesiske mur, ja. Nå kom det pling her.
0: Det er veldig greit når du sier pling.
2: Ja.
0: Ja. I hvert fall, hvis du har noen i omnen, da er det veldig greit at du sier pling. For det er veldig lett å
1: glemme. Det var ikke Berlin, altså. Berlin, eller den her...
0: Berlin eller pling?
1: Ja, pling, plong.
0: Nei.
2: Pling, plong.
0: Det veldig lite te-dyrking I Berlin.
1: Ok.
0: Ja. Men,
1: som, jeg tror det så.
0: Nei, ikke jeg heller. Men jeg har noen tyske turister, og jeg tror ikke de dyrker te.
1: Å nei.
0: De bor I Berlin.
1: Ja.
0: Så, ja, så det altså Kina og India som verdens største te-produsenter.
1: Ja.
0: Så nå vet vi det.
1: Da vet vi det.
0: Mm. Ja, men det var strålende, du. Da du med I trekningen av to bingoblotje og et napp I kruset som vi skal trekke senere.
2: Ja, men det høres ganske supert ut.
0: Ja.
1: Det det da.
0: Så da får du ha en riktig fin kveld, og takk for du ringde inn.
1: Ja.
2: Yes, det for nok også.
0: Ja, takk for det.
1: God helg.
2: God helg.
1: Ha det, ja.
0: God pins.
1: Ha
0: det,
3: ja. Ja, nå strømmer det på, så vi knapt kan anda.
4: Ja, svettene renner,
3: ja. Ja, det fristende så hiver opp både glas og anda.
4: Ja.
3: Da skal vi se, da har jeg altså en sång igjen. Da altså teksten på ditt der verset der, den går «På stille stier en sjelden går».
4: Ja.
3: Ja. «På stille stier en sjelden går». Hva slags sång det ifra? Det litt sånn veldig koselig. Ja, vi kan godt ta en musikk på den.
4: Ja.
3: Så hvis du vet ditt renne der, så ringer du inn på 5786660. På stille stier en sjelden går, og da setter vi på en musikk som heter...
4: Hotel Vals med Smith og Dell.
3: Ja.

0: Då var vi där igen, ja.
1: Men stopp och brott inne där.
2: Jag gjorde.
1: Ja.
2: Det måste vi ta upp med.
1: Det är lite vi tar upp med dig, alltså. Kanske jag slutar på den här måten.
2: Nej.
1: Vem är det vi har med oss?
3: God dagen.
1: God dagen, ja.
2: God dag.
1: Och då...
3: Ja, det är Jorun som sitter här.
1: Jorun Björhov, det är jag. Och du går på stillstiren Kjelden går?
3: Ja då.
1: Ja.
3: Blåstapiken.
1: Blåvespiken, ja.
3: Spiken, ja. Kan jag i verken så jag tar han tekniker här nu då.
1: Du sa galopperande hästar över en grön äng.
3: Nej, inte för mig. Vi får alldeles för villig väja nu.
1: Varför inte det då? Det är det som är morsomast.
3: Ja, men... Okej.
1: Okay. Ja, och du har pyntat dig till pins?
2: Jag har pyntat
3: mig, jag får inte så länge. Så jag bara då. Duscha.
1: Okej.
2: Okay. Ta fram julträd då. Upp med fjärmar i stak och...
3: Nej.
1: Sätt ut i en flaggstång en gång.
3: Flaggstång, ja, men hon stänger bort i ögonen här.
1: Ja, men husk på det, flaggdag, fyrst pinsdag.
3: Fyrst pinsdag,
1: ja.
3: Jag ska fortälla att jag flaggade på, man kan det heta, inte kört torsdag, det var precis det hemma i första.
1: Ja.
3: Ja, då var det jag alene om att flaggda också.
1: Var du det?
3: Ja, jag var inga andra flaggor, så var jag i närheten här.
2: Kommer du gå och säga, banka på dörren och säga hej, man flaggade?
1: Ja. Det är offentlig flaggdag. Okej, gör dock en borgarplikt. Men det är ditt tränare med corona, vet du. Du ska inte ha för mycket kontakt, vet du.
3: Nej, jag glömde
1: när jag gick så. Glömde du
3: det i stå? Ja, jag är blivit så vant med att gå och vasa, vet du.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Vasaloppen du också?
3: Vasaloppet.
1: Ja. Du får gå i lämna med Marit, du då.
3: Ja, nej du... Ja, jag har några steite fina skyr och står nere i källartrappan där. Så.
1: Ja.
3: Jag vet inte om jag heter Gåla Munsten eller vad någonsin. Jag kan ju vara var det på något.
1: Det är inte rart det. Gick jag ens med en Nansen då när du har tittat skyr oss?
3: Nej, det kan du se.
1: Där har
3: nej, du, jag har inte tittat dig. Jag har vunnit dig.
1: Okej. Så det lundar dig ut alltså?
3: Ja, det var så att jag så vann det. Men jag står nog här och syner.
1: Ja.
3: Jag ser på det två gånger för när jag kör lägen.
1: Ja. Vet du vad ägaren är din äste? Där har jag rikliga båtar. Men ja. Det är inte alls i minnen, men där står du en haug. Men där hänger något på väggen. Det är alltså heimelaga vannski i trä.
3: I Helgolande?
1: Ja, med några fastspikrade tennissko i. för att sätta på foten. Så jag vet inte helt om vi får det upp i planning, men...
2: Och den där hon går mycket på, som vanske hon eller sånt? Eller
1: jag går väldigt mycket på vanske, ja. Det har jag...
3: Jag går på vanske, ja.
1: Ja, det är väldigt vanskligt att få ett skickligt stavtak på det, men...
3: Ja.
1: Så
3: det kan löna sig att ha sig en liten sån söndagstur över, eller måndagstur över fjäll och se på uppvisning.
1: Ja.
2: Så kan du värma över till jorden. Du kan ha på den och skir du och så bara värma ut på.
1: Ja.
3: Jag kan inte det, vet du.
2: Kanske det?
3: Nej. Jag kan inte svämma.
1: Kan du inte svämma?
2: Du ska inte svämma, du ska stå på vannski.
3: Ja, hur länge tror du jag står på vannski? Jag ligger nog under vattnet. Puff, säger det.
1: Okej.
3: Okay. Ja.
1: Ja, men då lite du flyter då, vet du.
3: Ja, jag har nog lite flyter på dem, men alltså, jag tror jag vill ha på mig en rädningsväste tillägg.
1: Ja, det kan vara greit. Det är inte så dumt.
3: Nej, det är inte det.
2: Du måste bara stå och hålla på benen, vet du. Det är ju...
3: Ja, nej, jag tror inte vannsky, nej. Då ser man att jag bryter med den andra anklen. Nej, det vet jag nog.
1: Nej.
2: På könen?
1: Ja.
3: På svarten så vet du flygel, inte flygel och ramla och knäcka kvarten. Ja. Det vet du inte, det stajkar nu fort ut att bräcka en ankel också.
1: Det vet jag.
3: Ja, jag har prövd det för.
1: Ja. Jag la anklen igen upp i en trappetrinne också.
3: Ja, men jag var barn med en plats.
1: Ja, men jag fann den igen. Det gick fint. Den var inte gått så långt, för att säga så.
2: Ja, det tvilar jag på.
1: Ja, då. Nej, då, men det är sånt som sker. Det är fort gjort att bräcka ett bein i en handvägning.
2: Ja,
3: men det är bara att det var inte så gott att gå efterpå.
1: Nej, det var inte det då.
3: Men för oss... Det var väldigt säkert att bli bra igen, ta det. Eller?
1: Ja.
3: Jeg fikk ikke kjøre bil på flestfoldige måneder.
1: Åh?
3: Nei.
1: Brukte ikke du krykkene på gassen?
3: Jeg pokker da, sier du noe?
1: Ja.
2: Du har stein på gassen.
1: Nei, ikke stein. Det
3: så, hallo?
1: Det... Nei, ja. Nei, men en lærer seg, lær så lenge en lever, vet du.
3: Ja, ja. Nei, jeg hadde hatt det automatisk, men hadde, det var feil fot at dere, vet du. Det var jo kjeft uansett. Ja. Men, sånn er det.
1: Ja.
2: Du får operere denne Toyotaen din.
3: Toyota min, jeg står så nye vasket og fine ned på tunen nå, dere aner ikke det.
1: Ja, ja, men det, hvis du tenker oppdrag, så har jeg en liten lille som kunne trengt seg en vask.
2: Ja, du kan ta min
1: også.
3: Ja, men kjære folk. Jeg var på langtur, helt opp å stå her i meg. Tidligere nå i ettermiddag og vasket bil. Fikk vasket bil, heter det.
1: Åh, jeg fikk vasket bil. Jeg trodde du reiste ut til Storheim for å vaske bilen til folk.
2: Ja, men, vi bare svinger opp bil der, unga. Vi når vi får ut igjen nå, så bare...
1: Tar, spiler du over?
2: Da vi drar skjerm i alle sammen og kommer inn i morgen og henter deg.
1: Ja.
3: Nei, jeg snakket i telefonen med han. Jeg har nå da vært han. Jeg er nå begynner på denne nesten sånn strippesesong, vet du. Det begynner å bli så hett du kan feta deg litt.
1: Kaffe nå? Nei.
3: Kom med deg til BH og se.
1: Ja.
2: Her ble rødt lys med en gang.
1: Ja, det ble.
3: Ja, men det er greit. Jeg bare sender meg ut.
1: Ja, vi tar noen spørsmål, tenker jeg.
2: Jeg tenkte det.
1: Ja, du snakker om at vi leier henne ut i ville veier, men...
2: Ja.
3: Det klager jeg.
1: Nei, det går fint. Vi tåler noe litt.
3: Ja, da er det sammen, det går.
1: Ja.
2: Da går jeg tilbake til jul, er du, Jorunn?
1: Ja.
2: Hvilke gaver var det de tre vise menn gav til Jesusbarnet?
3: Det var jo det gull og møre og... Nei, svarten, skal vi se... Hvor var den i denne setningen?
1: Ja, jeg vet det.
3: Ja, jeg tenkte på rett spor en gang.
1: Ja, det var gull og myrra og... Røykelse, ja.
2: Røykelse.
3: Ja, jeg måtte bare få det små råd til å svive litt.
1: Det er litt greit.
3: Ja.
1: Ja. Da kan jeg spørre deg om... hva for en dato... Nei, skal jo det bli for enkelt. Det
3: er min god. Hva dato er Olstokke på?
1: Nei, det skal vi se. Vi kan heller spørre deg om hva sangkongen som gjorde alt han tok i til gull hette.
3: Nei, men kjære vene.
1: Det tenker jeg. Litt ondskapsfull latter der, ja.
3: En sangkonge?
1: Ja.
3: Det var ikke så enkelt, så Saul lyttet der, tenker ikke jeg.
1: Neida, det var det ikke. Men han hadde altså et... Det er, hvis du tar den der sånn Goldfinger, der blir navnet hans nevnt.
3: Ja, men takk for at jeg har ikke den sangen oppe i høyda.
1: Har ikke du det?
3: Nei.
1: Hæ, det har jeg.
3: Det tviler jeg ikke på.
1: Vet du hva, det er så mye rart å bli det her, men at det hjelper meg, altså.
3: Det er veldig mange bokstaver i Dore.
1: Neida, det er, han heter Kong, og så er det fem bokstaver.
3: Fem bokstaver?
1: Ja.
3: Og det blir ikke noen Lear heller.
1: Nei, King Lear, nei.
3: Ja, det skulle mye...
1: Det begynner på M.
3: M for Martin.
1: Ja, det heter ikke Martin, nei, men det var M.
3: Det var M-en ditt. Midas, Marmonus.
1: Ja, du var, jeg sa det i grunn. Du har ikke sagt det nå, men...
3: Midas, Marmonus. Vet du hva? Jeg har ikke begrepp. Hvorfor har jeg ikke lært dette?
2: Du har sagt det.
3: Har jeg?
1: Ja. Det var det første du sa.
3: Ja, med Helgoland.
2: Marmonus.
1: Nei, det er Max Manus, han var ikke med på ditt da.
3: Midas.
1: Nei.
3: Midas.
1: Midas, ja.
3: Åh, er det en sagnkonge?
1: Ja.
3: Midas.
1: Du skjønner, okay. Han, kong Midas, han var en liten grisken. Og så skulle han da få av gudene, så skulle han få ønske seg det han ville. Og da ønsket han av det at alt han tok i skulle bli til gull.
3: Aha.
1: Og dette der gikk veldig strålende. Helt til han ga, tok rundt døtra si og ga, skulle gi henne en klem. Da var det litt dumt.
3: Det var litt dumt, ja.
1: Ja.
3: Ja.
2: Nei, men er du nærmere å søke til lærere oppe i eiendomsskole? Det er bare å søke, du kan så mye at det, du får stillinger.
1: Ja. Jeg kan lære deg alt mulig som er totalt unyttig å vite.
2: Ja, men det er veldig viktig å vite sånt også.
3: Jeg kan ikke helt minnes at jeg har vært borte en amida sitt første år heller.
1: Hva skjer det?
3: Nei, det han er lyr eller lyaren som jeg har en del, vet du. Så...
1: Ja, men han var jo i et skådespill, King Lear.
3: Ja, det vel et sånt kong, ja, vet du, for ikke spør meg. Jeg tror jeg skal koble ut.
1: Jeg, ja, men nå kan jeg spørre deg, hvem som har skrevet om King Lear?
3: Nei, men jeg er ikke ferdig med han den. Jeg sikkert Shakespeare.
1: Riktig!
3: Nei!
1: Jo!
2: Sier navnet først og nei etterpå.
3: Ja.
1: Ja, men nå... Ja.
3: Nei, nå jeg.
1: Nå du imponert over deg selv.
3: Hvorfor plinger det her? Hvorfor det?
1: Nei, det ikke godt å få ta ned.
3: Nei, det var det points, tenker jeg.
1: Det kan være.
3: Ja.
1: Nei, men da har du svart på i alle fall 3 spørsmål, så nå skal du få lov å kvile.
2: Nå.
3: Lenge klarer jeg med til målet, så er det sånn
1: ut. Ja, det har du. Så da er, du har jo et napp i kruset, så det blir spennende for deg i kveld.
3: Ja, men jeg tar gjerne imot deg. Det hadde vært veldig kjekt også.
1: Ja, du får følge
3: med. Jeg har masse kruset, jeg liker stille ut.
2: Nå skal jeg ned og fiske i helgen, så.
3: Jeg skal lage plass til det, du.
1: Ja. Ja, du behøver ikke begynne enda. Vi må vente og se om du vinner.
3: Nei, jeg skal ta det med roer for dere nå.
1: Ja,
2: den er god. Skal ned og fiske i helgen, du, så du må ha med deg en kopp med kaffe.
1: Nei, men, du hører hun var blitt så forkjølet.
2: Jeg tror ikke det er så lurt.
1: Nei.
3: Ikke kaffe.
1: Ikke kaffe, nei.
3: Nei, ikke kaffe.
1: Nei, men den er god.
3: Yep.
1: Da får du ha en god pinse.
2: God pinse, ja. God helg.
1: God helg.
3: Takk
1: for det. Ha det godt.
0: Ja.
2: Då
0: har jeg altså en ny rebus. Og det er altså... Nei, jeg har en til.
2: Du svær på seg rebusen, det er du.
0: Veldig god.
2: Ja.
0: Skal vi se. Da er det altså 3 E-er.
2: For, ja, vi sier Erlend igjen vi.
0: Ja. 2 I-er.
2: For Ingvar.
0: En R.
2: For Reidun.
0: Ja. En N.
2: For Nils.
0: En P.
2: For Petrus.
0: En V.
2: For Vendela.
0: En T.
2: For Tore.
0: Og en S.
2: For Solveig.
0: Ja. Og dette her, det blir altså 3 E-er, 2 I-er, en R, en N, en P, en V, en T og en S.
2: Ja.
0: Og sånn som det ser ut på alle solemerket, så skal dette her bli veldig, veldig fint.
2: Da?
0: Ja. Hva er det som skal bli veldig, veldig fint?
2: Sier det.
0: Ja. Så mens dere tenker på det, så kan vi ta en melodi.
2: Den heter Det er lov å være bli med Jens Bokensen.
0: Passer ypperlig. Da tar vi den.
2: Det gjør vi.
0: Ja.

vi lärt oss sent om sidor vad som är den rätte lycke när det kommer till ett stycke. Är det det och

0: Ja.
1: Ja, detta var en god gammal klassiker, tänkte jag säga. Ja.
2: Dinja har vi haft för.
1: Dinja har vi haft många gånger för, ja.
3: Det har vi gjort,
1: ja. Ja.
2: Det var Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø, ja. Och hon visste vad jag ville fram till.
2: Pinsevären.
1: Pinsevären,
2: ja.
1: Det ska inte sigande bli alldeles strålande.
3: Jag har den för smak idag, så det, hvis det blir sann i helgen då, ska du klaga?
1: Nej. Då ska den få kose sig både till lands och till vanns.
3: Ja.
2: Ja,
1: har du fått, du har fått ut båten nu då?
2: Nej, inte ändå.
1: Nej.
2: Jag
1: har säkert rätt för. Ja, det har varit mycket dritvär, så det har inte varit så käckt att ligga ner på sjön.
2: Nej, det har varit för kallt.
1: Ja, det har inte varit något. Vilket stas med dig?
2: Nej, men det är nog kallt om natten och också.
1: Ja, det kan hända. Jag är så lite ute med
3: nätterna. Deilig. Ja. Ligger på sovrummet med öppna vinduer och kallt och gott.
2: Ja, ja.
1: Kallt och gott?
3: Ja.
1: Nej.
3: Du vet det att det är så varmt att du... Ja.
1: Nej, jag måste ha lite varme.
3: Sovrummet?
1: Ja.
3: Nej, då får du sova då.
1: Ja.
2: Det är nog allt detta sovrummet.
3: Har du varmlom inne och du då säkert?
1: Ja, men han är inte på.
3: Han är inte på, nej.
1: Nej.
3: Pynt.
1: Inte nu.
3: Det är pynt.
1: Det är bara till pynt, ja. Så det är, nej, men alltså, jag ska ha sån passlig temperatur att en får slappa av.
3: Ja, då var det skönt.
1: Ja.
2: Allt är dinga.
1: Ja, man ligger och hackar tänger, då slappar du nog i alla fall inte av.
3: Nej, men du söver så måste du hacka tänger så det är snok. Märker inte det?
1: Ja.
3: Gör du det?
1: Ja, alltså du... Visst att nasedroppen har frågat sig fast i puta, alltså, nej, då är inte det mycket stas med dig.
2: Nej, det händer där du.
1: Ja, nej, det tror jag att det blir. Nej, uff.
3: Ofta.
1: Ja, nej, jag ska ha det akkurat sånt passligt.
3: Ja. Ja.
1: Lagom är bäst.
2: Ja, det säger så.
1: Ja. Så då, är du klar till att fira pinse?
2: Ja, vi är väl lite väl värde. Det är väl kämpigt och kan jag.
1: Nej, det kommer på en sån knapp
3: kan andra.
1: Vi har kommit fram till det att det är sist långhelg eller långfri nu.
3: Före jul.
1: Ja.
2: Ja, det är väl det.
3: Så då... Ja, på helg dagarna, men du får någon som har ferie, du har fri då.
1: Ja.
3: Men inte helg dagarna.
2: Då ska hon runna och häsche.
1: Då ska jag häsche, ja.
3: Och då ska hon lära mig att vad du sa det var.
1: Kvärving.
3: Kvärving.
1: Ja, Ruben
2: har... Vet inte du det,
3: Anna? Nej, jag har inte lärt det, alltså.
2: Flat höj. Försöka det flatt.
1: Ja.
3: Och ja, det är på en måte, ja...
1: Ja, du slår dig ned och så hypsar du utöver och så går du med lite riva och så snur du dig. Alltså du kvarvar det.
3: Åh. Ja. Är det något där du slår matcha och det och så bänder det rätt på?
1: Ja, stämmer det.
3: Ja, men då?
1: Då har du...
2: Kan hända, du förstår det.
1: Det var nog lite dumt jag sa lite där. När, då,
2: ja, men han kan nog gå med honom lite väl.
3: Hon inte har sett det alltså.
1: Ja, kan lära dig.
3: Och hjälper dig.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det hörs bra ut.
3: Ja.
1: Ja. Ja, men då har vi en avtal på det. Du känner att jag fick alltså tillbud om billig ström. Nu för lite, ja, det var en som ringte och
3: lurt. Norges Energi då?
1: Nej, det var det så Fjordenergi.
3: Fjordenergi, ja.
1: Ja. Och då sa han det att han hade ett väldigt gott tillbud. Ja. Och så sa det att jag tror inte det att dere kan slå det tillbudet till SFE. Ja, hva det gick ut på då? Nej, de har lov att komma och häsche med mig, säger. Ja. Det har inte kommit ändå, men i år, då har jag trua alltså.
3: Jag blir bra, ja. Då.
2: Det gäller att ha trua.
1: Det gäller att ha trua, ja. Det är helt säkert. Nej, vi satsar på det att det. Men det är inte något vits att skifta någon energileverandör.
3: Nej, jag fick med telefonen från ICE.
1: Jaha.
3: Och det här skulle vara så bra.
1: Ja.
3: Jag har aldrig plagat så mycket med telefonen efter jag bytte till ICE.
1: Nej.
3: Så det gick fort, det gick inte en vecka en gång för att byta igen.
1: Nej, men...
3: Det bara håller sig till den har.
1: Ja. En vet vad en har, men inte det vad en får.
3: Det är akkurat helt rätt.
1: Ja. Och dessutom sånt som är strömräkningar nu för tiden. Så hade jag, nu sist gång jag fick strömräkning, så hade jag alltså brukt ström för 275 kronor.
3: Precis.

0: Ja. Och så var nettläge.
1: Du hade dubbelt så mycket i nettläge.
0: I det minst, den var på 1500 i nettläge. Så då är det egentligen liten vits i när strömmen är så billig.
1: Ja.
0: Ja. Sparar inte så mycket på det.
2: Nej.
1: Inte så väldigt.
0: Nej.
2: Alltså är det billigare när det är dålig vär?
0: Ja, när det är mycket vatten i magasinet så, så sparar en lite.
2: Ja.
0: Men jag såg det rann i Eksnälvan nu, det regnar så fält. Så ja. Då hade jag säkert fyllt upp magasinet sina.
2: Ja, det gör jag.
0: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål till hon.
2: Nu har jag suttit och trippat här och jag lurte på, kan jag prova miligränsa för bilförare? Eller generellt motor, säkert.
0: Ja.
1: Jag har inte den 0,5 då.
2: Nej, då ska du på 14 tror jag.
1: Ja. Åh ja, ja men då är det...
0: Mindre.
1: Mindre, ja. Eller är vi nu då?
2: Nej, det var för det.
0: Ja.
2: Men det har väl jättelitt...
1: 0,1 eller 2?
2: Ja, du har sagt det, men det ena där är rätt.
0: Ja.
1: 0,1.
2: Nej, det är fel.
1: 0,2.
2: Det är ja. Helt riktigt.
1: Ja.
0: Det är inte mycket jag ska ha i sig då, alltså.
2: Nej, kan lukta på det.
0: Ja, det är helt
2: men, på fjorden, när du ska ut på fjorden, då kan du ta det väl.
1: Ja,
2: det där är 0,5.
0: Ja. 8?
2: Ja. 0,8 på könen nu. Ja, 0,5 för.
0: Ja.
2: Men då har det blivit förändring där också. Hm. 0,8,
0: det är
2: mycket.
0: Ja, men
1: helst,
0: ska du
1: helst
0: inte ha något? Ja, nej, det är jag helt enig i. Det är nog bara att hellre ta det när den kom på land.
1: Ja, det är enig i det.
0: Det är i alla fall helt säkert. Då är jag inte till far för, ja, ja, en kan ju ramla i könen, då en kan ju det, men...
2: Ja, det kan man göra, oavsett
0: om
2: man
1: är
2: drog.
0: Ja,
2: det står en tobåt, en liten robot och är det far för att det är en färdigtvärre.
0: Ja.
2: Då kan du ha med vannkjede innan han går på rätt på.
0: Ja, eller det har jag faktiskt upplevt, eller inte jag då, men det var en som skulle gå ifrån ena båten till hinn, det var två båtar som låg vid sidan av varandra, och så plötsligt så glädde jag lite ifrån varandra, så gick han ut i spagatten och plopp,
2: ja, ja.
0: Så
2: det.
0: Så...
1: Jag ska sitta i ro när jag är i båt.
0: Ja, det skulle han nog egentligen ha gjort då. Det hade säkert lönt sig.
2: Så länge du gick på ett cruise-skip så kan du sitta i ro med utan på ett cruise-skip då.
0: Ja.
2: Och springa
0: ja.
2: Då.
1: Jag tänkte nog på robot, vad känner
0: jag? Ja, det var to robotar.
1: Ja.
0: Ja. Men då kan jag spörja dig om vad för en fugl kallas pika pika på latin?
1: Pika pika?
0: Pika pika, ja.
1: Har jag aldrig hört.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är alltså en ganska vanlig fugl.
1: En köttmajs?
0: Nej, den är mycket större. Och så är den tofarga.
1: Tjur.
0: Ja. Nej, tjur, eller kära kallas för...
1: Det har jag inte hört för, nu har jag lärt något idag också.
0: Ja, inte det är lite käckt.
1: Ja,
2: tjur och kära.
0: Ja. Så pika pika på latin.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag måste bara ha med det spörsmålet för jag syntes det var så fint.
1: Ja.
2: Tjur är inte den som plagar andra dyr det.
0: Shura är... Ja, hon är ganska, ganska så intelligent.
2: Targar både hundar och katter, tror jag.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja hon kan targa på sig det mesta. Ja. Så det är nog ett styr med det.
1: Det är det.
2: Ja. Ja, då.
0: Nej, men då har vi fått svar på våra frågor.
2: Frågor.
1: Ja.
0: Så då är du med i träckninja av två bingoblotje och så får du napp i kruset så vi träcker senare.
1: Ja.
2: Ja.
1: I tillfälle,
0: ja.
1: Jag blir utdragt med bingoblöcke så ordnar jag det här inne.
0: Då ordnar du det, ja.
1: Då ska du släppa tänk på det, i tillfälle.
0: Väldigt gott allt det jag släpper tänk på.
1: Ja, inte det väl?
0: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Men den är grej.
0: Ja.
1: Då får du ha god pinsa.
0: Ja, tack i ligge så du. Tack för att du ringde.
2: God helg, ha det gott.
0: Då ska vi se. Nu ska jag ta ett spörsmål. Så jag har lärt i det sista.
2: I det sista?
0: Ja,
2: på den, säga.
0: På den här måten så har jag lärt det här.
2: Oj, så pass. Au.
0: Ja. Hur ofta bör en ta stiv krampesprøyte?
2: Nej, du, det har jag inte tatt.
0: Har du inte tatt?
2: Eller har jag väl kanske gjort, men det är i hvert fall så länge sedan att...
0: Det spørs kanskje... om du skulle tatt igen.
2: Jag husker inte det.
0: Mm. Hur ofta bör en ta stiv krampesprøyte?
3: Det altså, ifølge Folkhilseinstituttet så det en god idé å gjøre sånn frisk opp at det.
4: Ok.
3: Så jeg...
4: Ja, da får jeg ta det i morgen tidlig.
3: Ja, hvis du kommer inn på legekontoret. Det, ja. Det bør helst ha åpen, for hvis du begynner å bryte det inn for å ta den, da kan du få litt større problemer med stivkrampet, tenker
4: jeg. Jeg tror det.
3: Ja.
4: Skal vi ha en musikk på den, eller skal vi bare ta den inn med en gang?
3: Tenker det at den har en kvant som klar?
4: Klar, ja.
3: Ja. Så det nei, du skjønner det at jeg måtte til å ta en sånn en
4: ja.
3: Stivkrampesprøyte. Så da fikk jeg beskjed om at det var noe i grunn på tide.
4: Det her litt vondt ut.
0: Neida. Neida, det ikke vondt.
2: Hvem det vi har med oss?
5: En jente fra Ringerike.
0: Ja vel?
5: Ja.
2: Ja vel?
5: Elise Loftheim heter jeg.
0: Jaha.
2: Elise Loftheim.
5: Ja, og så tenkte jeg at når det var et spørsmål om blåveispiken i sted, så hadde det vært helt perfekt om dere snakket med en jente fra Ringerike.
0: Ja, det hadde nok passet veldig bra.
5: Men da var jeg for sent, så da måtte jeg gi deg en sjanse til da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det var noe bra du ikke ga det med første bølgen.
5: Nei. Så, ja, det sant.
0: Ja, da lurer jeg på, hvor ofte bør jeg ta en stiv krampesprite da?
5: Det bør man gjøre om lag kvart tiende år.
0: Ja, stemmer det.
2: Du har kanskje litt tid på meg enda da.
0: Ja, jeg oppdagde det at det var 29 år siden sist jeg tok.
2: Tok du tre stykker samtidig da?
0: Nei, jeg slapp med en altså. Jeg gjorde det. Så jeg har ikke tatt siden andre krasjen. Så det var litt greit å få friske opp.
2: Ja.
0: Ja, da en jente fra Ringerike du. Hva du gjør i disse trefse?
5: Du, jeg snakker jo Eida når jeg er hjemme på Eida. Men mora mi er fra Eida, og faren min er fra Askvoll. Men nå har jeg bodd på Eida i hele mars, og hele april og hele mai.
0: Jaha.
5: I koronaen, i lag med besteforeldrene mine på Sjora-tippen.
0: Ja vel.
2: Så du er opprinnelig fra Eida?
5: Nei, jeg er ikke født her eller oppvoksen her eller noe, men mora mi er det, men vi er nå her, kar. Så ofte vi har kunnet jula, påske og sommeren da, vet du.
0: Ja.
5: Jeg kaller det noe heim, men jeg er noe døpt ut i Kjølsdal, men jeg har aldri putt her.
0: Nei. Og likevel snakker du hva, Eidar?
5: Ja, det var noen år siden så fikk vi en hund fra Årdal. Og da begynte jeg å tenke at det var litt fint om, var man helt sikker på at hunden skjønte hva jeg sa til hun. Så da måtte jeg jo begynne å snakke vestlending til hunden, og da ble det jo Eidar som var nærmest.
0: Ja. Ja, men det er godt det at du snakker så folk kan forstå det.
2: Stavn og pau.
5: Ja, sant. Ja. Stavn og pau, ja, det blir litt langt ned i sør, men
2: ja,
5: det var noe saftkoker når jeg vokste opp.
0: Ja, det var... Det er noe helt... Dette var litt artig.
2: Ja, det var litt kjekt dette.
0: Ja.
5: Ja, jeg synes jeg også. Jeg synes det var så kjekt å høre på dere. Jeg har storkost meg i hele kveld.
0: Ja, men så bra.
2: Det er jo artig å høre.
0: Ja. Vi sitter her og lurer på om folk i det hele tatt orker å høre på snart.
2: Jeg tror det var så fin vær.
5: Hver onsdag og hver fredag.
0: Ja.
5: Selvfølgelig, ja. Vi har spilt bingo hver bidrige onsdag nå i flere måneder, men vi har ikke vært så heldig enda, så vi snakket noe på onsdag også, håper jeg.
0: Ja, men da får vi krysse fingrene for at du vinner noe i kveld da, i alle fall.
2: Ja, hvis du vinner bingo-blokk, så kan du vinne bra på onsdag.
0: Ja, nå gikk noe...
2: Ja, gullpotten da, så... Ja.
0: Gullpotten gikk jo noe siste gang.
2: Gjorde.
5: Ja, men jeg synes jo det også. Det er ganske koselig å gå ned på Monar Jonsen og kjøpe meg noen bløtje en gang i veka og hjemme til mormor og morfar også. For sånn tippen her vi sitter og spiller.
2: Ja, da er det kjekt det.
5: Og han har så mye fint der. Jeg kjøpte meg, det fineste jeg har kjøpt meg på veldig lenge her om dagen, da jeg var der. Da kjøpte jeg meg han har jo så mye jule, det er så mye juleting der nede.
0: Ja.
5: Så jeg kjøpte meg en julekule med bilder av eikyrkja på.
0: Ja, de er fine,
2: ja.
5: Ja. Det er kjempeflotte, så nå har jeg gått en julegave for vi som bor Østafør. Det er jo et artig med ei kirka i tredje, da tenkte jeg, når vi sitter og ferder jul på hørene på.
0: Ja, ja nei, men det, ja. Da blir det god stemning.
2: Ja, det er fine, det. Vi har en med steinkirka, vi.
0: Ja.
2: Eller hadde, eller har, eller...
0: Ja, vi har eiskirka også.
2: Ja.
0: Det er statskirka, synes nå jeg da.
5: Ja.
0: Men det er kanskje litt partisk.
2: Ja, to. En både selger og eid.
0: Ja. Jeg faktisk har vært inne i den.
2: Ja.
0: Ja. Nå har jeg tenkt meg, jeg har i grunn vært i mer kjærkjær enn jeg var klar over.
2: Oj, har du sunget då?
0: Det har jag säkert också, ja.
2: Eller har du ord med?
0: Du känner att bror min, han har ett ordtak. När hon rönner till min kyrka så ska hon alltid synge.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då. Ja. Det trettio folk är det då?
0: Ja, jag är inte ut eller in.
2: Jag blir väl in och så ut efterpå.
0: Ja, ja. Det har hon varit. Ja, nej, men det var käckt att höra. Så då, men du kan få då vara med i trettina av... Vi ska ha ett krus så hon Katrine Berg nere på Bergart har lagat till oss.
5: Oh,
2: där står logo och Norsina radio och telefonnummer nederst.
0: Ja.
5: Och så det är samlat på koppar.
0: Jaha. Ja men då hade du nog varit mitt i blinken om du var med i träningen.
5: Det hade utvilsamt varit den jävaste koppen i samlingen, det är ingen tvil om.
0: Nej, men då är det som sagt, vi ska träcka ut den till slut och så, då ska vi ha en från idag som ska få vara med på den.
5: Oh.
0: Så det blir stas.
5: Spännande.
2: Ja.
0: Då har han Ruben letat dig fram ett spörsmål.
2: Ja. Och då lurar jag på hur, omtrent hur lång är Romeriksporten?
5: Romeriksporten?
2: Ja, det är som det står.
5: Inte Ringriksporten då? Då hade du gjort det lite enklare på mig.
0: Ja.
2: Nej, men oh ja.
5: Ja, Romeriksporten. Nej, kan vi ska säga? Kan jag lov att be morfar om lite hjälp?
0: Ja, ja, ja.
5: Ja, kom upp, kan du säga morfar? 5 kilometer, sa han.
0: Ja.
2: Ja, det är inte långt ifrån i vårt fall.
5: Nej, ska vi... Är det något, det är något folk kan? Hur lång är Romeriksporten?
0: Ja, nej, det är så... Det är så kära jag nog där, vet i alla fall. Det vet jag i alla fall. Ska vi se?
5: Ja, nej, ska jag lite upp eller ner då?
0: Jag tror du ska lite upp, ja.
2: Ja.
5: Mm, är det kanske 7?
0: Ja, kanske lite till.
5: Ända lite till?
0: Ja, nu står det i meter lite här, det här då. Svaret.
5: I meter?
0: Ja, vi kan ta någon alternativ.
2: Ja.
5: Ja.
0: Är det... 12.750 eller är det 13.870 eller är det 14.580?
5: Oj, nu spör du gott.
0: Ja, jag blev ju gör.
2: Då tar jag 50-50, gärna to galet svar.
0: Ja.
2: Men då blir det lite för enkelt igen då. Då blir det den som rätt står igen.
5: Nej, ska vi välja det sista då kanske?
0: Det sista, ja.
2: Jag tror det är ett gott ja. Valg.
0: Det var ett gott valg. Den är alltså 14.580 meter lang.
5: Ohoj.
0: Ja.
2: Är du på om det är gott med meterstock? Och heil, genom heil greia.
0: Det är sant, det är millimeter.
2: Ja.
0: Ja. Tatt en millimeter i gången.
2: Ja, ja. Jag huskar väldigt gott på hur lång mål jag bror är. För det är sånt 12-24, sant? Det är liksom julafta, det är motsatt.
0: Ja.
2: 24 i 12, men det blir 12.24, sant?
0: Ja. Ja.
2: Det... 1224 meter.
0: Ja. Ja, men det är gott att ha sådana huskeregler.
2: Ja, men låt inte den glömmer jag stått dött.
0: Den är ofta över för jag fullt är klar över det.
2: Och är det så fort?
0: Nej då, nej då. På ingen måte. Nej, kör så försiktigt så. Ska vi se, då kan jag spörja dig om kaffra i eld så renner genom Paris.
5: Som gäller genom Paris.
0: Ja.
5: Det må vara scen.
0: Det är scenen, ja.
5: Woo!
0: Riktigt.
5: Ja, det är grådigt käckt med en morfar som har varit lärare i alla år. Som, ja. Kviskar gott till mig från sidlinjen här.
0: Ja, inte sant?
5: Ja, men det är med Romeriksporten, det kunde han.
0: Nej.
5: Nej.
0: Nej, men det är inte alla som går runt och tänker på hur långa sån tunnelar och sånt är.
2: Nej.
0: Det är sånt i dagen alltså.
5: Nej, det är ett gott poäng det alltså.
0: Ja.
5: Men vi ska nog bestämt vad vi ska göra här i morgondagen. Vi ska nog sitta och ta på tunnellängden. Vi
0: läser och hoppar på tunnellen.
2: Och så ska vi också köra igenom den också.
0: Ja.
2: När det blir öppnat en gräns snart.
0: Ja. Ja, men du kan börja med Lotetunnelen och så kan du ta upp Kjøshammeren och lite sånt. Ta i närområdet först.
2: Ja, men då är vi inte tunnelen och...
0: Ja. Åja, oh Lotus står her 2857.
2: 2857 da.
0: Ja.
2: Men det, ja, men det er lett å huske da. Nei. Jeg forbinder dem egentlig. Hmm. 2857.
0: Nei,
2: jeg skriver ned på notatene på telefonen, så vet jeg.
0: Vi får skrive det bak øret. Og få en kvann til å lese.
2: Ja.
0: Det er sikkert litt greit. Nei, ja. Men da sier vi tusen takk for at du ringde, og så må du helse din morfar og mormor.
2: Ja.
5: Ja, det skal jeg gjøre så mye.
0: Ja.
2: Så var det riktig god helg.
5: Takk i like måte. Takk for praten. Det var grådig, grådig.
2: Det var kjekt å snakke med deg.
0: Veldig, veldig kjekt du ringde inn.
2: Ja.
5: Ja, vi snakker.
0: Det gjør vi.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, da ja. Har vi hatt mye nye i dag.
4: Vi har hatt det.
0: Ja.
4: Så, en, to, tre nye.
0: Tre nye. Veldig bra.
4: Veldig kjekt.
0: Da har jeg et veldig godt spørsmål.
4: Ja.
0: Hvem er det som har vært assisterende direktør i helsedepartementet under koronakrisen? Skal jeg ta det opp igjen?
4: Ja, jeg fikk det med meg, men det kommer sikkert til å ta det en gang til.
0: Ja. Hvem er det som har vært assisterende direktør i helsedepartementet under koronakrisen? En kjekk ung mann.
4: Alfred Bjørlo.
0: Nei. På ingen måte han har hatt noe med det å gjøre.
4: Å nei.
0: Nei. Dette er en... han ble i grunn kastet inn i denne jobben før han skikkelig var klar over hva det var. Han gikk det.
4: Jens Stoltenberg?
0: Nei, han er i FN.
4: FN, ja.
0: Ja.
4: Nei,
0: ikke han heller.
4: Ja, vi skal ha noe musikk.
0: Vi tar en liten musikk, ja. Mens dere tenker på hvem som har vært assisterende direktør i helsedepartementet under koronakrisen.
4: Så tenker vi at vi skal overgrense til Sverige og høre på Åpne døren med Tommy Nilsson.

0: Ja, öppna din dörr.
1: Ja, och det har vi gjort.
2: Ja, öppna dörren, vi har luckat nog.
1: Ja.
2: Sådär, god kväll.
3: God kväll, ja.
2: Kan är vi ha med oss?
3: Det är även Tony Hansen som ringer här.
2: God dag.
3: God dag, god dag. Ja.
2: Händer en bror.
3: Jag har svaret.
1: Du har svaret, ja.
3: Ja, det är han FN också.
1: Stämmer det?
3: Yes.
1: Han har gjort en kämpjobb, han. Ja, han har gjort en kämpjobb, han.
3: Han har det.
1: Ja, vore väldigt flinke.
3: Det har han.
1: Ja. Så det var ändå en bror av Ruben.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var ändå en bror, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det är checkt att du ringer in.
2: Jo. Ja, det är bra det.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men Ruben sitter och gläder sig. Nu ska han verkligen... Finge ett vanskeligt spørsmål til deg.
2: Nå tenkte jeg.
1: Ja, men hva du driver med på til dagen da?
3: Nei, akkurat nå så jo vi, meg, jeg har gifta meg jo i fjor sommer, og da var vi et år.
1: Ja.
3: Da vi en tur på en dag, og så, ja, så det nå kjekt å være her på en dag. Hun og kona mi, hun liker seg veldig godt her.
1: Så. Ja, så bra.
3: Så det Ja.
1: Så då har vi ju möjlighet att möjligen flytta tillbaka?
3: Ja, det ser inte så mycket ifrån alltså.
1: Nej, det hörs väldigt bra ut. Det där är sånt typiskt ja. Som det driver med i avisen nu. Det är att det intervjuar då folk som har flyttat väck. Och så är det alltid är det möjlighet för att flytta tillbaka? Och som väldigt många säger, ja, med tid och stund kanske möjligen.
2: Ja,
3: ja.
1: Ja,
2: sånt, ja. Spörstryningar om kom tid? Nej.
1: Då, nej, ett sted går gränsen.
2: Jag spår någon in på skolan en gång. Vi fick ju biltema, vet du.
1: Ja.
2: Och då sa jag, nu släpper ni och resta till Förde för att handla. Nej, vet du, kan vi resta hem till Förde och resta Eid och bruka pengar, sa jag.
1: Oh, det är händelse.
2: Ja, då tänkte jag det att då...
1: Då är det nog lite stibente.
2: Jag vet, jag har fått en ny väg nu in mot Utvik och Fjellet, så det... Man ska säkert pröva den nog.
1: Ja, ja, men Utvik Fjellet er det nå likevel.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Nå skal jeg sikkert få bruda inn nå hvis jeg klarer å vinne.
1: Ja, det er litt den der, den ideen der, den skjønte ikke jeg å ha bruna i enden av en fjord.
2: Nei, jeg skjønner ikke heller.
1: Nei. Men, der er disse store bestemmer, så er det ikke så mye vi har å stille opp med.
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei. Nei, men jeg tenker det at det er kjekt å være relativt nygift på Eid. På besök.
3: Ja, det är det.
1: Ja. Så du är så en pinseferie i.
3: Ja, vi har längre varit här några veckor nu.
1: Ja väl.
3: På grund av corona då.
1: Ja, det är lite den där när den först kommer någon plats som är värre än stort.
2: Ja, det är som det.
1: Ja. Ja, men jag tänker det att det är käckt att vara. Käckt att möta familjen då.
3: Ja,
2: ja. Ja då. Jag lurer på en ting, jag.
3: Ja.
2: Vilken organ i Norge som bestämmer om en väg är en riksväg eller icke en riksväg?
3: Mm. En organ? Riksväg? Eller
2: en riksväg? Icke en riksväg. Alltså, det kan som bestämma om en väg är en riksväg eller icke en riksväg. Ja.
3: Det är vägdirektoratet.
2: Nej, det är inte dig.
3: Statens vägvesen.
2: Det är helt riktigt.
1: Ja, jag ville satsa på nyrene, men det fick jag besked om att det var fel.
2: Det är fel.
1: Ja.
2: Då kunde det plötsligt vara sex år in i Eidsgata, och det är lite...
1: Ifølge mine nyre, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är 18 genom Sjögata.
1: Ja.
2: 110 så nej, det är så bra.
1: Nej, det har blivit lite dessa fartstumparna i 110, det tror jag är så bra alltså.
2: Din bil har kanske gått, du har så hög och fin bil att det,
1: jo,
2: men
1: jo.
2: Min då hade så mer igen.
1: Det är spörs hur det har blivit när det landar igen.
3: Ja.
1: Nej, det är bäst att det där får styra med det där som har peiling på detta.
2: Du sa det var bra med att det var hög bil för du skulle ut Utvikfjellet, det var så mycket snö sa du. Att det
1: Nej, Hundvikfjell, ja.
2: Ja, där var mycket snö.
1: Ja, jo då, det är väldigt sytalöst. Men akkurat över farstumpa så...
2: Bröte kär, det må du ha på nästa år. Eller lite vintern igen.
1: Det spörs det.
2: Ja.
1: Det är lite som brett, så jag kan.
2: Brett.
1: Ja. Det blir fint. Ja. Modern hade en justi en gång. Och den var väldigt lav. Och den var alltså då var det alltså så mycket snö över fjället att den gick upp på stödfångaren, kom upp på pansret och över frontruta och bak.
2: Så pass.
1: Ja.
2: Genom snöven.
1: Ja. Men vi kom oss fram.
2: Ja, det är.
1: Då kan du säga vi bröt av väg.
2: Då bröt av väg.
1: Ja.
3: No.
1: Då kan jag spörja dig om vad heter huvudstaden i Estland?
3: Tallinn.
1: Den heter Tallinn, ja.
3: Ja.
1: Har du varit där?
3: Nej, men fan, Bruben var
1: där. Ja.
2: Ja, han var där väl i jobbsammanhängan. Han var väl där i jobbsammanhängan.
3: Ja, han var väl
1: där. Ja. Nej, det är många fina platser att resa till.
3: Ja.
1: När vi någon gång släpper ut av land igen.
2: Ja, men nu såg jag på nyheterna förra rätt före för in här att nu skulle jag öppna gränsen till Danmark, så jag lovar resten till Danmark.
1: Mm.
2: Men jag vet inte om du lovar resten till Sverige då?
3: Där är det många frivilliga platser i Norge om ni kan reise
1: till. Ja, ja, det är där.
2: Ja, Stryn då.
1: Stryn?
3: Stryn. Det sista plats jag reise till.
2: Nej, Tjejo då. Jag lovar resten till Tjejo då.
3: Nej, sista plats jag reise till, det är Stryn också.
2: Är det?
3: Ja, fuck. Men då reise heller sång då.
1: Nej, jag har familjestryn, så jag är lite när jag reste in i miljö av det. Eller så blir det lite... Ja.
2: Jag reser på Grotli då, och lägger mig in på ett hotell där uppe.
1: Ja. Ja, ja, vi får se vad vi finner på.
2: Ja då.
1: Då säger vi tusen tack för att du ringde in och har en riktig god pins.
2: God helg. God helg, ja.
3: God helg och god pins till också.
1: Ja, tack för det. Ha det gott.
4: Ja, detta var... Ändå en igen.
2: Ändå en igen.
4: Ja, strålande.
2: Det är bra.
4: Räcker vi en till? Nej.
2: Nej.
4: Nej, han ristar på huvudet.
2: Ska vi sätta på lite musik med dig, laga tärn och tal då?
4: Ja, det kan vi göra.
2: Då kan vi, då hörs på en öppnare dörr. Så. Då sätter vi på en lokal musik ifrån här.
4: Ja.
2: Som heter Sol i Nordfjord med Sixpack.
4: Det kan vi göra då, mens du lagar tal.
2: Det kan vi göra.
4: Den är god.

Japp, då önskar Jon Roar igen alle väl mött till kvällens bingosändning på Nordfjärna Radio. Klockan är nog 20:15, ett litet kvarter, så vi är igång med att läsa upp kvällens tal. Telefonnummer 528-60-660, det ska brukas som vanligt, 528-60-660. Eller ska vi komma fram till lite om det kvart, vi kommer med bingo-orientering sån några minuter för vi startar och läser upp tal. Så det är bara att inte gå från radio ännu, så är vi klar vid när klocka är där och finner inte på något annat ikväll då. Kväll är det bingo på Nordfjärna Radio. Och då sänder vi musik framöver och så är vi klar när klocka är lite för halv med bingo-orientering.

Då ska vi ta lite bingo-information. Hur ska vi ta det så ser det blodtjigt till oss? Då begynner vi i Gloppen kommune. YX på Byrkjelo. YX.

på Sandane och Extra på Sandane. I Stad kommune säljer de blötje på Bergart här på Eid, Extra här på Nordfjöreid och Circle K också här på Nordfjöreid. YX står en bensinstation, bundpris ute på bryggan, närbutiken i Ulfoten och närbutiken i Davik. Då ska vi ta lite om premierna. Alla enräckarna är 100 kronor. Eller märke, här är det inte deling, så alla får 100 kronor när de vinner på enräckaren. Toräckarna, där är det 300 kronor. Här blir det delt hvis det är flera vinnare. Treräckarna, där är premien kronor 500 och där är det selvföljlig deling hvis det är flera som har bingo. Guldpotten, den är från 8 till 15 000 kronor. Där blir det trakt ett guldtal hver gång på sista spelet och det guldtalet må du ha innanför en treräckare hvis du ska få guldpotten. Och så är det x antal tal. Vi startar på 45 och så går vi upp på vart delen man får bingo till slut. Så är det något på tredje spelet. Där träcker vi ut ett lycketal så där kan du vinna en 1000 kronor extra hvis du är skicklig heldig. Och hvis du är en av de heldige så i löpet av kvällen får en bingo, då må du ringa 578-60660. Och efterpå, du kan vänta helt till kvällen är färdig, så tar du bilder av den platsen du vann på blötja di och fronten av blötja. Och det ska sändas till 94410902. Hoppas att det här var förståeligt och att du får en koselig bingokväll om du sätter splittas alene och spelar. Du sätter med familj och vänner. Du är hjärtligt välkommen. Nu spelar vi bingo på Nordfjord. Ja, det stämmer det. Vi spelar bingo nu på Nordfjord nära och jag visste du har redan varit sagt akkurat här. Jag heter Jon Råra igen och ska förhoppningsvis laget till en skicklig kosekveld och snacka med massa folk som ringer in och har vunnit här. Kanske det är nya kväll. Det är lika spännande hver gång detta här. Telefonnummer är 578-60660. 578-60660. Och så, hvis du är så heldig och vinner då, så må du kontrollnummer som står nere till höger på där du har bingo tillfälligt och har bankkonton en klar och visst du inte har vunnit för i alla fall, så är det så mycket enklare då att det går radio under här och vi kommer klar och inte brukar hela kvällen på att spränga runt huset ett bankkort. Då säger jag lycka till med kvällens bingo och vi börjar på första räckan. Första talet på endräckaren det är 36. 3-6. Trettien. 3-1. Åtti. 8-0. 2. Nummer 2. 24. 24. 47. 47. 60. 60. 73. 73.

Då ska vi bort på Klockartunet, bort på Davicia. Då sitter där kosa sig lite pensionistan och det som bor där på Klockartunet. Och det var en Beate Lien, hon säger hon hjälper dig och ringer in. Det var hon som vann ikväll, så det man får vinna dig så hjälper till och ringer också. Så det är helt i orden. Beate Lien, gratulerar med kronor 100, Klockartunet. Blotja var köpte på YX Storen bensinstation. 60 var sittetalet 6-0. Vi går upp till Torekje och 6. Nummer 6. Ni. Nummer 9. Fem, to. Tjue, to. To, to. Sytti, fire. Sju, fire. Tjue, ni. To, ni. 32. Tre, to. 80. 8, 0. 67. 67. 18. 1, 8. 61. 61. 50. 5, 0. 78. 28. 45. 4, 5. 10. 1, 0.

Ja, då ska vi ut till Bremanger. Eva Förde. Eva Förde hade köpt Lutjas i på Davik på närbutiken. Och det var kronor 500. Då är vi kommit fram till tredje spelet. Och Bingo Berta har svarat ikväll. 68 säger guldtalet, eller lycketalet på tredje spelet. Har du lycketalet på tre räckaren så är det 1000 kronor extra på uppåt 500. Vi försöker igår. 68 var lycketalet. Vi startar med ei räcka. 74. 74. Nu kom jag på att jag skulle hälsa till Klara Varpe. Hon var i syden från Eva Förde. Klara Varpe, du fick en hälsning för Bremanger. 8. Nummer 8. Sextio. 6-0. 86. 8-6. 80. 8-0. 5. Nummer 5. 34. 3-4. 41. 4-1. 9. Nummer 9. 46. 4-6. 58. 5-8. 33. 3-3. 32. 3-2. 55. 5-5. 57. 5-7. 75. 75. 17. 1-7.

Jag må ta det helt med ro, folkens. Jag är här. För det var tre stycken som vann och då går det en stund och skriver upp. Jag får 100 kronor på kvar och nummer följer med. Först och så Beate Lien på Davik. 100 kronor. Beate Lien. YX på Stora. Annelise Nore på Brygga. Annelise Nore. Extra på Nofjöreid. Wenche Siversen. Ålesund. Wenche Siversen blöttar på extra på Nofjöreid. Och det får 100 kronor på kvar. Så då är det bara att bjönde på Tore Karens 17. Var sista talet för plus 1-7. 78. 7-8. Fyra. Nummer fyra. Fjorton. En. Fyra. Tjue. To. Null. 73. 73. 35. 35. 19. 19. 54. 54. 42. 42. 61. 61. 16. 1-6. 56. 5-6.

Ja, då är det väl litet förhåll då. Jon Roaröjen sitter här framdeles och ska läsa de två sista spelarna. Jag kan fortälla det på fredagskvällen till sändning från 20.30 om kvällen. Då är det Dolly Parton program med en, så vi får höra del 2. Och så är det underhållningssändning från 21.30. Vem har ringt in? Här är både biljetter, både det ena och andra du kan vinna. Så var med på fredagskvällen. Men nu är det i alla fall med nu, så då tar vi det två sista spelet. Första räcka på fjärde arka. 52. 5-2. Sextiofyra. 6-4. 71. 71. 90. 90. 41. 41. 37. 37. 88. 8. 8. 15. 1. 5. 86. 8. 6. 73. 73. 75. 75. 81. 81. 19. 19. 30. 3. 0. 57. 5. 7. 8. Nummer 8. Tull. 1-2. 59. 5-9.

Då ska vi bo på Davicha. Där bor en kar som heter Geir Håvik. Geir Håvik hade köpt plötsligt på närbutiken på Davik. 100 kronor. Och vi ska spela to räcke. To räcke. 22 var sista tal som lades upp. 2-2. Vi går ner till 21. 2-1. Sex, sex. Sex, en. 32. 3-2. 58. 5-8. Femten. 1-5. 72. 72. 29. 29. 38. 3-8. 11. 1-1. 65. 6-5. 43. 4-3. 6. Nummer 6. Åtta, fyra. 64. 64. 17. 1-7. 44. 4-4. 88. 8-8. 74. 74. 37. 3-7. Och nu jaktar vi på toräckaren. 50. 5-0. 73. 7-3. 83. 8-3.

Ja, då är vi kommer ni an och kvällen och till dock sitter van. Det är inte något att hänga med hauda för. Det bingo jag nästa onsdag. Det var på sig tak i blocket. Det blir minst lika spännande då. Då är jag tillbaka och ska läsa upp tal då. Och vi kan säga det att ikväll så var det delning på sista. Så det blir 1000 kronor på kvar. Och det har jag vunnit 2 gånger för ikväll. Beate Lien på Davik. Beate Lien. Och hon hissar van var Wenke. Hon uppe i Ålesund vänt du. Wenke Sivarsen. Och hon köpt blötja på YX på Storheim och Beate. Hon Sivarsen hade köpt sig på extra här på Nuförajt. 1000 kronor på kvar. Och då tackar Jon Rora igen för en kostlig kväll här. Och hoppas det är kostig med bingoen. Jag är som sagt tillbaka både på fredagskvällen. Då är det en underhållningssändning. Då kommer Roar bak och ska vara med på det. Och så är det då selvfølgelig är det klart flera som har bingo. Jag må bara höra. Jag är nöjd att sitta en stund. Så du får vänta lite folkens.

Jag känner mig länge till det också, så här är nätradio. Nätradion ska upp, huvudservaren hemma i Oslo ska uppdateras nu, så då blir det stilt på det, så här är nätradion. Men vi höllt akkurat bingoen. Vi fick utsett, jag ville ta det klockan 10, men vi stretade emot och fick helt ännu, och nu försvinner väl nätradion klockan 10 som helst, tänkte jag. Så då sätter jag på lite reprisprogram och det, så har FM och DAB, det kan hajra, då kan jag bara ha det så gott det, sa nätradio. Då säger jag tack för ikväll. En gång till.